იპოვე შენი განწყობა ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

მხოლოდ ის, რისი მოსმენაც გსურს. FM 102.8

შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

0: რეკლამა.
1: მაქანის ყიდვა გინდა და ისევ ვერაფერი ნახე? მოდი გლდანულაში ავტოსეილის ავტოსადგომზე. ყოველდღიურად განახლებადი 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. აირჩიე, შეამოწმე, დაჯექი საჭესთან და გაიყვანე მანქანა 1000 ლარად. მოდი გლდანულაში და წადი შენი მანქანით დღესვე.
2: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 410 1028.

გვიცნობთ 30 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი დღეა მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 31 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში უმეტესად მზიანი დღე იქნება, ტემპერატურა 29 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე: სოხუმში, ბათუმსა და ურეკში 22 გრადუსია, ფოთში 21, გონიოში 23, ოზურგეთში, ხელვაჩაურსა და შეკვეთილში 24, ხულოში 22 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, ზუგდიდში 24 გრადუსი იქნება, ქუთაისში 31, ცხინვალში 24, 22 გრადუსი იქნება ამბროლაურში, გორში 26, გუდაურში 16, ბაკურიანში 19, 18 გრადუსია მესტიაში, დედოფლისწყაროში 30, სიღნაღსა და თელავში 24, ლაგოდეხში 29 გრადუსი იქნება, გურჯაანსა და საგარეჯოში 28 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, მცხეთაში 24 გრადუსი იქნება, ხოლო რუსთავში 29. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი დღე გველოდება, ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშსა და პრაღაში 25 გრადუსია, მიუნხენში 24, პარიზში 34, თელავივში 31 გრადუსი იქნება, რომში 16 გრადუსი სიცხეა, ბაქოში 30, ერევანში 33, სტამბულში 24, 26 გრადუსი იქნება კიევში, ლონდონში 24, ხოლო ნიუ-იორკში 30 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 30 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: ეძებ ეკონომიურ ავტომობილის ქალაქისთვის ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Honda Fit-ი, Nissan Note-ი, Nissan Titan და Ford Focus-ი. ეკონომიური, პრაქტიკული და ხელმისაწვდომი ავტომობილები ყოველდღიური გადაადგილებისთვის. ფასები იწყება მხოლოდ 2700 ლარიდან. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გზანულაში და წადი მანქანით დღესვე.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, MicroWipe-ის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. MicroWipe, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
4: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: გინდა მანქანა ტაქსისთვის ან ყოველდღიური შემოსავლისთვის? ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Priusი, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata და Volkswagen Jetta. ფასები იწყება 3700 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გლდანულაში და დაიწყებ მუშაობა საკუთარი მანქანით დღეს.
2: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 5-7-4-0-8-29.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577-410-10-28.

0: თბილისის დროით 8 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ბენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე, ჯამში 450 ჯერ თვეში, მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამყიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
2: მაქანის ხიდვა გინდა და ისევ ვერაფერი ნახე? მოდი გლდანულაში ავტოსეილის ავტოსადგომზე. ყოველდღიურად განახლებადი 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. აირჩიე, შეამოწმე, დაჯექი საჭესთან და გაიყვანე მანქანა 1000 ლარად. მოდი გლდანულაში და წადი შენი მანქანი დღესვე.
0: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-40-10-28.

ვიცნობთ 30 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი დღეა მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 31 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში უმეტესად მზიანი დღე იქნება, ტემპერატურა 29 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე: სოხუმში, ბათუმსა და ურეკში 22 გრადუსია, ფოთში 21, გონიოში 23, ოზურგეთში, ხელვაჩაურსა და შეკვეთილში 24, ხულოში 22 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, ზუგდიდში 24 გრადუსი იქნება, ქუთაისში 31, ცხინვალში 24, 22 გრადუსი იქნება ამბროლაურში, გორში 26, გუდაურში 16, ბაკურიანში 13, 18 გრადუსია მესტიაში, დედოფლისწყაროში 30, სიღნაღსა და თელავში 24, ლაგოდეხში 29 გრადუსი იქნება, გურჯაანსა და საგარეჯოში 28 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, მცხეთაში 24 გრადუსი იქნება, ხოლო რუსთავში 29. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი დღე გველოდება, ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსის იქნება.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშსა და პრაღაში 25 გრადუსია, მიუნხენში 24, პარიზში 34, თელავივში 31 გრადუსი იქნება, რომში 16 გრადუსი სიცხეა, ბაქოში 30, ერევანში 33, სტამბულში 24, 26 გრადუსი იქნება კიევში, ლონდონში 24, ხოლო ნიუ-იორკში 30 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 30 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: ოჯახისთვის გამძლე და კომფორტული მანქანა გჭირდება? ავტოსელის ავტოსადგომზე დაგხვდება. Toyota Camry, Ford Fusion, Hyundai Sonata, Kia Optima და Volkswagen Passat. ფასები იწყება 6000 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. მოდი გდანულაში დაირჩიე შენი მომავალი ავტომობილი დღესვე.
3: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, MicroWipe-ის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. MicroWipe, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
4: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
5: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: მაქანის ხიდვა გინდა და ისევ ვერაფერი ნახე? მოდი გლდანულაში ავტოსეილის ავტოსადგომზე. ყოველდღიურად განახლებადი 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. აირჩიე, შეამოწმე, დაჯექი საჭესთან და გაიყვანე მანქანა 1000 ლარად. მოდი გლდანულაში და წადი შენი მანქანი დღესვე.
2: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322-33-83-33. აირჩიე ოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
1: გინდა მანქანა ტაქსისთვის ან ყოველდღიური შემოსავლისთვის? ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata და Volkswagen Jetta. ფასები იწყება 3700 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გლდანულაში და დაიწყებ მუშაობა საკუთარი მანქანით დღესვე.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
0: 577 50 10 28.

0: ხალხი ხოშტარიას ირგვლივ გაერთიანდა რა ხდებოდა გადაწყვეტილების მიღებამდე. არანაირი ინტერესი არ მაქვს პოლიტიკაში ჩართვის ცოდნა ივანიშვილის განცხადება. გერმანიაში სროლის შედეგად 5 ადამიანი დაიღუპა.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. ელენე ხოშტარიას მკურნალი ექიმის, რევმატოლოგის მაკაი იოსელიანის და ექიმის კოალიცია ცვლილებებისთვის წევრის ანი ქავთარაძის განცხადებით დაკავებულ პოლიტიკოსს ყველა საჭირო ლაბორატორიულ ინსტრუმენტული კვლევა და სპეციალისტის კონსულტაცია ჩაუტარდება. ამის შესახებ მათ სპეციალურ პენტენციურ სამსახურში 5-საათიანი შეხვედრის დასრულების შემდეგ განაცხადეს. პროფესორი მაკაი იოსელიანის თქმით, პენტენციური სამსახურისგან მიიღეს თანხმობა, რომ ისინი უცხოელი სპეციალისტების საქმეში ჩართვაზე შეზღუდულები არ იქნებიან. ექიმი ანი ავთარაძის განმარტებით ელენე ხოშტარია მაქსიმუმ 5 ჩაბაც კლინიკა ვივამედში იქნება გადაყვანილი და მათ ექნება შესაძლებლობა ყველა სპეციალისტი ჩართონ, რომელსაც საჭიროებს ელენეს დაავადება. ცნობისთვის, ელენე ხოშტარია ციხეში სააჩელს კახი კალაძის ბანერზე ფლომასტერით გაკეთებული წარწერა რუსოს გამოიხდის. მომისმინოთ ექიმების ხმები.
2: მიღებული იქნა გადაწყვეტილება, პაციენტი ელენე ხოშტარია, ქალბატონი ელენე, გადავა ვივამედში, ჩატარდება ყველა საჭირო კვლევა, ლაბორატორიული ინსტრუმენტული, ჩატარდება როგორც შევთანხმდით, ყველა იმ სპეციალისტის კონსულტაცია, ვისაც ჩავთვლით საჭიროდ. და მხოლოდ და მხოლოდ ამის შემდეგ, როცა ჩამოყალიბდება საბოლოოდ, გამოირიცხება ინფექცია, დაისმება დიაგნოზი, გადაწყდება საერთაშორისო რეკომენდაციების შესაბამისად დაიწყება მკურნალობა.
3: უცხოელი სპეციალისტები შესაძლოა ჩამოყალიბდეს.
2: რა თქმა უნდა, თანხმობა მოგცეს, რომ ამ ხრივაც ჩვენ შეზღუდულები არ ვიქნებით. არავითარ შემთხვევაში.
4: თურქეთიდან ჩვენ მივიღეთ პირობა, რომ მაქსიმუმ 5 ჩაბაც ელენე გადაყვანილი იქნება კლინიკაში. როგორც ქალბატონმა მაკამ გითხრა, ელენეს ჯანმრთელობის მდგომარეობა იქნება სრულად ქალბატონი მაკას და ჩემი მეთვალყურეობის ქვეშ. ამავდროულად ჩვენ გვექნება შესაძლებლობა ჩართოთ ყველა ის სპეციალისტი, რომელსაც საჭიროებს ელენეს დაავადება ადეკვატურად მართვისთვის.
0: კოალიცია ცვლილებებისთვის ერთ-ერთი ლიდერის ელენე ხოშტარიას და დაკავებული პოლიტიკოსის კლინიკაში გადაყვანის გადაწყვეტილების შემდეგ პირველ კომენტარს აკეთებს და ექიმებს მადლობას უხდის. ირინა გუნცაძის თქმით, ის ექიმების გარდა მადლობას ვერავის ვერ ეტყვის. მოვისმინოთ მისი ხმაც.
5: ეს იყო წამება ნამდვილი და ერთადერთი უღმესი მადლობა ანის და მაკა იოსელიანს. არ ვიცი, ეს არის საოცარი ადამიანი, ღირსეული ექიმი, რომელმაც გაიტანა ეს ყველაფერი. ვერავის სხვას მე მადლობას ვერ ვეტყვი, აბსოლუტურად არა. ელენე არის მაგარი, კარგად დაიმახსოვრეთ ესა.
0: დაკავებული ოპოზიციონერი ლიდერი ელენე ხოშტარია მხარდამჭერებს მადლობას უხდის და ამბობს, რომ მათი შეწუხება ეუხერხულება. ამის შესახებ მან თანაგუნდელებთან ციხიდან განხორციელებული სატელეფონო ზარის დროს ისაუბრა. ხოშტარია ამბობს, რომ ხნედარის და ვერასდროს ივანიშვილი და ვერც ოცნების სხვა წევრები მას მსხვერპლის როლში ვერ ნახავენ. ელენე ხოშტარია სამოქალაქო კლინიკაში გადაყვანის მოთხოვნით პენტენციურ სამსახურთან საპროტესტო აქცია გაიმართა. ადგილზე შეიკრიბნენ ოპოზიციონერი პოლიტიკოსები, სამოქალაქო აქტივისტები და საზოგადოებისთვის ცნობილი სახეები. მინოთ მისი სატელეფონო ინტერვიუ.
6: ძილას ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ ესეთ მხარდაჭერისთვის და პირდაპირ მართლა მორიდებულადაც გიგრძნობ ძალიან და რაღაცნაირად მწხვენია რომ ესე შეწუხდით და დღეს იქ სამინისტროსთან რო ყოფილა შეკრება დავინახე ქალბატონი ლანა ღოღობერძე თქვა დავიწვი სირცხვილით და ნუ მართლა ძალიან მერიდება რომ რაღაც ელემენტარულ საკითხზე ესე წუხდებიან ადამიანები. მაგრამ მინდა გითხრათ რომ მინდა რომ ყველამ ძალიან კარგად იცოდეთ რომ არ არსებობს მდგომარეობა, როდესაც მე რომელიმე კოცი ბიძინათთან დაყებული პატარა ზარქუათი დამთავრებული. არ არსებობს მდგომარეობა, როდესაც ისინი მე დამინახავენ მსხვერპლის როლში. არ არსებობს ვერც ვერც გოგონილ კამერაში, ვერაფერში ვერ დამინახავე. ძალიან ძლიერად ვარ. აუტანელი არის არა ტკივილი. ამასაც ავიტანო უარესაც ავიტან. აუტანელი არის ის მე არის სიცოცხლე, ჯანმრთელობა, ღირსება, სიმართლე. უბრალოდ აღარ ფასობს ამ ქვეყანაში. და ისნო გამოვასწოროთ ჩვენ დანარჩენი, არ ვიცი, მეცნება ცოტა ისეთი სიტყვაა, მაგრამ მართლა დაამძიმე მე რომ ესეთი გაუფასურებულია ყველაფერი. მაგრამ შეხედეთ მეორე მხრიდან, რეების კეთება უწევთ იმისთვის, რომ რაღაცა შემოატრიალონ სათავისო სიტუაცია და არაფერი არ გამოსდით. არაფერი. ამით არის რომ აუცილებლად გავიმარჯვეთ. ჩემზე მართლა არ ნერვიულობთ, საერთოდ არ მადარდებს, რაც გადაწყვეტენ. საერთოდ ეხა ჩემი შვილები მოდიან და არც კი მოусმენ, რაც უნდათ ის გადაწყვეტონ. რაც ვერაფერს ვერ დამაკლებენ აბსოლუტურად. რა თქმა უნდა, უდიდესი მადლობა ქალბატონ მაკას, იოსელიანს და ისე მერიდება ეგეც რო ისე შეაწუხეს და რაც თავარია, სრული მხარდაჭერა, სოლიდარობა ქაშიკას და თუ ქაშიაშო. საგან გაშო ის ფაქტი არის იბარებენ პროკურატურაში. ეს ახალი ეტაპი არის დევნის, ამიტომ სრული მხარდაჭერა პირადად ქაშიკას ფორმულას ტევეპიროს, რომელიც ასევე მსხვერპლი იყო. ისინი დგანან დღეს წინა ხაზზე ბრძოლის და ვერაფერი ვერ გამოგვივიდო და ისინი რო აყობდნენ და ერთმანეთს ყველაფერს უნდა დაუდგეთ გვერდში. მე ძალიან მადლობელი ვარ თქვენი გვერდში დგომით. არ ინერვიულოთ, რაც არ უნდა გადაწყვიტონ, საერთოდ არ ინერვიულოთ. ვერაფერს ვერ მოგვაკლებენ. რაც თავარი ერთმანეთს დაუდგეთ გვერდში. ყველა კრიზისის დროს ძუშენ იყო და კატეთ ტელევიზიებია და უნდა დავიცვათ, მე ვერაფერს ვერ დამაკლებენ, უნდა დავაგრძელოთ ერთმანეთის გვერდში დგომა.
0: არანაირი ინტერესი არ მაქვს პოლიტიკაში ჩართვის. ამის შესახებ ცოტნე ივანიშვილმა მედიასთან განაცხადა, რომელიც ქართული ოცნების ახალგაზრდული ორგანიზაციის შემაჯამებელ კონფერენციას დაესწრო. მისი თქმით, ის ფილოსოფიის და ხელოვანების ისტორიას იკვლევს და ხატავს. ამასთან ჩართულია ქართული ოცნების ახალგაზრდული ორგანიზაციის ინიციატივებში და სტუმრის სტატუსის ესწრება შეხვედრებს. მოვისმინოთ მისი განაცხადებაც.
7: ხო, სხვაჩურის ბევრჯერ და ისო ეს საკითხი და მოდით საკმაოდ გადაჭრით ვიტყვი, რომ არანაირი ინტერესი არ მაქვს პოლიტიკაში ჩართვის. მე პირადად არაზოს არ მისაუბრია იმასთან დაკავშირებით, თუ ვთქვათ, რა მიმართულებით სწავლობ აკადემიურად იქნება ეს თუ რას ვაკეთებ, თუმცა საკმაოდ ბევრი წელი არის ჩრდილში არ ვასაჯაროებ ნამუშევრებს, მაგრამ ვხატავ ძალიან ბევრს აკადემიური მიმართულებით ფილოსოფიას და ხელოვნების ისტორიას ვიკვლევ. ეს არის ორი სფერო, რომელიც მე პირადად ძალიან მაინტერესებს. ამის იქით თავისთავად გულშემატკივრობ მსგავსი ტიპის ინიციატივებს ჩვენი ახალგაზრდებისგან, ახალგაზრდული ორგანიზაციისგან. ამიტომ თავისთავად უბრალოდ როგორც სტუმრის სტატუსი ვესწრები ამ შეხვედრებს, მაგრამ პოლიტიკაში ჩართვის არანაირი ინტერესი არ მაქვს, რა მიმართულებითაც გითხარით.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: გერმანიის ჩრდილოეთით მდებარე ქალაქ შტადეში სროლის შედეგად 5 ადამიანი დაიღუპა. პოლიციის წარმომადგენელმა მედიას დაუდასტურა, რომ გარდაცვლების ზრდა სრულები არიან. გავრცელებული ინფორმაციით არიან დაშავებულებიც. ადგილობრივი პოლიციის ინფორმაციით დაკავებულია ორი პირი, მათ შორის სავარაუდო მსროლელიც. მათივე ცნობით მომხდარის მოტივი ჯერჯერობით უცნობია. ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა კაია კალასმა ანადოლუსთან ინტერვიუში განაცხადა, რომ ანკარაში დაგეგმილი ნატო სამიტი ალიანსისთვის რთულ და გადამწყვეტ დროს ტარდება და წევრ ქვეყნებს შორის ერთიანობა ახლა უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე ოდესმე. კალასის თქმით, ნატოს დღის წესრიგში მთავარი საკითხებია თავდაცვის წარმოების გაზრდა, შეგავების შესაძლებლობებისა და უკრაინის მხარდაჭერის გაძლიერება. მისი განცხადებით, ევროკავშირს არ აქვს მიზანი, რომ ცალკე ევროპული არმია შექმნას, რადგან წევრ ქვეყნებს უკვე ჰყავთ ეროვნული შეიარაღებული ძალები, რომლებიც ნატოს საერთო თავდაცვის სისტემის ნაწილია. კალასმა ასევე ხაზი გაუსვა უკრაინაში მიმდინარე ომიდან მიღებულ გამოცდილებას, განსაკუთრებით თავდაცვისა და ახალი სამხედრო ტექნოლოგიების მიმართულებით. თურქეთის შესახებ საუბრისას კალასმა აღნიშნა, რომ ქვეყანას ევროპულ უსაფრთხოებასა და რეგიონულ სტაბილურობაში მნიშვნელოვანი როლი აქვს. მისი თქმით, თურქეთი არის ნატოს მეორე უდიდესი არმიის მქონე ქვეყანა და აქვს თავდაცვის ძლიერი ინდუსტრია. თურქეთის სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი პარტნიორი აღნიშნა კაია კალასმა. და ბოლოს, გიორგი ქვილითაიამ ფრანგული მეცი დატოვა და კარიერას ჰოლშტაინ კილში გააგრძელებს. საქართველოს ნაკრების თავდამსხმელის ტრანსფერზე ინფორმაციას მეორე ბუნდესლიგის კლუბი აფცელებს. გერმანული გუნდის ცნობით, 32 წლის გიორგი ქვილითაიამ კონტრაქტი 1 წლით, 2027 წლის 30 ივნისამდე გააფორმა. ქართველი თავდამსხმელის ტრანსფერზე კომენტარი გააკეთა გერმანული გუნდის სპორტულმა დირექტორმა ოლაფ რებემ. გიორგის მოყვენით ჩვენ ძალიან გამოცდილი კლასიკური თავდამსხმელი შევიძინეთ, ეს შესანიშნავად თამაშობს. ჯარიმაში აქვს ფიზიკური ძალა და თავით კარგი დარტყმა. ამავე დროს გიორგი ლიდერის თვისებებით გამოირჩევა, განაცხადა სპორტულმა დირექტორმა გიორგი ქვილითაია შესახებ. ასეთი იყო ახალი ამბები. ამ დროისთვის მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური ფეისბუქ გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი ინსტაგრამი თბილისი FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთ.
8: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
0: რეკლამა.
9: ეძებ ეკონომიურ ავტომობილის ქალაქისთვის ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგვრჩება Toyota Prius-ი, Honda Fit-ი, Nissan Note-ი, Nissan Titan და Ford Focus-ი. ეკონომიური, პრაქტიკული და ხელმისაწვდომი ავტომობილები ყოველდღიური გადაადგილებისთვის. ფასები იწყება მხოლოდ 2007

გავიცნოთ 30 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი დღეა მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 31 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში უმეტესად მზიანი დღე იქნება, ტემპერატურა 29 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე: სოხუმში, ბათუმსა და ურეკში 22 გრადუსია, ფოთში 21, გონიოში 23, ოზურგეთში, ხელვაჩაურსა და შეკვეთილში 24, ხულოში 22 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, ზუგდიდში 24 გრადუსი იქნება, ქუთაისში 31, ცხინვალში 24, 22 გრადუსი იქნება ამბროლაურში, გორში 26, გუდაურში 16, ბაკურიანში 13, 18 გრადუსია მესტიაში, დედოფლისწყაროში 30, სიღნაღსა და თელავში 24, ლაგოდეხში 29 გრადუსი იქნება, გურჯაანსა და საგარეჯოში 28 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, მცხეთაში 24 გრადუსი იქნება, ხოლო რუსთავში 29. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი დღე გველოდება, ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსის იქნება.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშსა და პრაღაში 25 გრადუსია, მიუნხენში 24, პარიზში 34, თელავივში 31 გრადუსი იქნება, რომში 16 გრადუსი სიცხეა, ბაქოში 30, ერევანში 13, სტამბულში 24, 26 გრადუსი იქნება კიევში, ლონდონში 24, ხოლო ნიუ-იორკში 30 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 30 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმიის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: მაქანის ხიდვა გინდა და ისევ ვერაფერი ნახე? მოდი გლდანულაში ავტოსეილის ავტოსადგომზე. ყოველდღიურად განახლებადი 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. აირჩიე, შეამოწმე დაჯექი საჭესთან და გაიყვანე მანქანა 1000 ლარად. მოდი გლდანულაში და წადი შენი მანქანით დღესვე.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
4: 577 50 10 28.

სად ვაქცი მიწა გავრეცხე ცრემლი თავღვარე ნისლი ვატარე ზე ალაფარე

0: რეკლამა.
1: ეძებ ეკონომიურ ავტომობილის ქალაქისთვის ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Honda Fit-ი, Nissan Note-ი, Nissan Titan და Ford Focus-ი. ეკონომიური, პრაქტიკული და ხელმისაწვდომი ავტომობილები ყოველდღიური გადაადგილებისთვის. ფასები იწყება მხოლოდ 2700 ლარიდან. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გზანულაში და წადი მანქანით დღესვე.
2: ფოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყავსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ფოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის. კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577-410-10-28.

0: გიგავალიანიძე და ეკატერინე ხვედელიძეს გვერდში დგომას თხოვს. საქართველოს მოქალაქე პოლონეთში ტბაში დაიხრჩო. ვენესუელაში მიწისძვრის შედეგად დაღუპულთა რიცხვი 1719-მდე გაიზარდა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. ერთადერთი ვისაც შეუძლია რომ ირაკლი ღარიბაშვილის ციხის კარივადაზე ადრე გაუხსნას არის ბიძინა ივანიშვილი. ასე აფასებენ ქართული ოცნების ყოფილი წევრები ნანუკა თამაზაშვილის მიერ მეუღლისთვის არქივო ფოტოებით დაბადების დღის მილოცვას. ის ადამიანები რომლებიც ბიძინა ივანიშვილის მართულობის სტილს კარგად იცნობენ განმარტავენ რომ ყოფილი პრემიერის მეუღლის აღნიშნული ნაბიჯი მას ემსახურება რომ რამნაირად საკუთარი ქმრის შეწყალება დაიმსახუროს. გიახუხაშვილის თქმით ოცნება ეს არის მონოთეისტური რელიგია სექტა და როდესაც რაიმე პრობლემა გაქვს, ლოცვა უნდა გააძლიერო და ღმერთს უნდა სთხოვო პატიება ცოდვებისთვის. ანე მიროტაძეც სარწმუნებულია, რომ ღარიბაშვილის ციხიდან გამოსვლა მხოლოდ ივანიშვილის გადაწყვეტილებით მოხდება და ეს დამოკიდებულია იმაზე, რამდენადაც ყოფს მას ყოფილი პრემიერის თავისუფლებაზე ყოფნა. მოვისმინოთ ღარიბაშვილის მამის, ადვოკატის და ასევე პოლიტოლოგის შეფასება.
2: ბატონო ტარიელ, გამარჯობა. რაიმე სიახლე ხომ არ არის ირაკლის შეწყალებაზე გვაინტერესებდათ. აი, ხალბატონ ნუნუკადებს ძალიან აქტიურად Facebook-ზე ახლა ფოტოებს ბიძინა ივანიშვილთან, მის მეუღლესთან ერთად და ვიფიქრეთ, რაიმე სიახლე ხომ არ არის თქვა
3: ლაპარაკობთ.
2: ისე რას ფიქრობთ, ოჯახის პოზიცია როგორი არის? ელოდებით? მალე გამოსვლას. ხომ არ მიგიმართავთ უკვე შეწყალების მოთხოვნიდან, რაიმე სიახლე ხომ არ არის? ბოლოს როდესაც საუბრეთ ბატონ ირაკლის, ანუ მისი პოზიცია ხო არ არის უკვე ცნობილი ამასთან დაკავშირებით?
3: ყველას ვიყავი შესული.
2: ჯერჯერობით თავად სურვილი არ აქვს?
3: არა, სურვილი არა, საუბარი ჯერჯერობით არ ვისაუბრია იმზე, რომ მიმართოთ ან ეს უნდა.
2: ოჯახის პოზიცია შეგიძლიათ გითხრათ ამ საკითხთან დაკავშირებით?
3: მაგ ნაციონს ვათახნებ ხოლმე ბატონებს.
4: ქართული ოცნება ის ყველა არის პარტია, ხო? ეს არის რელიგია, მონოთეისტური რელიგია, სექტა შეიძლება ითქვას, ხო? სადაც როდესაც რაღაც პრობლემა გაქვს, ლოცვა უნდა გააძლიერო. ანუ გმერც უნდა თხოვო პატიება ცოდვებისთვის, ხო? აი ყობაყიძეს ახლა რომ გაუჭირდა ცოტა ხნის წინ ბრიფინგი ჩაატარა სპეციალური ლოცვა აღევლინა, ხო? აი თელეს მანტრა იყო 8 წუთიანი მემგონი, ხო? და ეს მამაო ჩვენოსავით დაზეპირებული აქ და მამას იმეორებენ. ნუ ღმერთი მოწყალია, ესე ფიქრობს ნუნუკა თამაზაშვილი, ღმერთი მოწყალია და შეუნდობს რა თავის ესე რომ ვთქვათ უძღებშვილ.
0: მოკლული მასაობლის გიგავალიანის ედეკა კუპატაძე სოციალურ ქსელში ლაივ მიმართვას ავრცელებს და ბიძინა ივანიშვილის სოლს ეკატერინე ხვედელიძეს თხოვს გვერდში დაუდგეს. ეკა კუპატაძის თქმით ის ბიძინა ივანიშვილის სახლთან კი არა მისი შვილების დედასთან მივიდა, რათა მხარდაჭერა ეთხოვა. მოვისმინოთ ეკა კუპატაძის ხმა.
5: ქალბატონ ეკატერინე ხვედელიძე, მე ვიცი რომ თქვენ ბრძანდებით მოსიყვარულე დედა, ამიტომ მე დღეს ბატონი ბიძინა ივანიშვილის სახლთან კი არა მისი შვილების დედის სახლთან მოვედი. 4 შვილის გამზრდელი დედის სახლთან მოვედი. სადისტურად შვილმოკლული დედა. ღმერთმა თქვენი სიმსარე არ გამოგაცხადა. მე გავია. გოლები თუნდა გამომყვე და მიხვდე. რა სიგიჟეში ვარ მე დღეს. რა მომიყვანა მე დღეს აქ. თქვენ უნდა გადადგათ ისტორიული ნაბიჯი და ამომიდგეთ გვერდით, როგორც დედა გამწარებულ დედას. მე მინდა ერთი რამ თქვა. მე მინდა გითხრათ, რომ გიგავალიანს არასოდეს არ გაუვა და ვიმეორებ. არ არსებობს ზალა, რომელიც მე ოდნავ მან შემატორტმანებს და უკან დამახევინებს, იმიტომ რომ უკან არის ჩემი შვილის საფლავი და მე იმას არ გადავაბიჯებ. ვთხოვთ, დამიდეგით გვერდით. ეს არის ბოლო რამდენიმე 10 წლის განმავლობაში ყველაზე მეტად რეზონანსული საქმე საქართველოში. როგორც არასდროს ისი არის საზოგადოება ერთსულოვანი, გონება მოჩიმული აკვირდება ყველაფერს. გამადიდებელი შუშით და ახლა პატარა შეცდომაც კი სახელმწიფოს ღირსებაზე არი მოქმედებს კარგად. მე ველოდები თქვენგან უკუკავშირს და დარწმუნებული ვარ, ეს იქნება სამართლიანი და კეთილგონიური. მე იმედი მაქვს თქვენი მხარდამჭერის, საბატონო ეკატერინე ხვადელიძე.
0: საქართველოს მოქალაქე პოლონეთში ტბაში დაიხრჩა. ამის შესახებ ინფორმაციას მარნეული ნიუსი ავრცელებს. გამოცემის ცნობით პოლონეთის მცხოვრები ელვარ სარიევი პოლონეთში სამუშაოდ იმყოფებოდა. თემაზე დამატებითი დეტალები ამ დროისთვის უცნობია. საქართველოსა და ყაზახეთის რესპუბლიკას შორის სტრატეგიული პარტნიორობის შეთანხმება გაფორმდა. ერთობლივ დეკლარაციას, რომლის თანახმადაც ორი ქვეყნის ურთიერთობები სტრატეგიული პარტნიორობის დონეზე გადადის, ხელი მოაწერეს ირაკლი კობახიძემ და ყაზახეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტმა. ორი ქვეყნის მთავრობის წევრების გაფართოებული ფორმატის მოლაპარაკებების შემდეგ საქართველოსა და ყაზახეთის რესპუბლიკის შესაბამის უწყებებს შორის გაფორმდა მემორანდუმები კულტურის, საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და ტურიზმის სფეროებში თანამშრომლობის შესახებ.
1: უსმინე ჩვენს რადიოსადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ვენესუელაში მიწისძვრის შედეგად დაღუპულთა რიცხვი 1719-ამდე გაიზარდა. ამის შესახებ ინფორმაცია Sky News-ი ეროვნული ანსამბლეის პრეზიდენტზე დაყნობით ავრცელებს. ხორხე როდრიგესის განცხადებით დაშავებულია 5034 ადამიანი, ხოლო 15866 ადამიანი უსახლკაროდ დარჩა. შეგახსენებთ, რომ ვენესუელაში ზედიზედ 2 ძლიერი მიწისძვრა მოხდა. პირველი 7.2 მაგნიტუდის სიმძლავრის მიწისძვრა კარაკასის დასავლეთით დაფიქსირდა, ხოლო მას სულ რაღაც 39 წამის შემდეგ უფრო ძლიერი მიწისძვრა მოჰყვა, რომლის სიმძლავრემ 7.5 მაგნიტუდა შეადგინა. ამერიკის შეერთებული შტატების სპეციალური წარმომადგენელი სტივი უტკოფი დოჰაში გაემგზავრა. ინფორმაცია CNN-ი ორ ოფიციალურ ამერიკელ პირზე დაყნობით ავრცელებს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ორშაბათს განაცხადა, რომ შეერთებულ შტატებსა და ირანის წარმომადგენლების სამშაბათს დოჰაში შეხვედრას გამართავენ. ამასთან ერთ-ერთმა მაღალჩინოსანმა CNN-ს განუცხადა, რომ ბოლო დროს მხარეების მიერ გახსნილი ცეცხლის მიუხედავად, ურთიერთგაგების მემორანდუმთან დაკავშირებული ტექნიკური მოლაპარაკებები გეგმის მიხედვით მიმდინარეობს. ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტრო მოშაბათს განაცხადა, რომ უახლოეს დღეებში ამერიკის შეერთებულ შტატებთან მოლაპარაკებების არცერთ დონეზე შეხვედრა არ არის დაგეგმილი, რადგან თეირანი კვლავ ორიენტირებულია ურთიერთგაგების მემორანდუმის განხორციელებაზე და არა საბოლოო შეთანხმების შესახებ მოლაპარაკებებზე გადასვლაზე. ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა კაია კალასმა ანადოლუსთან ინტერვიუში განაცხადა, რომ ანკარაში დაგეგმილი ნატოს სამიტი ალიანსისთვის რთულ და გადამწყვეტ დროს ტარდება და წევრ ქვეყნებს შორის ერთიანობა ახლა უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე ოდესმე. კალასის თქმით, ნატოს დღის წესრიგში მთავარი საკითხებია თავდაცვის წარმოების გაზრდა, შეკავების შესაძლებლობების და უკრაინის მხარდაჭერის გაძლიერება და მისი განცხადებით ევროკავშირს არ აქვს მიზანი, რომ ცალკე ევროპული არმია შექმნას, რადგან წევრ ქვეყნებს უკვე ჰყავთ ეროვნული შეიარაღებული ძალები, რომლებიც ნატოს საერთო თავდაცვის სისტემის ნაწილია. კალასმ ასევე ხაზი გაუსვა უკრაინაში მიმდინარე ომიდან მიღებულ გამოცდილებას, განსაკუთრებით თავდაცვის და ახალი სამხედრო ტექნოლოგიების მიმართულებით. თურქეთის შესახებ საუბრისას კალასმა აღნიშნა, რომ ქვეყნას ევროპულ უსაფრთხოებას და რეგიონულ სტაბილურობაში მნიშვნელოვანი როლი აქვს. მისი თქმით, თურქეთი არის ნატოს მეორე უდიდესი არმიის მქონე ქვეყანა და აქვს თავდაცვის ძლიერი ინდუსტრია. და ბოლოს, მსოფლიოს 2026 წლის ჩემპიონატის მე-16 ფინალში ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო წყვილი იაპონია-ბრაზილია იყო. მატჩი მართლაც საინტერესო დაძაბული გამოდგა და მსოფლიოს ხუთგზის ჩემპიონების გამარჯვებით დასრულდა 2-1. იაპონიის ნაკრები ისტორიაში ერთ-ერთი საუკეთესო სწორი წლევანდელ ჩემპიონატზე იყო. საბოლოო მატჩი ფრედ დასრულდა, შემდეგ იყო 4-0 ტუნისთან და 1-1 შვედეთთან. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: რეკლამა.
1: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
2: ოჯახისთვის გამძლე და კომფორტული მანქანა გჭირდება? ავტოსელის ავტოსადგომზე დაგხვდება. Toyota Camry, Ford Fusion, Hyundai Sonata, Kia Optima და Volkswagen Passat. ფასები იწყება 6000 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. მოდი გდანულაში დაირჩიე შენი მომავალი ავტომობილი დღესვე.
1: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი

გავიცნოთ 30 ივნისის სამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი დღეა მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 31 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში უმეტესად მზიანი დღე იქნება, ტემპერატურა 29 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში, ბათუმსა და ურეკში 22 გრადუსია, ფოთში 21, გონიოში 23, ოზურგეთში, ხელვაჩაურსა და შეკვეთილში 24, ხულოში 22 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, ზუგდიდში 24 გრადუსი იქნება, ქუთაისში 31, ცხინვალში 24, 22 გრადუსი იქნება ამბროლაურში, გორში 26, გუდაურში 16, ბაკურიანში 13, 18 გრადუსია მესტიაში, დედოფლისწყაროში 30, სიღნაღსა და თელავში 24, ლაგოდეხში 29 გრადუსი იქნება, გურჯაანსა და საგარეჯოში 28 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, მცხეთაში 24 გრადუსი იქნება, ხოლო რუსთავში 29. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი დღე გვევლინება, ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსის იქნება.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტსა და პრაღაში 25 გრადუსია, მიუნხენში 24, პარიზში 34, თელ-ავივში 31 გრადუსი იქნება, რომში 16 გრადუსი სიცხეა, ბაქოში 30, ერევანში 33, სტამბულში 24, 26 გრადუსი იქნება კიევში, ლონდონში 24, ხოლო ნიუ-იორკში 30 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 30 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: მანქანის ყიდვა გინდა და ისევ ვერაფერი ნახე? მოდი გლდანულაში ავტოსეილის ავტოსადგომზე. ყოველდღიურად განახლებადი 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. აირჩიე, შეამოწმე, დაჯექი საჭესთან და გაიყვანე მანქანა 1000 ლარად. მოდი გლდანულაში და წადი შენი მანქანით დღესვე.
3: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
4: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
5: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: გინდა მანქანა ტაქსისთვის ან ყოველდღიური შემოსავლისთვის? ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata და Volkswagen Jetta. ფასები იწყება 3700 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გდანულაში და დაიწყე მუშაობა საკუთარი მანქანით დღეს.
2: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 5-7-4-0-8-29.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577-410-1-28.

0: ხუბი პარლამენტში გახარეს პარტია გამოძიების დაწყებას ითხოვს პროკურატურა დუმს. სუროგატი ქალების საქმეზე სასამართლო კომპანია კინდერლის ორივე დამფუძნებელს 10 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. უკრაინული დრონები მოსკოვისა და მოსკოვის ოლქის თავზე დაფრინავენ.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. ძიმე დანაშაულიდან რამდენიმე დღის შემდეგაც მთავარ საგამოძიებო უწყებას არაფერი უთქვამს ჩხუფურა ჩადენილი დანაშაულის შესახებ. პროკურატურას თავად გახარიას გუნდმა მიმართა. ყოფილი პრემიერის პარტიაში ამბობი, რომ ქართული ოცნების 10-მდე დეპუტატი წინასწარ ორგანიზებულ ჩხუფურ თავდასხმაში მონაწილეობდა და გამოძიების დაწყებას ითხოვენ. გიგაფარულავას ამდრომდე დაზარალებული სტატუსიც კი არ აქვს, გამოძიება ფორმალურადაც კი არ დაწყებულა. კადრებში ჩანს, რომ დაპირისპირების დაწყებას წინ უძღოდა ირაკლი ხელაძესთან რამდენიმე წუთიანი საუბარი, რასაც ჩხუბი მოხდა. გაშველების ნაცვლად ოცნების დეპუტატები ერთი ადამიანის წინააღმდეგ ერთიანდებიან და ფარულავას ურთხავენ. პირველი ლაშა ტალახაძე იყო, შემდეგ მას უკარ ურუა მიჰყვება. ამით ყველაფერი არ სრულდება. კადრებში ჩანს, რომ ფარულავა და გახარიას გუნდის სხვა წევრები ცდილობენ სხდომათა დარბაზის დატოვებას და მანდატური კორიდორს აკეთებს, თუმცა გასასვლელს ვასილ ჩიგოგიძე კეტავს, ხელს კრავს დეპუტატ თორიას და ახალი დაპირისპირება იწყება. აქ უკვე მთავარ როლში არჩილ გორდუაძე და ლევან მაჭავარიანი არიან. მოგესმინოთ გახარიას პარტიის ბრიფინგი და ასევე დაზარალებული ხმა.
2: მას მედიაში გამოქვეყნებული დანაშაულის შესახებ ინფორმაცია გამოძიების დაწყების პირდაპირ საფუძველია, თუმცა ამ დრომდე გამოძიების დაწყების შესახებ ინფორმაცია საზოგადოებას არ აქვს. ოცნების დეპუტატების მხრიდან საქართველოს პარლამენტის წევრების მიმართ ჩადენილი ძიმე დანაშაული, კერძოდ წინასწარ ორგანიზებული ჯგუფური თავდასხმა დეპუტატებზე სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულების დროს მათ საქმიანობასთან დაკავშირებით იჯება 12 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა და ვერანაირი ფარისევლური ბოდიში ამას ვერ უშველის.
3: ეს იყო წინასწარ ორგანიზებული თავდასხმა, რისთვისაც ფაქტია, რომ ისინი ემზადებოდნენ ადგილზე კადრებითაც შეგიძლიათ ნახოთ თუ ვინ როგორ გასცემდა კონკრეტულ მითითებებს. შესაბამისად კიდევ ერთხელ დადასტურდა ის, რომ ოცნებას გარდა ძალადობისა, გარდა ძალის გამოყენებისა, ციხისა, ფაქტია, რომ არ შეუძლია მართოს სახელმწიფო, არ შეუძლია მოისმინოს მისთვის კრიტიკული აზრი. ინტერესო იქნება თვითონ იმ ადამიანების შეფასებები, რომლებიც გამოდიოდნენ თავის ძროზე მზიამაღლობლის ასე ვთქვათ შეფასებას აკეთებდნენ და მას ასეთ ძიმე დამნაშავედ მოიხსენიებს. საინტერესო იქნება მათი შედარება ამ კონკრეტული ფაქტის ამ შემთხვევაში, რაც მოხდა პარლამენტში და რაც მოხდა თუნდაც კონკრეტულად ქალბატონ მზიას შემთხვევაში. საინტერესო იქნება მათი არგუმენტები, აი ზოგი რა ვიცი სამართლის პროფესორად რო თვლის თავს და რო გამოდის და რაღაც არგუმენტებს საუბრობდნენ მაშინ. უბრალოდ საინტერესო იქნება მათი ნამა ის ფაქტები შედარებები.
0: ერთადერთი ვისაც შეუძლია რომ ირაკლი ღარიბაშვილის ციხის კარი ვადაზე ადრე გაუხსნას არის ბიძინა ევანიშვილი. ასე აფასებენ ქართული ოცნების ყოფილი წევრები ნანუკა თამაზაშვილის მიერ ქმრისთვის არქივო ფოტოებით დაბადების დღის მილოცვას. ის ადამიანები, რომლებიც ბიძინა ევანიშვილის მართლობის სტილს კარგად იცნობენ, განმარტავენ რომ ყოფილი პრემიერის ცოლის აღნიშნული ნაბიჯი იმას ემსახურება, რომ რამენერად საკუთარი ქმრის შეწყალება დაიმსახუროს. გია ხუხაშვილის თქმით, ოცნება ეს არის მონოთეისტური რელიგია, სექტა და როდესაც რემე პრობლემა გაქვს, ლოცვა უნდა გაძლიერო და ღმერთს უნდა სთხოვო პატიება ცოდვებისთვის. ანე მიროტაძეც დარწმუნებულია, რომ ღარიბაშვილის ციხიდან გამოსვლა მხოლოდ მხოლოდ ივანიშვილის გადაწყვეტილებით მოხდება და ის დამოკიდებულია იმაზე, რამდენად აწყობს მას ყოფილი პრემიერის თავისუფლებას ყოფნა. მოგესმინოთ ღარიბაშვილის მამის, ადვოკატის და ასევე პოლიტოლოგის შეფასება.
4: ბატონო ტარიელ, გამარჯობა. და იმ სიახლე ხომ არ არის ირაკლის შეწყალებაზე გვაინტერესებდა. აი, ქალბატონ ნუნუკადებს ძალიან აქტიურად Facebook-ზე ახლა ფოტოებს ბიძინა ივანიშვილთან, მის მეუღლესთან ერთად და ვიფიქრეთ, რაიმე სიახლე ხომ არ არის თქვა ლაპარაკობთ. ისე რას ფიქრობთ, ოჯახის პოზიცია როგორი არის? ელოდებით? მალე გამოსვლის. ხომ არ მიგიმართავთ უკვე შეწყალების მოთხოვნიდან, რაიმე სიახლე ხომ არ არის? ბოლოს როდესაც საუბრეთ ბატონ ირაკლის, ანუ მისი პოზიცია ხო არ არის უკვე ცნობილი ამასთან დაკავშირებით? ჯერჯერობით თავად სურვილი არ აქვს.
5: არა, სურვილი არა, საუბარი ჯერჯერობით არ მისაუბრია იმზე, რომ მიმართოთ, ანუ დისკემ მიმართოთ ამის უნდა.
4: ოჯახის პოზიცია შეგიძლიათ გითხრათ ამ საკითხთან დაკავშირებით?
5: მაგ ნაცილს ვათახნებ ხოლმე ბატონირებს.
6: ქართული ოცნება ეს ყველა არის პარტია, ხო? ეს არის რელიგია, მონოთეისტური რელიგია, სექტა შეიძლება ითქვას, ხო? სადაც როდესაც რაღაც პრობლემა გაქვს, ლოცვა უნდა გააძლიერო. ანუ გმერც უნდა თხოვო პატიება ცოდვებისთვის, ხო? აი ყობაყიძეს ახლა რო გაუჭირდა ცოტა ხნის წინ ბრიფინგი ჩაატარა სპეციალური ლოცვა აღევლინა, ხო? თელეს მანტრა იყო 8 წუთიანი მე მგონი, ხო? ხოდა ეს მამაო ჩვენოსავით დაზეპირებული აქ და იმას იმეორებენ. ნუ ღმერთი მოწყალია, ესე ფიქრობს ნუნუკა თამაზაშვილი, ღმერთი მოწყალია და შეუნდობს რა თავის ესე რა თქვა უძღებშვილი.
0: სუროგატი ქალების საქმეზე სასამართლომ კომპანია კინდერლის ორივე დამფუძნებელს 10 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. მის შესახებ ინფორმაციას ორგანიზაცია საფარი ავრცელებს. ორგანიზაციის ცნობით ერთ-ერთი მსჯავრდებული საქართველოში არ იმყოფება, შესაბამისად მასზე ძებნა გამოცხადდა. საფარი აღნიშნავს, რომ საქმის გახმაურების შემდეგ დამფუძნებელმა ახალი კომპანია დააარსეს და კვლავ აგრძელებდნენ იმავე უკანონო საქმიანობას. საქმე ეხება კომპანია კინდერლის მიერ სუროგატი ქალების სხვადასხვა ქვეყნიდან ჩამოყვანას, რის შემდეგაც მათ ანაზღაურების გარეშე გაუსაძლეს სოციალურ პირობებში საცხოვრისისა და საკვების გარეშე ტოვებდნენ.
1: უსმინე ჩვენს რადიოსადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: უკრაინული დრონები მოსკოვისა და მოსკოვის ოლქის თავზე დაფრინავენ. ორშაბათს 29 ივნის საღამოს რუსულმა წყაროებმა განაცხადეს, რომ ასობით უკრაინული დრონი თავს ესხმოდა რუსეთის ფედერაციის რეგიონებს. ამის შესახებ დედაქალაქის მერმა სერგეი სობინიანმა განაცხადა, რომ დილიდან 50-მდე უპილოტო საფრენი აპარატი ჩამოაგდეს. ვრცელდება ხანძრის კადრები მოსკოვის ოლქის ქალაქ დუბნადან. ამ დასახლებაში მდებარე კოსმოსური კავშირის ცენტრს უკრაინამ რამდენიმე დღის წინაც დაარტყა. აფეთქება იყო მონაკოში საცხოვრებელ შენობაში. როგორც მედია წერს, ასაფეთქებელი მოწყობილობის აფეთქების შედეგად მძიმედარიან დაშავებულები უკრაინელი მილიონერი მაგნატი ვადიმ ერმოლაევი და მისი ცოლშვილი. გამოცემის ინფორმაციით მათი მდგომარეობა კრიტიკულია. აფეთქების შედეგად კიდევ 4 ადამიანმა მიიღო დაზიანებები, თავდამსხმელი კი წინასწარი ინფორმაციით საფრანგეთში გაიქცა. მონაკოს ხელისუფლება მომხდარს ტერაქტად აფასებს. სამართალდამცველები ახლა ადგენენ იყო თუ არა მთავარი სამიზნე უკრაინელი ბიზნესი. და ბოლოს მსოფლიო ჩემპიონატის მე-16 ფინალში პირველი სენსაცია დაფიქსირდა. გერმანიის ნაკრები პარაგვაისთან პენალტების სერიაში დამარცხდა 1-1, 1-1 და 3-4 და მუნდიალს გამოეთიშა. ანგარიში პარაგვაის ნაკრებმა გახსნა და პირველი ტაიმი სამხრეთ ამერიკელების გამარჯვებით დასრულდა. მეორე ნახევარში გერმანელებმა თამაშის გადასარჩენა დიდი ძალებით შეუტიეს. ანგარიშის გათანაბრება მოახერხეს, მაგრამ ძირითად დროში გამარჯვებული ვერ გამოვლინდა. მეორე ფინალისტი ვერც დამატებითი ტაიმების შემდეგ გახდა ცნობილი და მიმდინარე მუნდიალზე პირველად გამარჯვებულის გამოსავლენად პენალტების სერია დაინიშნა, რომელიც უფრო ზუსტად პარაგვაის ფეხბურთელებმა შეასრულეს და დამსახურებულად მოიპოვეს მერვედ ფინალის საგზური, სადაც ისინი საფრანგეთისა და შვედეთის მატჩში გამარჯვებულს დაუპირისპირდებიან. აღსანიშნავია, რომ მსოფლიოს ჩემპიონატების ისტორიაში გერმანიის ნაკრებმა პენალტების სერია პირველად წააგო. ასეთი იყო ახალი ამბები. ამ დროისთვის მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთეთ. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ბენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე, ჯამში 450 ჯერ თვეში, მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
2: ეძებ ეკონომიურ ავტომობილის ქალაქისთვის ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Honda Fit-ი, Nissan Note-ი, Nissan Titan და Ford Focus-ი. ეკონომიური, პრაქტიკული და ხელმისაწვდომი ავტომობილები ყოველდღიური გადაადგილებისთვის. ფასები იწყება მხოლოდ 2700 ლარიდან. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გზანულაში და წადი მანქანით დღესვე.
0: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 5-7-4-0-8-29. ოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322-33-83-33. აირჩიე ოლადის სახლი მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

გავიცნოთ 30 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი დღეა მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 31 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში უმეტესად მზიანი დღე იქნება, ტემპერატურა 29 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში, ბათუმსა და ურეკში 22 გრადუსია, ფოთში 21, გონიოში 23, ზურგეთში, ხევლაჩაურსა და შეკვეთილში 24, ხულოში 22 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, ზუგდეთში 24 გრადუსი იქნება, ქუთაისში 31, ცხინვალში 24, 22 გრადუსი იქნება ამბროლაურში, გორში 26, გუდაურში 16, ბაკურიანში 13, 18 გრადუსია მესტიაში, დედოფლისწყაროში 30, სიღნაღსა და თელავში 24, ლაგოდეხში 29 გრადუსი იქნება, გურჯაანსა და საგარეჯოში 28 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, მცხეთაში 24 გრადუსი იქნება, ხოლო რუსთავში 29. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი დღე გველოდება, ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსის იქნება.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტსა და პრაღაში 25 გრადუსია, მიუნხენში 24, პარიზში 34, თელავივში 31 გრადუსი იქნება, რომში 16 გრადუსი სიცხეა, ბაქოში 30, ერევანში 13, სტამბულში 24, 26 გრადუსი იქნება კიევში, ლონდონში 24, ხოლო ნიუ-იორკში 30 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 30 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: ეძებ ეკონომიურ ავტომობილის ქალაქისთვის ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Honda Fit-ი, Nissan Note-ი, Nissan Titan და Ford Focus-ი. ეკონომიური, პრაქტიკული და ხელმისაწვდომი ავტომობილები ყოველდღიური გადაადგილებისთვის. ფასები იწყება მხოლოდ 2700 ლარიდან. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გზანულაში და წადი მანქანით დღესვე.
3: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, MicroLife-ის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. MicroLife, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: გინდა მანქანა ტაქსისთვის ან ყოველდღიური შემოსავლისთვის? ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata და Volkswagen Jetta. ფასები იწყება 3700 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გლდანულაში და დაიწყებ მუშაობა საკუთარი მანქანით დღესვე.
4: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
1: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: გინდა მანქანა ტაქსისთვის ან ყოველდღიური შემოსავლისთვის? ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata და Volkswagen Jetta. ფასები იწყება 3700 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გდანულაში და დაიწყე მუშაობა საკუთარი მანქანით დღეს.
2: ფოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ფოლადის სახლი. მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის. ამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577-410-10-28.

0: რვა პოლიტიკოსის საქმე დღევანდელ პროცესებრალდებულების საზოგადოებრივ ადვოკატებს გაიცნობენ. მიხალ ყაველაშვილი თეირანში აითოლა ალი ხამენეის დაკრძალვაზე ამ მიწვეული. სტივი უტკოჰი დოჰაში გაემგზავრა.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. თბილისის საქალაქო სასამართლოში დღეს პოლიტიკური ლიდერების პროცესი გაიმართება. დღევანდელ სხდომას რვა ბრალდებულიდან მხოლოდ ორი, ნიკა გვარამია და ზურე ჯაფარიძე დაესწრებიან. მიხელ სააკაშვილი, ელინი ხოშტარია და ნიკა მელია პენტენციური სამსახურის თანამშრომლებს აპატიმროდან სასამართლოში არ გადაუყვანიათ, ხოლო მამუკა ხაზარაძე, ბადრი ჯაფარიძე და გიორგი ვაშაძე ქვეყანაში არ იმყოფებიან. დღევანდელ პროცესზე 4 მოწმე პოლიციელი დაეკითხება. ამასთან პოლიტიკოსებმა დღეს თავიანთი საზოგადოებრივი ადვოკატები უნდა გაიცნონ, ვინაიდან თამარ მახარობლიძემ, ნიკა გვარამიას, ზურე ჯაფარიძის და ნიკა მელიას, გიორგი ვაშაძეს და მანამდე კი მიხელ სააკაშვილსაც საზოგადოებრივი ადვოკატები დაუნიშნა. კოალიცია ცვლილებებისთვის ერთ-ერთი ლიდერი ზურე ჯაფარიძის განცხადებით ის პროცესზე მისთვის დანიშნული ადვოკატის გასაცნობად მევიდა. ნიკა გვარამიას უფლებამოსილის ქეთევან ჩომახაშვილის თქმით საზოგადოებრივი ადვოკატების დანიშნვა სახელმწიფო სახსრების გაფლანგვა. მოვისმინოთ ზურა გირჩი ჯაფარიძის ხმა.
2: მე მოვედი რომ გავიცნო ჩემი საღაზნო ადვოკატი მაინტერესებს ვინმე. აი პროცესი არ ვიცი რაღაცა იქნება რაღაცა მოწმეების დაკითხვა, იმიტომ რომ შეიძლება მაგ სტადიაზე ვარ. რამე ახალზე გასაკუთრებულს არ ვარ. მე მეტი პოლიციელი ყვებიან თავიანთ ჩვენებში ერთი და იუეს რომ დაგვინახეს სადღაც ხალხში როგორ ვიდექით, ოღონდ არ ახსოვთ რა გვეცვა, არ ახსოვთ სად ვიდექით, არ ახსოვთ სცენა იყო თუ არა, არ ახსოვთ მიკრო. ყველა პოლიციელი წერს ესე. ზურა ჯაფარიძემ ძიმე იგივე გირჩი. აი შეიძლება დაიჯერო რომ ექსპო მთელი პოლიცია ესე მიცნობს ზურა ჯაფარიძემ ძიმე იგივე გირჩი. ხო სისმელო გადაწერილი აქვს ერთნაირთისგან. ხო და ჩემზე დასაწყებოდნენ, ჩემზე რა ბადრიზე წყებოდნენ რომ თითქოს დაგვინახეს მეც მელიაც გვარამიაც ახსენა რომ რაღაცა ჟესტებით რაღაცა ვერ უკითხეთ ჟესტი რა არის, ესე ვანახებდით ხელით თუ ესე ვეუბნებოდი წამოწამყებით, ხო ყველაფერზე პასუხი არის არ ვიცი, არ ვიცი, არ ვიცი, არ ვიცი. პლუს როგესმოდეთ ეს ყველაფერი საუბარი არის 24-ის ნოემბერ დეკემბერზე ამ ადამიანებს ეს ჩვენები მიცემული აქვთ 2025 წლის მაისში, ხო, ანუ მანამდე თვითონ ყვებია რომ ნახეს რაღაცა სასწარმოუდგენელი დანაშაული რაღაცა იმის სახელმწიფოს როგორ ვამხობი თუ რაღაცა და არც სამსახურში მივიდნენ, არც უთხრეს სამსახურში, ეგეთი რამე შევამჩნიეთ, მეტიც არც მივიდნენ და არც უთხრეს რომ აი იქ დავინახე პირობითად. აი მე ვარ პოლიციელი, დავინახე ვიღაცა პოლიტიკოსი თქვათ გიჟი პოლიტიკოსი რომელიც რაღაცას აშავებს, ხო, წავალ სამსახურში და ვეტყვი რომ აი რო ვიყავი დავინახე ზურა ჯაფარიძე, იდგა და არ ვიცი ხელი თამაშებოდა, იმაშებოდა, ტყვიროდა, ტრაშებოდა და იქ კამერა აყენი, აქ კამერა აყენი, აქ კამერა, მოდი ამოვიღოთ ეს ჩანაწერები და კადრი გვექნება სადაც ზურა ჯაფარიძე ან ბადრი ჯაფარიძე ან ნიკა არა მიშელობა მელია მიშელობა რა აი ამას აშავებს და ეს კადრი ჩაიდებოდა მკიცებლად. არც ერთი ეგეთი კადრი არ არსებობს, არც ერთი ჩანაწერი არ არსებობს სადაც რამე ეგეთი ხდება. სადაც არსებობს ჩანაწერები, ჩანაწერები არის სადაც ერთ-ერთი ვზივარ და ან თქვენთან ეს დღავარ და რაღაცას ლაპარაკობ.
0: ბრალდებული პოლიტიკოსის ალიკოელისაშვილის ადვოკატები 4 მაისის საქმის მტკიცებულებას ასაჯეროებენ და ამბობენ, რომ ვიდეო კადრები, რომელიც პროკურატურამ საქმეში ჩადო, იმდენად უარგესია, რომ ადამიანის იდენტიფიცირება შეუძლებელია. უფლებადამცველების თქმით, წყალქვეშ აღებული სუნის კვალით 10 თვის შემდეგ უცნობი და უსაბუთო იქს რაოდენობის აღლებით მოხდა ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერი პოლიტიკოსის ტერორისტად გამოცხადება, რაც მათი შეფასებით სამართლებრივი ნონსენსია. ელისაშვილის ინტერესების დამცველები ამბობენ, რომ ოპოზიციონერის საქმე ერთადერთი ამ სოფლიო მართლმსაჯულების ისტორიაში, როცა 4 მაისის ხანძრის შედეგად გამოწვეულმა ზიანმა საუბარი 4 მაისის საქმეზე დაახლოებით 150 ევრო შეადგინა, ხოლო ტერაქტის მცდელობამ 24 ნოემბრის საქმე 35 ევროს არალი გამოიწვია. ადვოკატებისთვის აღნიშნული მტკიცებულებები იძლევა იმის თქმის საფუძველს, რომ ალეკო ელისაშვილის წინააღმდეგ საქმე პირადი შურისეების შედეგია. ამ თემასთან დაკავშირებით საგანგებო ბრიფინგი გაიმართა. მოვისმინოთ ადვოკატების ხმა.
3: სწორედ გუშინ მიიღეთ სამხარაულის ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროდან დასკვნა, რომლის მიხედვითაც შეუძლებელია იმის განსაზღვრა და იმის დადგენა, რომ 29 ნოემბერს ბენზინის მოსხმა თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოქალაქეთა მომსახურების შენობის 1000 კვადრატულიანი შენობის დაახლოებით 20 კვადრატზე საოფისე ავეჯზე შეუძლებელია იმის მტკიცება და მეცრუ განსაზღვრა, რომ ეს აქ ცეცხლის წაკიდება გამოიწვევდა ჯერ ამ შენობის სრულ განადგურებას 1000 კვადრატულიანი შენობის და შემდგომ უკვე 24000 კვადრატი მეზობელი სასამართლოს წარმართოს ხუთსართულიანი შენობის განადგურებას. შესაბამისად, აქაც ამ ახალი, ასე ვთქვათ, ახალი მტკიცებულებით დასტურდება ის, რასაც ჩვენ ვამტკიცებთ მთელი ამ თვეების განმავლობაში, რომ ოპოზიციონერ პოლიტიკოს ალექსანდრე ერისაშვილს ბრალდება წაყენებული აქვს ჰიპოთეტური შედეგისათვის, რომ ეს შესაძლებელია ამას გამოიწვია. მაგრამ იცით თქვენ, რომ სასამართლო შენობა აკმაყოფილებს სახანძრო უსაფრთხოების უკანასკნელ მოთხოვნებს, რისი დასტურიც არის 4 მაისის საქმე, ცეცხლის წაკიდებამაც კი დაახლოებით 150 ევროიანი ზარალი გამოიწვია და ამ უსაფრთხოების წესების მიხედვით პირველი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წესი არის ის, რომ სივრციდან სივრცეში ცეცხლი არ უნდა გავრცელდეს. შესაბამისად, შეუძლებელია იქ ცეცხლის გაჩენა, 29 მაისს გამოეწვია სასამართლო შენობის სრული განადგურება და ნებისმიერ ობიექტურ პირს ქონოდა განსა, რომ აქ ცეცხლის წაკიდება გამოიწვევს რაღაც ტერაქტის შედეგებს.
0: ბოლო სამკვირაში კრიტიკული კითხვების დასმისთვის პარლამენტმა შაბათის ეთერის 3 ჟურნალისტი დაასანქცირა. 1-6 და 12 თვით პარლამენტის აკრედიტაცია შეჩერებული აქვთ მაკა ჩიხლაძეს, მაკა ანდრონიკაშვილს და ნატა ქაჯაიას. წერილებში, რომელიც გამომძიებელმა ჟურნალისტებმა მიიღეს, არ არის დაკონკრეტებული, რომელი რესპონდენტის ინტერვიუს გამომოხდა აღნიშნული ნორმის გამოყენება. პარლამენტის ხელმძღვანელობას უკვე გამოეხმაურა საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია და ფაქტს სრულად მიუღებელი უწოდა. ორგანიზაცია საკანონმდებლო ორგანოს მოუწოდებს შეწყვიტოს ჟურნალისტების ზევნა და მისცეს მათ საკანონმდებლო ორგანოში მუშაობის შესაძლებლობა. მიხეილ ყავალაშვილს ეირანში აიათოლა ალი ხამენეის დაკრძალვაზე ელოდებიან. ამის შესახებ ირანის სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტო ბანაი უწყობა. დასავლეთ აზიის საინფორმაციო სააგენტოს ცნობით, 9 ივლისს ირანს, თურქმენეთის, პაკისტანის, სომხეთის და აზერბაიჯანის ოფიციალურ დელეგაციებთან ერთად მიწვეულია საქართველოს წარმომადგენლობაც. ირანის ვიცე-პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ უცხოელი მაღალი თანამდებობის პირად ბითეირანში პარასკევს შავლენ და ირანელ ოფიციალურ პირებთან ორმხრივი შეხვედრებიც გაიმართება. აპირებს ორ აიათოლას დაკრძალვაზე ირანში ჩასვლას ყავალაშვილი ჯერმის ადმინისტრაციას. ისრაცეს არ დაუდოსტურებია. ევროპული ინიციატივის პრემია სალომე ზურაბაშვილს განსაკუთრებული წვლილი შეტანის გამო ევროპული იდეის მხარდაჭერასა და განვითარებაში ჯილდო საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტს გადაეცა. ზურაბაშვილი 2025 წლის გამოშვების საპატიო ლაურეატად დასახელდა და პრიზი პირადად პარიზის მერმა გადასა. ცერემონიას პარიზის მერიაში ფრანგული მედიის და პოლიტიკური წრეების წარმომადგენლები ესწრაფოდნენ.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: უკრაინა პოლონეთისგან MiG-29 ტიპის თვითფრინავებს ვერ მიიღებს, რადგან ვარშავას კიევისგან დრონები არ მიუღია. უკრაინული მედიის ცნობით ამის შესახებ პოლონეთის ვიცე-პრემიერმა და ეროვნული თავდაცვის მინისტრმა განაცხადა. მისი თქმით, უკრაინას ამჟამად დრონების სფეროში მნიშვნელოვანი შესაძლებლობები აქვს. ამერიკის შეერთებული შტატების სპეციალური წარმომადგენელი სტივ უიტკოფი დოჰაში გაემგზავრა. ინფორმაცია CNN-ი ორ ოფიციალურ ამერიკელ პირზე დაყნობით ავრცელებს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ორ შაბათს განაცხადა, რომ ამერიკასა და ირანის წარმომადგენლები სამ შაბათს დოჰაში შეხვედრას გამართავენ. ამასთან ერთ-ერთმა მაღალ ჩინოსანმა CNN-ს განუცხადა, რომ ბოლო დროს მხარეების მიერ გახსნილი ცეცხლის მიუხედავად ურთიერთგაგების მემორანდუმთან დაკავშირებული ტექნიკური მოლაპარაკებები გეგმის მიხედვით მიმდინარეობს. ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტრო ორ შაბათს განაცხადა, რომ მოახლოეს დღეებში ამერიკასთან მოლაპარაკებების არც ერთ დონეზე შეხვედრა არ არის აგეგმილი, რადგან თეირანი კვლავ ორიენტირებულია ურთიერთგაგების მემორანდუმის განხორციელებაზე და არა საბოლოო შეთანხმების შესახებ მოლაპარაკებებზე გადასვლაზე. საბოლოო საქართველოს ჩემპიონ გუნდში შეიკნა სილა დაბრუნდა. 30 წლის მალელი ფორვარდი, რომელიც ბოლო ორი სეზონის თურქულ გუნდში გურამ გიორბელიძესთან ერთად თამაშობდა. მან გუნდი სუპერლიგაში დაწინააღმდეგობას ხელი 7 გოლით და 3 საგოლე გადაცემით შეუწყო. ტანმაღალი აფრიკელი თავდამსხმელიცვის საქართველო კარგად ნაცნობი ქვეყანა. 2022-2024 წლებში ის მარტვილის მერანში თამაშობდა, ხოლო 2023-2024 წლებში იბერიის ღირსებას იცავდა. არსებული ინფორმაციით შეიკნა სილამ ქართულ კლუბთან კონტრაქტი უკვე გააფორმა. ასევე ცნობილია, რომ ორჯერ შეთანხმების საფუძველზე გურამ გოშთელიანმა და თორნიკე ახვლედიანმა ივერია დატოვეს. ასეთი იყო ახალი ამბები. ამ დროისთვის მოწებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობა ყურადღებისთვის, მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთ.
4: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე, ჯამში 450 ჯერ თვეში, მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
0: რეკლამა.
5: ოჯახისთვის გამძლე და კომფორტული მანქანა გჭირდება? ავტოსელის ავტოსადგომზე დაგხვდება. Toyota Camry, Ford Fusion, Hyundai Sonata, Kia Optima და Volkswagen Passat. ფასები იწყება 6000 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200 მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. მოდი გდანულაში დაირჩიე შენი მომავალი ავტომობილი დღესვე.
4: ოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ფოლადის სახლი. მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის. კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-50-10-28.
6: უსმენ მხოლოდ გემოვნებიანს. FM 100.8-ზე

ამინდი. ვიცნოთ 30 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი დღეა მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 31 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში უმეტესად მზიანი დღე იქნება, ტემპერატურა 29 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე: სოხუმში, ბათუმსა და ურეკში 22 გრადუსია, ფოთში 21, გონიოში 23, ოზურგეთში, ხელვაჩაურსა და შეკვეთილში 24, ხულოში 22 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, ზუგდიდში 24 გრადუსი იქნება, ქუთაისში 31, ცხინვალში 24, 22 გრადუსი იქნება ამბროლაურში, გორში 26, გუდაურში 16, ბაკურიანში 13, 18 გრადუსია მესტიაში, დედოფლისწყაროში 30, სიღნაღსა და თელავში 24, ლაგოდეხში 29 გრადუსი იქნება, გურჯაანსა და საგარეჯოში 28 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, მცხეთაში 24 გრადუსი იქნება, ხოლო რუსთავში 29. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი დღე გველოდება, ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსის იქნება.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშსა და პრაღაში 25 გრადუსია, მიუნხენში 24, პარიზში 34, თელავივში 31 გრადუსი იქნება, რომში 36 გრადუსი სიცხეა, ბაქოში 30, ერევანში 33, სტამბულში 24, 26 გრადუსი იქნება კიევში, ლონდონში 24, ხოლო ნიუ-იორკში 30 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 30 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: მანქანის ყიდვა გინდა და ისევ ვერაფერი ნახე? მოდი გლდანულაში ავტოსეილის ავტოსადგომზე. ყოველდღიურად განახლებადი 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. აირჩიე, შეამოწმე, დაჯექი საჭესთან და გაიყვანე მანქანა 1000 ლარად. მოდი გლდანულაში და წადი შენი მანქანით დღესვე.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
1: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: ეძებ ეკონომიურ ავტომობილის ქალაქისთვის ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგვრჩება Toyota Prius-ი, Honda Fit-ი, Nissan Note-ი, Nissan Titan და Ford Focus-ი. ეკონომიური, პრაქტიკული და ხელმისაწვდომი ავტომობილები ყოველდღიური გადაადგილებისთვის. ფასები იწყება მხოლოდ 2700 ლარიდან. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გზანულაში და წადი მანქანით დღესვე.
2: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
0: 577-410-10-28.

0: თუ რამ რო გავასე ძალადობის ფრალდებით დაკავებულის პროცესი იწყება ჟურნალის განხილვაზე დასწრება სურს. საკონსტიტუციო სასამართლომ კახა კუკავას სარჩელი განსახილველად არ მიიღო. მარკო რუბიო ვაშინგტონში იოჰან ვადებულს შეხვდა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ მყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახლა ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. ევროკავშირის ლიდერების სამხრეთ კავკასიური ტურნე საქართველოს გარეშე ჩაივლის. ევროკომისიის პრეზიდენტი ურსულა ფონ დერ ლაიენი სამხრეთ კავკასიას ეწევა. ურსულა ფონ დერ ლაიენი ჯერ ბაქოში ჩავა, სადაც ის აზერბაიჯანის პრეზიდენტ ილჰამ ალიევს შეხვდება. შემდეგ კი სომხეთში გადავა, სადაც ნიკოლ ფაშინიანთან ერთად ოთხ ძირითად საკითხზე გაამახვილებს ყურადღებას. ესენია: მშვიდობა და უსაფრთხოება სამხრეთ კავკასიაში, სამხრეთ კავკასიის ევროპისა და ცენტრალური აზიის დაკავშირებადობა, რუსული გავლენების შემცირება სამხრეთ კავკასიაში და სამხრეთ კავკასიაში სან ეკონომიკური კავშირების გაღრმავება. ამავდროულად ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი კაია კალასი და კომისარი მარტა კოსი თურქეთში იმყოფებიან. ვიზიტის მთავარი მიზანი ევროკავშირისა და თურქეთის ურთიერთობების გაღრმავება. ოპოზიციის წარმომადგენლები საქართველოს დასავლელი ლიდერების თვალთახედვის მიღმა დარჩენაზე პასუხისმგებლობას ქართულ ოცნებას აკისრებენ. მოვისმინეთ ოპოზიციის შეფასება.
2: საქართველო იყო ტრადიციულად ამ რეგიონის პოლიტიკური დედაქალაქი და წამყვანი ენერგია ნებისმიერი პოლიტიკური დინამიკის კონტექსტში. შემდეგ რა თქმა უნდა საქართველო ყოველთვის იყო და პირველი, სადაც ნებისმიერი ამ კალიბრის პოლიტიკოსი ჩამოვიდოდა წარსულში და ისო დღეს ეს ასე აღარ არის და არათუ პირველ რიგში ამ საერთოდ აღარ ჩამოდიან თბილისში. ეს რა თქმა უნდა მეტყველებს იმაზე, თუ როგორი რიტორიკა და პრაქტიკა გააჩნია ამ რეჟიმს. რო არა ქოცები, რა თქმა უნდა უსულა ფონ დერ ლაიენი არათუ რამდენიმე საათს გამონახავდა თბილისში დაიწყებდა და თბილისში გააკეთებდა ყველაზე მნიშვნელოვან პოლიტიკურ განაცხადს სამხრეთ კავკასიის ვიზიტის ფარგლებში. მაგრამ ის რომ ქოცები არიან რუსები, ის რომ ქოცებმა ჩვენ ჩავფულეს იზოლაციის ჭაობში, არის მიზეზი იმისა, თუ რატომაც საერთოდ აღარ იყურება ჩვენკენ არც ევროკომისიის პრეზიდენტი, არც ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი, არც ვიცე-პრეზიდენტი და არც ევროკავშირის ლიდერები.
3: ჩვენ ეს ვიხილეთ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მარკო რუბიოს შემთხვევაშიც, როდესაც ის იმყოფებოდა ერევანში, მაგრამ სამწუხაროდ საქართველოში არ ჩამოვიდა. საქართველო ივანიშვილის ხელში იქცა ყველაზე არასანდო პარტნიორად, რომელიც ზურგს აქცევს საკუთარ სტრატეგიულ მეგობრებს და ნაცვლად მათთან მეგობრობისა, მეგობრებად, ფსევდომეგობრებად ირჩევს კომუნისტურ ჩინეთს, ტერორისტულ ირანს და ოკუპანტ რუსეთს. ბუნებრივია, ეს ხსნის იმას, რომ მსოფლიო ლიდერები ჩამოდიან რეგიონში, მაგრამ გვერცულიან თბილის სამწუხაროდ.
4: საქართველოს ხოს დე-ფაქტო ხელისუფლება, რომელსაც აქვს ამ ქვეყნის ინტერესების ღალატის პოლიტიკა. ეს ღალატი გულისხმობს შეერთებული შტატებისგან, ევროკავშირის ქვეყნებისგან, ზოგადად ევროკავშირისგან საქართველოს სრულ დისტანცირებას და საერთოდ არ მიკოს, რომ ევროკავშირისთვის საქართველოს არალეგიტიმური ხელისუფლება არ არის პარტნიორი. ეს ფაქტობრივი მოცემულობაა. სამაგიეროდ ევროკავშირს აქვს უდიდესი ინტერესი ჩვენი რეგიონის მიმართ. ეხლა მთელი მსოფლიოს ყურადღება ჩვენი რეგიონის მიმართ არის მოპყრობილი, რითიც სარგებელს ნახულობენ ჩვენი მეზობლები, მაგრამ ვერავითარ სარგებელს ვერ ნახულობს საქართველო და ეს ამბავი არის კიდე ერთი კაფეო ილუსტრაცია ამ ყველა ფრისა.
0: თბილისის საქალაქო სასამართლოში ჟურნალისტ გურამ როგავაძე ძალადობის ბრალდებით დაკავებულის პროცესი იწყება. სასამართლოში მივიდა თავად დაზარალებულიც. როგავას სურს განხილვას თავად დაესწროს. ჟურნალისტი დარწმუნებულია, რომ განსაშელი სკამზე რეალური დამნაშავის ნაცვლად სულ სხვა ადამიანის ის. დღეს სხვა გასასამართლებენ ლევან ხაბეიშვილსა და ზვიად მაისაშვილზე თავდასხმის ბრალდებით დაკავებულებსაც. პოლიციის ამკვირაში კრიტიკული კითხვების დასმისთვის პარლამენტმა შაბათის ეთერის 3 ჟურნალისტი დაასანქცირა. 1, 6 და 12 თვით პარლამენტის აკრედიტაცია შეჩერებული აქვთ მაკა ჩიხლაძეს, მაკა ანდრონიკაშვილს და ნატა ქაჯაიას. წერილებში, რომელიც გამომძიებელმა ჟურნალისტებმა მიიღეს, არ არის დაკონკრეტებული, რომელი რესპონდენტის ინტერვიუს გამო მოხდა აღნიშნული ნორმის გამოყენება. პარლამენტის გადაწყვეტილებას უკვე გამოეხმაურა საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია და ფაქტს სრულიად მიუღებელი უწოდა. ორგანიზაცია საკანონმდებლო ორგანოს მოუწოდებს ყოველ ჟურნალისტების დევნა და მისცეს მათ საკანონმდებლო ორგანოში მუშაობის შესაძლებლობა. საკონსტიტუციო სასამართლო 24 ივნისის განჩინებით წარმოებაში არ მიიღო სარჩელი, რომელიც მეწარმეებს პოლიტიკური განცხადების გაკეთებას უკრძალავს. ადმინისტრაციულ სამართალდამღავათა კოდექსში ბიზნესის გასაჩუმებლად მიღებულ ცვლილებებს კახა კუკავა ასაჩივრებდა, თუმცა სასამართლომ განაცხადა, რომ არგუმენტები არასაკმარისია და დროის და რესურსების დაზოგვის მიზნით სარჩელის განხილვას არ აპირებს. თავისუფალი საქართველოს ლიდერის თქმით, საკონსტიტუციო სასამართლომ უნდა გააუქმოს აღნიშნული კანონი და გამოაცხადოს ანტიკონსტიტუციურად წინააღმდეგ შემთხვევაში კუკავა შეფასებით ეს თვით ლიკვიდაციას უდრის. მოვესმინოთ მისი ხმა.
5: 25 წელია საკონსტიტუციო სასამართლოში ათობით სარჩელი მაქვს შეტანილი და მოგებულიც და მსგავსი მიზეზით ადრე სარჩელი არასდროს არ დაუხარვეზებიათ, მაგრამ ამას ეშველება და დაუგრძელებთ სარჩელს. მთავარი არის, რომ საკონსტიტუციო სასამართლო არის ახლა ძალიან უხერხულ მდგომარეობაში. უგზავნოვ აჯარიმებან ციხეში უშვებ. უნდა იცოდეს ზუსტად, რას ნიშნავს პოლიტიკური აქტივობა. მაშინ უნდა ჩაიწეროს განცხადების გაკეთება, მიტინგის მოწყობა, რა ვიცი, ითვლება თუ არა პოლიტიკური აქტივობა, მაგალითად თანხის შეწირვა პოლიტიკური პარტიისთვის. არაფერი ეს არ არის და პოლიტიკური აქტივობა და რა შეიძლება კონკრეტულ შემთხვევაში, თორმე უნდა გადაწყვიტოს იმან, რა ქვია, მოსამართლე მანუ ჩარცაცუამან, იმან, რა ქვია, ნინო ენუკიძე. ეს არის აღმოსავლური დესპოტიის ჩრდილო კორეისთვის დამახასიათებელი პროექტი, რომელშიც პირდაპირ წერია, რომ იურიდიულ პირს ეგრძალება პოლიტიკური აქტივობა. მეტი არაფერი არ წერია ამ კანონში. ამიტომ საკონსტიტუციო სასამართლომ რომ არ გააუქმოს ეს კანონი და არ გამოაცხადოს ანტიკონსტიტუციურად, ეს პრინციპში უდრის თვით ლიკვიდაციას.
6: კანონი რამდენიმე მიმართულებით, ასე ვთქვათ, პირდაპირ ლანხავს კონსტიტუციურ უფლებებს. პირველი, ეს გამოხატვის თავისუფლებასთან პირდაპირ მოდის კონფლიქტში, რაც კონსტიტუციაში წერია. მეორე მიმართულება, თავისუფალი მეწარმეობა, რომელიც ასევე კონსტიტუციაში წერია და ასევე წინააღმდეგობაში მოდის და ბიზნეს ამ ნაწილში ექნება სერიოზული პრობლემები. შესაძლებელია ბიზნესმა დააფიქსიროს პოზიცია კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით, საერთოდ არ იყოს ეს პოლიტიკური, მაგრამ რამდენადაც ეს არ ეხება მის პირდაპირ საქმიანობას, ეს ახმული იქნას გარკვეულწილად, როგორც კანონის დარღვევა და დადგეს სანქციის ქვეშ ესათვის ბიზნეს. ევრი მიმართულებით ექნება ამ ნაწილში ბიზნეს პრობლემები და სწორედაც ამიტომ არის ბიზნესი დღეს გაჩუმებული ამ ნაწილში და თქვენ თუ დააკვირდებით, ძალიან ბევრი ბიზნესმენი ევრი მიმართულებით იკავებს, ასე ვთქვათ, კომენტარისგან თავს. აქედან გამომდინარე, ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე, ასე ვთქვათ, სუსხავი ეფექტის მატარებელი კანონი, რომელიც შესაძლებელია ადამიანმა წარმოიდგინოს ამ ნაწილში.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი მარკო რუბიო ვაშინგტონში გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრს იოჰან ვადებულს შეხვდა. რუბიოს თქმით, შეხვედრაზე კიდევ ერთხელ დაადასტურეს ნატოში პასუხისმგებლობის უფრო თანაბრად გადანაწილებისა და რუსეთსა და უკრაინას შორის მდგრადი მშვიდობის დამყარების აუცილებლობა. თავის მხრივ, შეხვედრის შემდეგ გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა განაცხადა, რომ ირანთან ნებისმიერი სამომავლო შეთანხმების ჩამოყალიბებაში ევროპულმა ქვეყნებმა გადამწყვეტი როლი უნდა ითამაშონ. ვადებულმა დაადასტურა, რომ ამერიკასა და ირანს შორის მოლაპარაკებები 30-ის განახლდება. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა აღნიშნა, რომ მარკო რუბიოსთან ჰორმუზის სრუტის გრძელვადიანი გახსნის მნიშვნელობა განიხილეს. გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, ირანის ომთან დაკავშირებით სიტუაცია კვლავ მყიფეა და ვაშინგტონსა და თეირანს შორის მოლაპარაკებები უნდა გაგრძელდეს. უწყებაში აცხადებენ, რომ უნდა მოგვარდეს ჰორმუზის სრუტეში უსაფრთხო და თავისუფალი გადაადგილებასთან დაკავშირებული საკითხი. ახლა საქმე ეხება მდგრადი გადაწყვეტის მიღწევას ჰორმუზის სრუტეში უსაფრთხო და თავისუფალი გადაადგილებისთვის და განსაკუთრებით ირანის ბირთვული პროგრამისთვის, რომელიც აღარ უნდა წარმოადგენდეს საფრთხეს, აღნიშნულია გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში. უწყებამ განცხადა მას შემდეგ გავრცელა, რაც გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა იოჰან ვადებულმა ვაშინგტონში ამერიკელ კოლეგასთან მარკო რუბიოსთან მოლაპარაკებები გამართა. მარკო რუბიოს განცხადებით, შეხვედრაზე ახლო აღმოსავლეთში არსებული სიტუაცია, ნატოში პასუხისმგებლობის უფრო თანაბრად გადანაწილებისა და რუსეთსა და უკრაინას შორის მდგრადი მშვიდობის დამყარების აუცილებლობის საკითხები განიხილეს. და ბოლოს დიდიე დეშამი საფრანგეთის ეროვნულ ნაკრებს დაუბრუნდა და მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალური ეტაპის შეხვედრაში შვედეთის წინააღმდეგ გუნდს ის უხელმძღვანელებს. დაშემმა დედის გარდაცვალების გამო ჯგუფური ეტაპის ბოლო ტურის მატჩის წინაკრების აწვრთნელი ბანაკი დატოვა. ნორვეგიასთან მოგებულ შეხვედრაში სამ ფეროვნებს მისი ასისტენტი გაი სტეფანი უძღვებოდა. ვაგრძელებ მუშაობას ჯგუფური ეტაპის მესამე შეხვედრაში გუნდში ყველამ კარგად შეასრულა თავისი საქმე. ჩემთვის ეს ყველაფერი ძალიან რთული იყო, აღნიშნა დეშამმა. მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალური ეტაპის შეხვედრა საფრანგეთსა და შვედეთს შორის 1 ივლისს ჩატარდება. ასეთი იყო ახალი ამბები. ამ დროისთვის მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: Радио Тбилиси. Шენი ინფორმაციის ტალღა. FM 90.
1: რეკლამა.
2: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
3: ოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ოლადის სახლი მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
4: ამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29.
5: მაქანის ყიდვა გინდა და ისევ ვერაფერი ნახე? მოდი გლდანულაში ავტოსეილის ავტოსადგომზე. ყოველდღიურად განახლებადი 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. აირჩიე, შეამოწმე, დაჯექი საჭესთან და გაიყვანე მანქანა 1000 ლარად. მოდი გლდანულაში და წადი შენი მანქანით დღესვე.
2: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

გავეცნოთ 1 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი დღე იქნება. ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში წვიმიანი ამინდია მოსალოდნელი, ტემპერატურა 29 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე: სოხუმში, ბათუმსა და ურეკში 23 გრადუსია, ფოთში 22, გონიოში 23, ოზურგეთში, ხელვაჩაურსა და შეკვეთილში 24 გრადუსი იქნება, ხულოში 22, ზუგდიდში 25 გრადუსია, ქუთაისში 28, ცხინვალში 25, ამბროლაურში 23, 27 გრადუსია გორში, გუდაურში 16, ბაკურიანში 14, მესტიაში 19 გრადუსი სითბო იქნება, დედოფლისწყაროში 31, 29 გრადუსი სითბოა თელავსა და სიღნაღში, ლაგოდახში 24, საგარეჯოსა და გურჯაანში 30, წყეთაში 25, ხოლო რუსთავში 30 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდია ნავარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა

0: ახლა კი უცხოეთ ისამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 26 გრადუსია, მიუნხენში 25, პრაღაში 24, პარიზში 31, თელავივში 30, რომში 34, ბაქოში 31 გრადუსი იქნება, ერევანში 34 გრადუსი სიცხეა, სტამბულში 25 და ლონდონში 26, ხოლო ნიუ-იორკში 31 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 1 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
3: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
2: ეძებ ეკონომიურ ავტომობილის ქალაქისთვის ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგვხვდება Toyota Prius-ი, Honda Fit-ი, Nissan Note-ი, Nissan Titan და Ford Focus-ი. ეკონომიური, პრაქტიკული და ხელმისაწვდომი ავტომობილები ყოველდღიური გადაადგილებისთვის. ფასები იწყება მხოლოდ 2700 ლარიდან. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გზანულაში და წადი მანქანით დღესვე.
1: ფოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყავსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ფოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის. კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577-50-10-28.

0: ალეკოელისაშვილის ადვოკატები მტკიცებულებებს ასაჯაროებენ დეტალები რამდენიმე წუთში. ოპოზიციაგან მარტავს რა შედეგს მოიტანს ყავლაშვილის შესაძლო ვიზიტი აითოლა ალი ხამენეის დაკრძალვაზე. ბაიროში ჩინეთის წარმომადგენელი უკრაინასა და რუსეთს მოლაპარაკებების განახლებისკენ მოუწოდებს.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა, რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. ჩავა თუ არა მიხეილ ყავლაშვილი აითოლა ალი ხამენეის დაკრძალვაზე. ოპოზიცია ფიქრობს, რომ იქსადაც ირაკლი კობახიძე ახლო წარსულში ირანში ჰამასის და ჰეზბოლას ლიდერების გვერდით პოზირებდა, გასაკვირი არაფერია იმაში, რომ ყავლაშვილი თეირანში მართლაც ჩავიდეს. ამ რეჟიმის ადგილი არის სწორედ თეირანში და სხვა ავტოკრატებთან ერთად, ამბობს ლიერი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი გრიგოლ გეგელია. ყავლაშვილი შესაძლო ვიზის თეირანში არ გამორიცხავს არც გირჩი მეტი თავისუფლების ლიდერი ზურაბ ჯაფარიძე. პოლიტიკოსის თქმით, სავარაუდოა, რომ ირანი საქართველოში რუსეთზე არანაკლები გავლენებით სარგებლობს, ამიტომაც მისი თქმით, ალბათ ჩავლენ, აბა რას იზამენ და უეჭველი დაალაგებენ მერე ტრამპთან, ამბობს ზურა გირჩი ჯაფარიძე. მიხეილ ყავლაშვილს თეირანში აითოლა ალი ხამენეის დაკრძალვაზე ელოდებიან. ამის შესახებ ირანის სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტო ვანაი უწყება. მომისმინეთ ოპოზიციის შეფასება.
2: მე ფიქრობ, არავისთვის გასაკვირი არ იქნება არც ამ ქვეყანაში და არც მისი ფარგლებს გარეთ ცივილიზებულ მსოფლიოში, თუ კი ყავლაშვილს მიხილავთ თეირანში. ჩვენ გვახსოვს ამ რეჟიმის სხვა წარმომადგენლები, მათ შორის რეჟიმის პრემიერ-მინისტრი, ჰეზბოლას და ჰამასის გვერდით. ჩვენ ვიცით, რომ მენტალურად, პოლიტიკურად და გეოპოლიტიკურად ამ რეჟიმის ადგილი არის სწორედ თეირანში და სხვა ავტოკრატიებთან ერთად. და რა თქმა უნდა, ყველას გვახსენდება ძალიან კარგად ის კადრი, თუ როგორ იდგა კობახიძე ჰეზბოლას და ჰამასის ტერორისტი ლიდერების გვერდით. ამიტომაც პარფე გასაკვირი აქ არ იქნება. ეს იქნება კიდევ ერთი ილუსტრაცია წასვლის შემთხვევაში იმისა, რომ ამ რეჟიმს აქვს მთლიანად გადაწყვეტილი საქართველოს ავტორიტარიზაცია და მისი საგარეო პოლიტიკის მიერთება ამ ტიპის რეჟიმებთან.
3: მე საერთოდ აღარ მჯერა, რომ ეგ ყავლაშვილი ზოგადად თვითონ ის გადამწყვეტი არის. ამერობად ნიშნავს იმას, რომ შეიძლება ივანიშვილი ავალებდეს, რომ გაფრინდეს და თავიდეს და ეგ დაესწროს და იმის გათვალისწინებით რა მასშტაბის ინფილტრაციაც არის აქ ირანის რეჟიმის და სამსახურების, რაც ათას კოლავაში ამოვიდა უკვე და ისი რა ვიცი ვიდეო და ფოტო მტკიცებულებას ეს უამრავი საერთოდ არ გამორიცხავ, რომ ხო რავი ეშინია ჩვენ ისინი მართავენ ჩვეულებრივად. ანუ არა რუსეთის რუსეთს გავლენა ხო ასაიებ რუსეთ მართავენ, მაგრამ არანაკლები გავლენა აქვს როგორც ჩანს ირანსაც. ირანის ელჩი თავზე ახურავს, როცა მოუნდება და ხმის გამცემი არ არიან და რავი ალბათ ჩავლენ აპრასის
4: დასავლეთისთვის რა სიგნალია
3: და უეჭველი დაალაგებენ მერე ტრამპთან.
5: მას შემდეგ რაც ამერიკის კონგრესში საუბარი იყო, რომ ირანის გავლენები ძლიერდება საქართველოში ქართული ოსნების ფაქტობრივი ხელისუფლების ხელშეწყობით, მას შემდეგ რაც სადაზვერო ინფორმაცია დაიდო, სადაც ირანის დაზვერვის ქსელი საქართველოში გაფართოვდა და ბუნებრივი ეს შეუძლებელი იქნებოდა ქართული უსაფრთხოების სამსახურის ხელშეწყობის გარეშე და ასე შემდეგ, ბუნებრივი ამის ფონზე, ამ გაფრთხილებების ფონზე კიდევ დამატებით ამ ნაბიჯის გადადგმა არის პოლიტიკური არჩევანი. დღეს ქართული ოცნება წარმოადგენს ქვეყანაში არა ხალხის და ქვეყნის სუვერენულ ეროვნულ ინტერესებს, არამედ ოლიგარქის ინტერესებს, რუსულ ინტერესებს და ამ შემთხვევაში ყველაზე უფრო ხშირად ვრცელდება ამ ბოლო პერიოდში ირანული ინტერესების გატარება ამ ქვეყანაში.
0: ევროკავშირის ლიდერები სამხრეთ კავკასიური ტურნე საქართველოს გარეშე ჩაივლის. ევროკომისიის პრეზიდენტი ურსულა ფონ დერ ლაიენი სამხრეთ კავკასიას ეწევა. ფონ დერ ლაიენი ჯერ ბაქოში ჩავა, სადაც ის აზერბაიჯანის პრეზიდენტ ილჰამ ალიევს შეხვდება, შემდეგ კი სომხეთში გადავა, სადაც ნიკოლ ფაშინიანთან ერთად 4 ძირითად საკითხზე გაამახვილებს ყურადღებას. ოპოზიციის წარმომადგენლები საქართველოს დასავლელი ლიდერების თვალთახედვის მიღმა დარჩენაზე პასუხისმგებლობას ქართულ ოცნებას აგესრებენ. მომისმინოთ მათი სათქმელი.
2: საქართველო იყო ტრადიციულად ამ რეგიონის პოლიტიკური დედაქალაქი და წამყვანი ენერგია ნებისმიერი პოლიტიკური დინამიკის კონტექსტში. შემდგომ რა თქმა უნდა, საქართველო ყოველთვის იყო და პირველი, სადაც ნებისმიერი ამ კალიბრის პოლიტიკოსი ჩამოვიდოდა წარსულში და ის რომ დღეს ეს ასე აღარ არის და არათუ პირველ რიგში ამ საერთოდ აღარ ჩამოდიან თბილისში, ეს რა თქმა უნდა მეტყველებს იმაზე, თუ როგორი რიტორიკა და პრაქტიკა გააჩნია ამ რეჟიმს. რო არა ქოცები, რა თქმა უნდა, უსულ ფონ დერ ლაიენი არათუ რამდენიმე საათს გამონახავდა თბილისში დაიწყებდა და თბილისში გააკეთებდა ყველაზე მნიშვნელოვან პოლიტიკურ განაცხადს სამხრეთ კავკასიის ვიზიტის ფარგლებში. მაგრამ ის, რომ ქოცები არიან რუსები, ის, რომ ქოცებმა ჩვენ ჩაგფულეს იზოლაციის ჭაობში, არის მიზეზი იმისა, თუ რატომაც საერთოდ აღარ იყურება ჩვენკენ არც ევროკომისიის პრეზიდენტი, არც ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი, არც ვიცე-პრეზიდენტი და არც ევროკავშირის ლიდერები.
6: ჩვენ ეს ვიხილეთ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მარკო რუბიოს შემთხვევაშიც, როდესაც ის იმყოფებოდა ერევანში, მაგრამ სამწუხაროდ საქართველოში არ ჩამოვიდა. საქართველო ივანიშვილის ხელში იქცა ყველაზე არასანდო პარტნიორად, რომელიც ზურგს აქცევს საკუთარ სტრატეგიულ მეგობრებს და ნაცვლად მათთან მეგობრობისა მეგობრებად, ფსევდომეგობრებად ირჩევს კომუნისტურ ჩინეთს, ტერორისტულ ირანს და ოკუპანტ რუსეთს. ბუნებრივია, ეს ხსნის იმას, რომ სოფლიო ლიდერები ჩამოდიან რეგიონში, მაგრამ გვერდსულიან თბილის სამწუხაროდ.
7: საქართველოს ყავს დე-ფაქტო ხელისუფლება, რომელსაც აქვს ამ ქვეყნის ინტერესების ღალატის პოლიტიკა. ეს ღალატი გულისხმობს შეერთებული შტატებისგან, ევროკავშირის ქვეყნებისგან, ზოგადად ევროკავშირისგან საქართველოს სრულ დისტანცირებას და საერთოდ არ მიკურს, რომ ევროკავშირისთვის საქართველოს არალეგიტიმური ხელისუფლება არ არის პარტნიორი. ეს ფაქტობრივი მოცემულობაა. სამაგიეროდ ევროკავშირს აქვს უდიდესი ინტერესი ჩვენი რეგიონის მიმართ. ეხლა მთელი მსოფლიოს ყურადღება ჩვენი რეგიონის მიმართ არის მოპყრობილი, რითიც სარგებელს ნახულობენ ჩვენი მეზობლები, მაგრამ ვერავითარ სარგებელს ვერ ნახულობს საქართველო და ეს ამბავი არის კიდევ ერთი კაფეო ილუსტრაცია ამ ყველა
0: ფრისა. რადობული პოლიტიკოსი სალიკო ელისაშვილის ადვოკატები 4 მაისის საქმის მტკიცებულებებს ასაჯეროვებენ და ამბობენ, რომ ვიდეო კადრები, რომელიც პროკურატურამ საქმეში ჩადო, იმდენად უვარგისია, რომ ადამიანის იდენტიფიცირება შეუძლებელია. უფლებადამცველების თქმით, წყალქვეშ აღებული სუნის კვალით 10 თვის შემდეგ უცნობი და უსაბუთო X რაოდენობის ძაღლებით მოხდა ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერი პოლიტიკოსის ტერორისტად გამოცხადება, რაც მათი შეფასებით სამართლებრივი ნონსენსია. ელისაშვილის ინტერესების დამცველები ამბობენ, რომ ოპოზიციონერის საქმე ერთადერთია მსოფლიო მართლმსაჯულების ისტორიაში, როდესაც 4 მაის ხანძრის შედეგად გამოწვეულმა ზიანმა დაახლოებით 150 ევრო შეადგინა, ხოლო ტერაქტის მსხვერპლობა 35 ევროს არალი გამოიწვია. ადვოკატებისთვის აღნიშნული მტკიცებულებები ეძლევა იმის თქმის საფუძველს, რომ ალეკო ელისაშვილის წინააღმდეგ საქმე პირადი შურისების შედეგია. ცნობილია, რომ ელისაშვილს მეორე დასდეს ბრალი ტერორისტულ აქტში, ორივე საქმე სასამართლოს შენობას უკავშირდება. არც ერთ შემთხვევაში პოლიტიკოსი ბრალს არ აღიარებს. ახალ საქმეზე პროკურატურის მთავარი მოწმეები სპეციალურად გაწვნილი ძაღლები არიან, რომლებმაც პროკურატურის მტკიცებით ელისაშვილის სუნი სხვებისგან გამოარჩეს.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: გაროში ჩინეთის წარმომადგენელი უკრაინასა და რუსეთს მოლაპარაკებების განახლებისკენ მოუწოდებს. კონფლიქტები პრობლემებს არ წყვეთ, ჩვენ მხარეებს მოუწოდებთ, რომ კონფლიქტი რაც შეიძლება სწრაფად დაასრულონ. ასევე მათ მოლაპარაკებების განახლებისკენ და ნამდვილი პოლიტიკური ნების დემონსტრირებისკენ მოუწოდებთ, რათა ამ კონფლიქტის ძირეული მიზეზები აღმოიფხვრას და საბოლოოდ ცეცხლის შეწყვეტა მიღწეულ იქნას, განაცხადა გაეროში ჩინეთის მუდმივმა წარმომადგენელმა სუნ ლიმ. მისი თქმით, ჩინეთი ომის დასრულების მიზნით უკრაინასთან და რუსეთთან აქტიურად იმუშავებს. Shops. ამერიკის შეერთებული შტატები ნატოდან გასვლას არ გეგმავს. ამის შესახებ თურქეთის თავდაცვის მინისტრმა იასარ გიულერმა ანკარაში დაგეგმილი ნატო სამიტის წინ როუტერთან ინტერვიუში განაცხადა. ნატო ევროატლანტიკური უსაფრთხოების და თავდაცვის კვლავ უპრეცედენტო და ფუნდამენტურ პლატფორმად რჩება. ჩვენ იმ პერიოდს, რომელსაც ახლა გავდივართ, ვაფასებთ არა როგორც კრიზის, არამედ როგორც ცვალებად უსაფრთხოების გარემოსთან ადაპტაციის პროცესს, განაცხადა თურქეთის თავდაცვის მინისტრმა. გიულერის ცნობით, ანკარაში 7-8 ივლისს დაგეგმილ სამიტზე ნატოს მოკავშირეები თანამშრომლობის გაძლიერების, ასევე თავდაცვის ხარჯების და უკრაინის მხარდაჭერის გაზრდის საკითხებს განიხილავენ. მისი თქმით, თურქეთი ევროპულ თავდაცვის ინიციატივებში ჩართული უნდა იყოს. საქართველოს ჩემპიონ გუნდში შეიკნასილა დაბრუნდა 30 წლის მალელი ფორვარდი, რომელიც ბოლო ორი სეზონი თურქულ გუნდში გურამ გიორბელიძესთან ერთად თამაშობდა. მან გუნდის სუპერლიგაში დაწინაურებას ხელი 7 გოლით და 3 საგოლე გადაცემით შეუწყო. ტანმაღალი აფრიკელი თავდამსხმელისთვის საქართველო კარგად ნაცნობი ქვეყანაა. 2022 წლებში ის მარტოლის მერანში თამაშობდა, ხოლო 23-24 წლებში იბერიის ღირსებას იცავდა. არსებული ინფორმაციით, შეიკნასილამ ქართულ კლუბთან კონტრაქტი უკვე გააფორმა. ასევე ცნობილია, რომ ხაზის შეთანხმების საფუძველზე გურამ გოშტელიანმა და თორნიკე ახლედინიანმა იბერია დატოვეს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთეთ. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: Радио Тбилиси. Шენი ინფორმაციის ძალა. FM 93.5. Радио იწება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: გინდა მანქანა ტაქსისთვის ან ყოველდღიური შემოსავლისთვის? ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Priusი, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata და Volkswagen Jetta. ფასები იწყება 3700 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გდანულაში და დაიწყებ მუშაობა საკუთარი მანქანით დღესვე.
0: Radio Tbilisi. რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით. 0-32-20-33-935.
3: ყოველ დღე მსოფლიო ოქროს ჰიტები რადიო თბილისზე FM 93.5.
4: დილის 8-დან 9-მდე და დღის 4-დან 5 საათამდე.
3: იმოგზაურეთ წარსულში. მოუსმინეთ მსოფლიო ლეგენდებს. მუსიკა, რომელიც უკვდავია. FM 93.5-ზე.
5: ეს თბილისია FM 93.5.

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე, ჯამში 450 ჯერ თვეში, მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
2: გინდა მანქანა ტაქსისთვის ან ყოველდღიური შემოსავლისთვის? ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata და Volkswagen Jetta. ფასები იწყება 3700 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გდანულაში და დაიწყე მუშაობა საკუთარი მანქანით დღეს.
0: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენ

გავეცნოთ 1 ივლისის ამინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში მზიანი დღე იქნება. ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში წვიმიანი ამინდი ამოსალოდნელი, ტემპერატურა 29 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე: სოხუმში, ბათუმსა და ურეკში 23 გრადუსია, ფოთში 22, გონიოში 23, ოზურგეთში, ხელვაჩაურსა და შეკვეთილში 24 გრადუსი იქნება, ხულოში 22, ზუგდეთში 25 გრადუსია, ქუთაისში 28, ცხინვალში 25, ამბროლაურში 23, 27 გრადუსია გორში, გუდაურში 16, ბაკურიანში 14, მესტიაში 19 გრადუსი სითბო იქნება, დედოფლისწყაროში 31, 29 გრადუსი სითბოა თელავსა და სიღნაღში, ლაგოდახში 28, საგარეჯოსა და გურჯაანში 30, წყეთაში 25, ხოლო რუსთავში 30 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდიანა ვარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა 31 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 26 გრადუსია, მიუნხენში 25, პრაღაში 24, პარიზში 31, თელავივში 30, რომში 34, ბაქოში 31 გრადუსი იქნება, ერევანში 34 გრადუსი სიცხეა, სტამბულში 25 და ლონდონში 26, ხოლო ნიუ-იორკში 31 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 1 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: გინდა მანქანა ტაქსისთვის ან ყოველდღიური შემოსავლისთვის? Autosales ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata და Volkswagen Jetta. ფასები იწყება 3700 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 213 ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გლდანულაში და დაიწყებ მუშაობა საკუთარი მანქანით დღესვე.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
1: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: მაქანის ყიდვა გინდა და ისევ ვერაფერი ნახე? მოდი გლდანულაში ავტოსეილის ავტოსადგომზე. ყოველდღიურად განახლებადი 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. აირჩიე, შეამოწმე, დაჯექი საჭესთან და გაიყვანე მანქანა 1000 ლარად. მოდი გლდანულაში და წადი შენი მანქანით დღესვე.
2: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 5-7-0-8-0-29. ოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყავსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322-33-83-33. აირჩიე ოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

0: კორუფციულ ფაქტებზე ორი საჯარო მოხელე დააკავეს. დეტალები რამდენიმე წუთში. ეკატერინე ივანიშვილი მოკლული მასწავლებლის გიგა ავალიანის დედის მიმართვას პასუხობს. საფრანგეთში დაამტკიცეს კანონ პროექტი, რომლითაც ჩეინი და თემუ შეიზღუდება.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. თამარ ლორთქიფანიძეს, რომელიც 22 ოქტომბერს რუსთაველის გამზირზე მიმდინარე საპროტესტო აქციისა საპატრულო ეკიპაჟის მანქანაზე ავიდა საპროცესო შეთანხმება გაუფორმდა. შეთანხმების მიხედვით დაკავებულ ქალს ერთწლიანი პატიმრობა და სამწლიანი პირობითი მსჯავრი განისაზღვრა. თამარ ლორთქიფანიძე საპატიმროში კიდევ 4 თვეს გაატარებს. ლორთქიფანიძე 22 ოქტომბერს აქციაზე დააკავეს. მას ბრალდებდა პოლიციელი სატრანსპორტო საშუალებაზე თავდასხმა, პოლიციელი სამსახურეობრივ საქმიანობასთან დაკავშირებით სისხლის სამართლის კოდექსის 343 პრიმა მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული დანაშაულის შედენა და ასევე ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში მას 4-დან 7 წლამდე პატიმრობა ემუქრებოდა. ნაციონალურ მოძრაობაში მიხალ სააკაშვილის მიერ დაანონსებული ცვლილებების განხორციელება დაიწყო. პარტიის ლიდერებმა დღეს მართვის ახალი მოდელი წარადგინეს და წევრებს მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში ჩასართავად სპეციალური აპლიკაცია შესთავაზეს. ოპოზიციის განცხადებით ეს პარტიის ღია და დემოკრატიული მართვისკენ გადადგმული ნაბიჯია. ახალი ინიციატივის პრეზენტაციას არ დასწრებია პარტიის მოქმედი თავმჯდომარე. რა შეიცვლება პარტიის შიგნით და როგორ იმუშავებს ახალი სისტემა, ამის შესახებ ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა ანა წითლიძემ ისაუბრა. მისი თქმით, გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში ჩაერთვება არა ვიწრო პარტიული წრე, არამედ ათასობით წევრი სპეციალური ელექტრონული აპლიკაციის მეშვეობით. მართვის ახალ მოდელთან ერთად პარტიაში განხილვის თემად რჩება ნაციონალური მოძრაობის ოპოზიციურ ალიანსში ყოფნის საკითხიც. მოვისმინოთ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლების ხმები.
2: სიახლე არის შემდეგი, რომ პარტიის წევრები შემოვიდნენ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში და აქ საუბარი არ არის პარტიის წევრების რაღაც კონკრეტულ წრეზე. აქ საუბარი არის ათასობით ნაციონალური მოძრაობის წევრზე, რომელიც სპეციალური ელექტრონული აპლიკაციის მეშვეობით შემოვა პროცესში. არ ვიცი რატო არისო თინა ბოკუჩავა ვერ გიტყვით ნამდვილად ამასთან დაკავშირებით, მე არ მაქვს ინფორმაცია, თუმცა აღნიშნულ ღონისძიებასთან დაკავშირებით ცხადია ქონდა ინფორმაცია. არასოდე შემიზენი არ ყოფილა ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარეობა და რატო არ ყოფილა, იმიტომ რომ ამ პარტიას ყავს ერთი თავმჯდომარე, ეს არის მიხეილ სააკაშვილი. წლებია პარტიის წევრები პარტიაში ვითხოვთ მართლობის ისეთი მოდელის დაფუძნებას, რომელიც სწორედ ჰორიზონტალურ მართლობაზე იქნებოდა და სადაც გადაწყვეტილებები არა რაღაც კონკრეტულ ჯგუფებს და ადამიანებს შორის, და შეიძლება ამ ჯგუფში ანაწილებიც იყოს, ამას არსებითი მნიშვნელობა არ აქვს. კი არ უნდა მიიღებოდეს, არამედ უნდა მიიღებოდეს ფართო წევრების ჩართულობით. ამიტომ მე თუ ვნახავ, რომ რომელიმე კანდიდატს შეუძლია და გააკეთებს და დარწმუნდები ამაში, აი ეს რეფორმა განახორციელოს, ანუ ჩემი მხარდაჭერა და მივიღებ თუ არა მე მონაწილეობას, იქნება ამაზე დამოკიდებული. მე დავიჭერ ნებისმიერ კანდიდატს, მაგრამ მე თუ ნახავ, რომ ამ რეფორმის განხორციელებას ოდნავი რაღაცა მაინც აკლდება პროცესში, მე მაშინ მივიღებ ხალხ გადაწყვეტილებას იმისას, რომ მე მათ შორის ვიყარო კენჭი.
3: მემბრივია, ეს არის კონცეფცია, რომელიც განსახილველ მაგიდაზე დაიდება სხვა კანდიდატების რეფორმების კონცეფციებთან ერთად და საბოლოო ჯამში ერთიანად შეჯერდება პარტიის ყრილობის მიერ. პარტიამ ამ ღონისძიების შესახებ საჯაროდ ინფორმაცია დადო და ყოველასთვის კარი ღია იყო, რომ მოსულიყო და ამ პრეზიდენტის დასა. ეს რეფორმის ჯგუფი, რომელიც კონკრეტულად გია ბარამიძის, ლევან სანიკიძეს სხვა ახალგაზრდების მიერ იყო შემუშავებული, მათ მიერ არის ასე ვთქვათ ინიცირებული. ჩვენს ბუნებრივი ამაში მონაწილეობას ღებულობდით, ამიტომ ეხა რაღაცა წიახსულების ძიება და რაღაც შეთქმულების თეორიების ძიება აბსოლუტურად გაუმართლებელი არის, არის მუშა პროცესი.
0: საგამოძიებო სამსახურმა ორ სხვადასხვა კორუფციულ ფაქტზე ორი საჯარო მოხელე დააკავა. ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის ინფორმაციით, სამეგრელო ზემოსვანეთის საოლქო პროკურატურასთან კოორდინაციით ჩატარებული ღონისძიების შედეგად კომერციული მოსყიდვის ფაქტზე დაკავებულია ერთი პირი. გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულმა, რომელიც დასაქმებული იყო ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის სერვისების ცენტრში, სამსახურეობრივი მდგომარეობის გამოყენებით პირადი გამორჩენის მიღების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული სპეცტექნიკით მიწის ნაკვეთზე სამუშაოების შესრულების განაცხოთ მოქალაქეს უკანონოდ მოსთხოვა და გამოართვა 400 ლარი. აღნიშნულ საქმეზე გამოძიება მიმდინარეობს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 221 მუხლის მესამე ნაწილით, რაც სასჯელის სახით ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას 2-დან 4 წლამდე ვადით. კიდევ ერთი პირი საგამოძიება სამსახურის თანამშრომლებმა ქრთამის მოთხოვნისა და აღების ფაქტზე დააკავეს. გამოძიებით დადგინდა, რომ დაცული ტერიტორიების სააგენტოს ჯავახეთის დაცული ტერიტორიების რეინჯერმა უკანონო მატერიალური სარგებლის მიღების მიზნით სახელმწიფოს კუთვნილ სატყეო უბანში მიწის ნაყოფიერი ფენის მოპოვების სანაცვლოდ ერთ-ერთ პირს ქრთამის სახით 600 ლარი მოსთხოვა და გამოართვა, რა დროსაც მოხდა მისი დაკავება. აღნიშნულ ფაქტზე გამოძიება მიმდინარეობს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 328 მუხლის პირველი ნაწილით, რაც სასჯელის სახით ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას 6-დან 9 წლამდე ვადით. ბიძინა ივანიშვილის ცოლი ეკატერინა ივანიშვილი მოკლული მასწავლებლის გიგა ავალიანის დედის მიმართვას პასუხობს. ხვედელიძე შვილმკვდარ დედას ეუბნება, რომ დარწმუნებულია შესაბამისი სახელმწიფო უწყებების საქმეს სრულყოფილად გამოიძიებენ. ქალბატონო ეკა, მთელი გულით თანაგიგრძნობ და ვიზიარებ თქვენს უმძიმეს ტრაგედიას. ვიცი, რომ არ არსებობს სიტყვა, რომელიც დედას შვილის დაკარგვის კიბულს შეუმსუბუქებს. თუმცა მინდა იცოდეთ, რომ ამ წუხარებაში მარტო არ ხართ და ამ ქვეყანაში მცხოვრები ყველა ქართველი დედა თქვენი ჭირის უფალია. რაც შეეხება ჩემდამი თქვენს მოწოდებას, როგორც ჩემთვის ცნობილია, გამოძიება არ დასრულებულა. დარწმუნებული ვარ, შესაბამისი სახელმწიფო უწყებების საქმე სრულყოფილად გამოიძიებენ და ყველა გარემოება სრულად იქნება შესწავლილი, რათა თქვენს თავს დატირალებული უმძიმესი ტრაგედიის არცერთი კითხვა არ დარჩეს პასუხგაუცემელი. როგორც დედა დედას, როგორც ქალი ქალს გისურვებთ სულიერ სიმტკიცეს, ძალას და სიმშვიდეს, ნათქვამია ეკატერინე ივანიშვილის მიმართვაში. ცნობისთვის, თბილისში მოკლული მასწავლებლის დედა ეკა კუპატაძე გუშინ ბიძინა ივანიშვილის სახლთან მივიდა და ქართული ეცნების დამფუძნებლის ცოლს ეკატერინა ივანიშვილს მიმართა, რომ მის გვერდით დამდგარიყო.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ევროკომისია დღეს იწყებს 4 მილიარდი ევროს გადახდას და ახლობით 6 მილიარდი ევროს მოცულობის პირველი ტრანშის ფარგლებში, რომელიც რონების შესყიდვას მოხმარდება. ამის შესახებ ევროკომისიის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში აღნიშნულია. კომისიაში განმარტავენ, რომ დრონები ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანე შესაძლებლობას წარმოადგენს, რომელიც უკრაინას რუსეთის აგრესიული ომის პირობებში თავდაცვაში ეხმარება. ეს გადარიცხვა მოყვება კომისიის მიერ უკრაინისთვის 25 ივნისს მიკროფინანსური დახმარების პროგრამის ფარგლებში გამოყოფილი პირველი 3 მილიარდი ევროს ტრანში. შემდგომი გადახდები განხორციელდება უახლოეს დღეებში, ვიდრე დრონებისთვის გათვალისწინებული პირველი ტრანში სრულად არ დაიფარება. უკრაინის მიერ წარდგენილი გადახდის მოთხოვნების შესაბამისად აღნიშნულია გავრცელებულ ინფორმაციაში. უკრაინის გამომგონებლობა გადამწყვეტ როლს ასრულებს რუსეთის სრულმასშტაბიანი შეჭრის წინააღმდეგმის წარმატებულ წინააღმდეგობაში. სწორედ ამ შესაძლებლობების მხარდაჭერა გვინდა. დღეს ჩვენ გამოვყოფთ პირველი ტრანშის ფარგლებში 3.9 მილიარდ ევროს მოწინავე დრონების ტექნოლოგიების დასაფინანსებლად, რათა გაძლიერდეს უკრაინის თავდაცვა. ეს ჯერ კიდევ ყველაფერი არ არის. ეს ინვესტიციები დაეხმარება უკრაინას და იცავს თავისი მოქალაქეების შეინარჩუნოს სუვერენიტეტი და გააძლიეროს ევროპის უსაფრთხოება. ევროპა მტკიცედ დაუდგება უკრაინას გვერდით იმდენ ხანს, რამდენიც საჭირო იქნება სამართლიანი და ხანგრძლივი მშვიდობის მისაღწევად, აღნიშნა ევროკომისიის პრეზიდენტმა ურსულა ფონ დერ ლაიენმა. საფრანგეთის სენატმა დაამტკიცა კანონპროექტის განახლებული ვერსია, რომელიც მსხვილ ონლაინ სავაჭრო პლატფორმებს, მათ შორის შეინსა და თემუს, ღუტავს. ინფორმაცია სამის შესახებ როიტერი ავრცელებს. როგორც მედია წერს, კანონპროექტი პარლამენტის ზედა და ქვედა პალატებს შორის 2 წელზე მეტი ხნის განმავლობაში მიმდინარე დებატებისა და განხილვების შემდეგ მიიღეს. როიტერის ცნობით, ამ პერიოდის განმავლობაში კანონმდებლები ცდილობდნენ ტექსტის ევროკავშირის კანონმდებლობასთან შესაბამისობაში მოყვანას. კანონპროექტის თანახმად ულტრასწრაფი მოდის სექტორში მომუშავე კომპანიებს წელს ავარაუდოდ 0.25-დან 6 ევრომდე გადასახადი დაეკისრება თითოეულ ნივთზე, ხოლო 2030 წლისთვის თანხა 10 ევრომდე გაიზრდება. კანონპროექტი ასევე კრძალავს ულტრასწრაფი მოდის სექტორში მომუშავე კომპანიების რეკლამირებას და მათი პროდუქციის პოპულარიზაციას ინფლუენსერების მიერ. დღესასწორზე მხოლოდ ტანსაცმელი კი არა, ის სოციალური მოდელია, რომლის დაცვაც გვინდა. ამ კანონპროექტით მიზანში ამოღებული ინდუსტრია ჩვენს ბაზრებს ერთჯერადი მოდით ავსებს ტანსაცმლით, რომელსაც მხოლოდ რამდენიმე კვირის განმავლობაში ვიყენებთ და შემდეგ ვყრით, განაცხადა საფრანგეთის მცირე ბიზნესის მინისტრმა. კანონის ზალაში შესასვლელად პრეზიდენტ ემანუელ მაკრონის ხელმოწერაა საჭირო. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე კეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთ.
4: რეკლამა.
5: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავათ 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
6: ოჯახისთვის გამძლე და კომფორტული მანქანა გჭირდება? ავტოსელის ავტოსადგომზე დაგხვდება. Toyota Camry, Ford Fusion, Hyundai Sonata, Kia Optima და Volkswagen Passat. ფასები იწყება 6000 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200 მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. მოდი გდანულაში დაირჩიე შენი მომავალი ავტომობილი დღესვე.
5: ოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ფოლადის სახლი. მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის. კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-50-10-28.
7: უსმინე მხოლოდ გემოვნებიანს FM 100.8-ზე.

5 4 3 2. ამინდი. გავეცნოთ 1 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი დღე იქნება. ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში წვიმიანი ამინდი მოსალოდნელი, ტემპერატურა 29 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე: სოხუმში, ბათუმსა და ურეკში 23 გრადუსია, ფოთში 22, გონიოში 23, ოზურგეთში, ხელვაჩაურსა და შეკვეთილში 24 გრადუსი იქნება, ხულოში 22, ზუგდიდში 25 გრადუსია, ქუთაისში 28, ცხინვალში 25, ამბროლაურში 23, 27 გრადუსია გორში, გუდაურში 16, ბაკურიანში 14, მესტიაში 19 გრადუსი სითბო იქნება, დედოფლისწყაროში 31, 29 გრადუსი სითბოა თელავსა და სიღნაღში, ლაგოდახში 28, საგარეჯოსა და გურჯაანში 30, წყეთაში 25, ხოლო რუსთავში 30 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდია ნავარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა 31 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 26 გრადუსია, მიუნხენში 25, პრაღაში 24, პარიზში 31, თელ-ავივში 30, რომში 34, ბაქოში 31 გრადუსი იქნება, ერევანში 34 გრადუსი სიცხეა, სტამბულში 25 და ლონდონში 26, ხოლო ნიუ-იორკში 31 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 1 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით. რეკლამა.
1: გინდა მანქანა ტაქსისთვის ან ყოველდღიური შემოსავლისთვის? ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata და Volkswagen Jetta. ფასები იწყება 3700 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გლდანულაში და დაიწყე მუშაობა საკუთარი მანქანით დღეს.
2: ოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყავსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 38 83 33. აირჩიე ფოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577 50 10 28.

0: for the girls. The Wynettes.
1: ეს ჰერეთია FM 102.8.

0: ეძებ ეკონომიურ ავტომობილის ქალაქისთვის ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Honda Fit-ი, Nissan Note-ი, Nissan Titan და Ford Focus-ი. ეკონომიური, პრაქტიკული და ხელმისაწვდომი ავტომობილები ყოველდღიური გადაადგილებისთვის. ფასები იწყება მხოლოდ 2700 ლარიდან. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გზანულაში და წადი მანქანით დღესვე.
1: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 5-7-0-8-0-8-9.
2: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
4: 577 50 10 28.

0: ხაბეიშვილზე თავდასხმის საქმე პროკურორი ვერ პასუხობს კითხვას, გამოიკითხებიან თუ არა ხარება და გოგა მემანიშვილი. გობახიძე სიძულის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართლოს მუშაობა მოსწონს. კატარში ამერიკასა და ირანს შორის მაღალი დონის შეხვედრა დაგეგმილი არ არის.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. ლევან ხაბეიშვილზე ძალადობაში ბრალდებული ორი სპეცრაზმელი დღეს სამმართველომ წინასწარ პატიმრობაში დატოვა. თავად ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პოლიცაბჭოს თავმჯდომარის განცხადებით მის მიმართ განხორციელებულ ძალადობაში ბევრად მეტი ძალოვანი მონაწილეობდა, რომლებიც დღემდე დაშილები არ არიან. ხაბეიშვილი მასე თავდასხმის მთავარ ორგანიზატორად გედედის ყოფილ ხელმძღვანელ სვიათ ხარაზიშვილს და შინაგან საქმეთა სამინისტროს და საპატრულოს დირექტორის მოადგილეს გოგა მემანიშვილს ასახელებს. სწორედ ამიტომ დღეს საქმის პროკურორს მედიამს კითხა, გამოიკითხებიან თუ არა საქმეზე ხაბეიშვილის მიერ დასახელებული პირები, რაზეც ლაშა გამყრელიძემ ვერ უპასუხა. რაც შეეხება ბრალდებულ პირთა წრის შესაძლო გაზრდას, ეს დღე სახელმწიფო ბრალდებელმა არ გამორიცხა. პროკურორის თქმით, თუ გამოძიების ეტაპზე კონკრეტული პირების მიმართ სისხლის სამართლებრივი დევნის დაწყების საფრთხეს გამოიკვეთება, პროკურატურა შესაბამისი რეაგირება ექნება. ცნობისთვის, პროკურატურამ 2024 წლის აქციების ფარგლებში მომიტინგეს ზვიად მაისაშვილის, პოლიტიკოს ლევან ხაბეიშვილისა და ჟურნალისტ გურამ როგავას მიმართ განხორციელებული ძალადობის ფაქტზე 5 პირი, მათ შორის 3 ყოფილი და 1 მოქმედი სპეცრაზმელი დააკავა. ასევე ერთი შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის მოქმედი თანამშრომელი. ხუთვე დაკავებულს ბრალდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 323 მუხლის მესამე ნაწილის ბქვე პუნქტი წარედინა, რაც სამსახურეობრივი უფლებამოსილების ძალადობით გადამეტებას გულისხმობს. ხოლო როგავას ეპიზოდზე დაკავებულ პირს დამატებით წარედგინა ბრალდება 154 მუხლის მეორე ნაწილიც, რაც ჟურნალისტისთვის პროფესიულ საქმიანობაში ძალადობით უკანონოდ ხელის შეშლას გულისხმობს. წარდგენილი ბრალდებები საშელი სახე და ზომად 5-დან 8 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. აღნიშნული საქმიდან ლევა ხაბეიშვილის საქმე ცალკე წარმოებად მიმდინარეობს. მოვისმინოთ პროკურორის და ასევე ოპოზიციონერი ანი წითლიძის ხმა.
2: გაიმართა ბრალდებულების წინასამართლოს ხდომა, სადაც სასამართლომ საკმარისად მიიჩნია მტკიცებული პროცედურა, ბრალდების ხარე მოიპოვანი კარანტინა სასამართლოში და ორი ბრალდებულების მიმართ ჩვენი პოზიციების გათვალისწინებით გამოყენებულ პატიმრობა დასაზავალში და საქმე არსებითად განსახილველად გადაეცა სასამართლოს. საქმეში მოიპოვება არაერთი მტკიცებულება, პირდაპირ მტკიცებულება, რომელიც ბუნებრივი ადასტურებს მართლაც წარმოი გავდის.
3: ხომ არ ელოდებით ბრალდებულ პირთა წრის გაფართოებას იქიდან გამომდინარე, რომ მხოლოდ ორი ადამიანი ადვოკატების განმარტებით არ იყო, ვინც ხაბეიშვილს ცემდა?
2: საქმეზე გამოყოფილი, საქმე გამოყოფილია, მიმდინარეობს მასზე გამოძიება და როდესაც დღის წესში ის მტკიცებულები იქნება მოყვებული, რომელიც საკმარისი იქნება კონკრეტული პირის მიმართ სამართლებრივი დაწყების, ბუნებრივია პროკურატურას იქნება შესაბამისი რეაგირება.
3: ხაბეიშვილთან როდესაც თქვენი გამომძიებელი შევიდა, მან თქვა, რომ ადგილზე იყო გოგა მემანიშვილი, ზვიად ხარაზიშვილი. ხომ არ აპირებთ ამ პირების გამოკითხვას?
2: საქმეზე მიმდინარეობს გამოძიება და ბუნებრივია ამ სისხლის სამართლის საქმის პაკეტში, რომელიც გამოყოფილია ამ საქმიდან, მოპოვებული იქნება ის მტკიცებულება, რომელიც საკმარისი იქნება კონკრეტულ პირთა იდენტიფიცირებისა თუ სამართლებრივი დევნის დაწყების სათვის.
4: ამ ორ სპეცრაზმელს უფრო მნიშვნელოვანი არიან ის ადამიანები, ვინც ეს ბრძანება გასცეს და უშუალოდ მონაწილეობდნენ ლევან ხაბეიშვილის სასტიკ ცემაში. ეს არის ხარება, ეს არის გოგა მემანიშვილი, რომელიც ამ ყველაფერს მათ შორის ვიდეოთი იღებდა და მონაწილეობდა. ისო ხაბეიშვილის ჩვენებას რო დავეხმოთ და განცხადებას, ორი სპეცრაზმელი კი არა, ათეულობით ადამიანი იყვნენ კიდე სპეცრაზმელები, რომლებიც მას ფიზიკურად უსწორდებოდნენ. ვინ არიან ეს დანარჩენი სპეცრაზმელები? ეს საქმე ტოვებს უბრალოდ განცდას იმისას, რომ ქართულად ცნობას უნდა, რომ მხოლოდ ახლა ამ ორ სპეცრაზმელს შეაწმინდეს ხელი და თქვას, რომ ეს იყო უბრალოდ გადაცდომა, ამ მხოლოდ ორი სპეცრაზმელს არ იყო ეს გადაცდომა, ეს იყო მიზანმიმართული ქმედება, მიზანმიმართული დაორგანიზებული ძალადობა, რომელსაც ჰყავდა ბრძანების გამცემები და რომელსაც ჰყავდა შემსრულებლები.
0: ირაკლი კობახიძის განცხადებით, სიძულის წინააღმდეგ ბრძოლის სამმართველოს მუშაობა უკიდურესად მნიშვნელოვანი ერათა ქვეყანაში და საზოგადოებაში ჯანსაღი ურთიერთობები არსებობდეს. მისი თქმით, სამმართველოს მუშაობას ენიჭება განსაკუთრებული მნიშვნელობა და მის საქმიანობას მომავალშიც განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა. სიძულის წინააღმდეგ ბრძოლის სამმართველო მუშაობა 1 ივნისიდან დაიწყო. მათი მიმართვის საფუძველზე არასრულ ერთ თვეში უკვე არაერთი მოქალაქე დაჯარიმდა. მისი ფუნქცია საჯარო სივრცეში კომუნიკაციის სისტემური მონიტორინგია. სიძულის ენის შეურაცხყოფელი კამპანია ხმებისა და აგრესიული კომუნიკაციის წინააღმდეგ. მოისმინოთ კობახიძის ხმა.
5: ეს პროცესი არის უკიდურესად მნიშვნელოვანი იმისათვის, რომ ჯანსაღი ურთიერთობები არსებობდეს ჩვენს ქვეყანაში, ჩვენს საზოგადოებაში. თქვენიცით, რომ წლების მანძილზე პირველ რიგში უცხოური დაფინანსები თავს ქვეყნიდნენ ჩვენ სიძულვილს და აგრესიას და ეს უნდა დასრულდეს. ეს არის ქართული კულტურისთვის მიუღებელი მოვლენა. შესაბამისად, ყველაფერი უნდა გაკეთდეს იმისათვის, რომ დავასრულოთ ჩვენ ხელოვნურ თავსმოყოლის სიძულვილი და აგრესია ჩვენს ქვეყანაში და ამ კუთხით, ამ სამართლოს და მის მშობას ენიჭება რა თქმა უნდა განსაკუთრებული მნიშვნელობა, რომელშიც მის საქმიანობას განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა.
0: სამკოლო აქტივისტი ნატა ფერაძე წერს, რომ ქართული ოცნების დამფუძნებლის ბიძინა ივანიშვილის ვაჟის ვერა ივანიშვილის გინების გამო 3000 ლარით დააჯარიმეს. აქტივისტი შინაგან საქმეთა სამინისტრო სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართველო მოჩივა. ცნობილია, რომ სასამართლოს ხდომას მხოლოდ შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელი სალომე ქირია ესწრებოდა. მოვისმინოთ მისი ხმა.
6: სასამართლოს თავისთავად არ ვაღიარებდა, გარდა იმისა, რომ არ ვაღიარებ, მაინც ვიღებდი სასამართლოში მონაწილეობას სტატისტიკისთვის და მე სტრასბურგში გადავგზავნა და ასე შემდეგ და არაერთ ეგეთ მარაზში ვარ მიღებული მონაწილეობა, უბრალოდ აღარ დავხარჯე რესურსი იმ ადვოკატების, რომლებიც იბრძვიან უკვე უსასყიდლოდ. ეს ახლა ტრაგიკომიკურია, ანუ მე რო ბერასთან წავაგე 3000 ლარი, ახლა ეს მართლა კომედია ექნებოდა, რომ არ იყოს ტრაგედია, იმიტომ რომ ნუ დიქტატურა მყარდება ქვეყანაში, მე ფინანსურად ვერაფერს დამაკლებენ და გერმანიაში ვიქნები, მანამ ქოცები არ წავლენ, იმიტომ რომ მე ესეთ ქვეყანაში დაბრუნების რესურსი აღარ მაქვს, ჩემი შინაგანი რესურსი.
7: ქალბატონ ნატალია ფერაძე, შინაგან საქმეთა სამინისტრო ედავებოდა ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 166 მუხლის პირველი ნაწილის გათვალისწინებულ სამართალდარღვევას, რომელსაც ადგილი ჰქონდა სოციალურ ქსელში, უშუალოდ ორი ფაქტი დაიდენტიფიცირდა აღნიშნული მუხლი წვრილმანი ხულიგნობის შემადგენლობით. ჯელობის საკითხი გახდა ასევე ის გარემოება, რომ სხვა დროს რამდენიმე თვის წინ ქალბატონ ნატალიას მსგავს მუხთან დაკავშირებით უკვე ჰქონდა მოქმედი სახდელი დადებული. შესაბამისად, აღნიშნულმა განსაზღვრა მისი სახდელის ოდენობა, მას სასამართლო მაქსიმალური ოდენობის ჯარიმა განუსაზღვრა 3000 ლარის ოდენობით. უშუალოდ ბატონი ბერას მიმართებით იყო 15 ივნისის ფაქტი, სხვა ფაქტს ადგილი ჰქონდა 13 ივნის. ამ შემთხვევაში ბატონ ბერას არაყენებდა შეურაცხყოფას საზოგადოებრივი წესრიგის დარღვევა მოგვიგულისხმე აღნიშნულთან დაკავშირებით, რომელიც თავის მხრივ 166 მუხლის შემადგენლობაა და გულისხმობს უმისამართო ლანძღვა გინებასაც.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: კატარში შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის მაღალი დონის შეხვედრა დაგეგმილი არ არის. ამის შესახებ ინფორმაციას როუტერსი კატარის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესპიკერზე დაყნობით ავრცელებს. კატარის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესპიკერის მაჯიდ ალ-ანსარის ცნობით, ამერიკის პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის სპეციალური წარმომადგენელი სტივ იუტკოფი და ჯარედ კუშნერი დღეს დოჰაში ჩავლენ. მაჯიდ ალ-ანსარის თქმით, იუტკოფი და კუშნერი კატარის წარმომადგენლებს შეხვდებიან და ირანთან გაფორმებული ურთიერთგაგების მემორანდუმის განხორციელების საკითხს განიხილავენ. ცნობისთვის, მანამდე ტრამპ მას სოციალურ ქსელში გამოაცხადა, რომ ამერიკისა და ირანის წარმომადგენლები სამშაბათ დოჰაში შეხვედრას გამართავდნენ. მოგვიანებით ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებმა განაცხადა, რომ უახლოეს დღეებში ამერიკასთან მოლაპარაკებები დაგეგმილი არ არის. ნიდერლანდების სამხედრო და თავდაცვის სექტორის მოდერნიზაციის გეგმაში ნიდერლანდების თავდაცვის სამინისტრომ რუსეთი ევროპის მთავარ საფრთხედ დაასახელა. ინფორმაციას უკრაინული მედია ბლუმბერგზე დაყრდნობით ავრცელებს. გეგმა ითვალისწინებს სამხედრო პერსონალის რაოდენობის დაახლოებით 100,000-მდე გაზრდას 2030 წლისთვის, რეკრუტირების პროცესის გაფართოების, ასევე პერსონალისა და წვრთნების გაუმჯობესების გზით. ცოტა ხნის წინ ცნობილი გახდა, რომ ლიეტუვის თავდაცვის სამინისტრო თავდაცვის რესურსების სააგენტოსთან ერთად დაახლოებით 3 მილიონ ევროს გამოყოფს მტრის უპილოტო საფრენი აპარატების მოსაგერიებლად განკუთვნილი დრონების შესაქმნელად. მსოფლიოს 2026 წლის ჩემპიონატის მე-16 ფინალში ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო წყვილი იაპონია-ბრაზილია იყო. მატჩი მართლაც საინტერესო დაძაბული გამოდგა და მსოფლიოს 5-გზის ჩემპიონობის გამარჯვებით დასრულდა 2-1. იაპონიის ნაკრები ისტორიაში ერთ-ერთი საუკეთესო სწორედ წლევანდელ ჩემპიონატზე იყო. საბოლოოდ მატჩი ფრედ დასრულდა, შემდეგ იყო 4-0 ტუნისთან და 1-1 შვედეთთან. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთეთ. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთ. რეკლამა.
8: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ ასლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან. ამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-40-10-28.
9: უსმინე მხოლოდ გემოვნებიანს. FM ასურსადაროაზე.

გავეცნოთ 1 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი დღე იქნება. ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსის ითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში წვიმიანი ამინდია მოსალოდნელი, ტემპერატურა 29 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე, სოხუმში, ბათუმსა და ურეკში 23 გრადუსია, ფოთში 22, გონიოში 23, ოზურგეთში, ხელვაჩაურსა და შეკვეთილში 24 გრადუსი იქნება, ხულოში 22, ზუგდეთში 25 გრადუსია, ქუთაისში 28, ცხინვალში 25, ამბროლაურში 23, 27 გრადუსია გორში, გუდაურში 16, ბაკურიანში 14, მესტიაში 19 გრადუსის ითბო იქნება, დედოფლისწყაროში 31, 29 გრადუსის ითბოა თელავსა და სიღნაღში, ლაგოდახში 28, საგარეჯოსა და გურჯაანში 30, ცხეთაში 25, ხოლო რუსთავში 30 გრადუსის ითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდია ვარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა 31 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 26 გრადუსია, მიუნხენში 25, პრაღაში 24, პარიზში 31, თელავივში 30, რომში 34, ბაქოში 31 გრადუსი იქნება, ერევანში 34 გრადუსი სიცხეა, სტამბულში 25 და ლონდონში 26, ხოლო ნიუ-იორკში 31 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 1 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
1: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: ეძებ ეკონომიურ ავტომობილის ხალხისთვის ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Honda Fit-ი, Nissan Note-ი, Nissan Titan და Ford Focus-ი. ეკონომიური, პრაქტიკული და ხელმისაწვდომი ავტომობილები ყოველდღიური გადაადგილებისთვის. ფასები იწყება მხოლოდ 2700 ლარიდან. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გზანულაში და წადი მანქანით დღესვე.
2: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყავსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322-33-83-33. აირჩიე ოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
0: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმიის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 40 10 28.

0: მიხეილ ყაველაშვილი ირანში აითოლა ალი ხამენეის დაკრძალვაზე მიდის. პარლამენტში მომხდარი ფიზიკური ანგარიშის ორების საქმეზე პოლიტიკური დაპირისპირება გრძელდება. განაში წყალდიდობა 13 ადამიანი ამსხვერპლა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. გენერალურ პროკურატურაში გიორგი გახარიას პარტიის წევრები მევიდნენ. ისინი უწყება სერილობით მიმართავენ და ითხოვენ პარლამენტში მომხდარ ფიზიკურ დაპირისპირებასთან დაკავშირებით გამოძიება დაიწყოს. პარტიაში აცხადებენ, რომ 26 ივნის პარლამენტში მომხდარ ფიზიკურ დაპირისპირებაზე სამართლებრივი რეაგირება ამ დრომდე არ ყოფილა. გახარია საქართველოსთვის წევრის ტატა ხვედელიანის განცხადებით ფაქტი იყო წინასწარ დაგეგმილი და განხორციელებული. შეგახსენებთ, რომ პარლამენტში ირაკლი კობახიძის ყოველწლიური ანგარიშის მოსმენისას ფიზიკური დაპირისპირება მოხდა. ქართული ეცნების წევრები გახარიას პარტიის ორ დეპუტატს გიგა ფარულავას და გიორგი შარაშიძეს ფიზიკურად გაუსწორდნენ. მოგისმინოთ ხმა პროკურატურიდან.
2: ჩვენ ვიმყოფებით საქართველოს გენერალურ პროკურატურაში, სადაც მოведით, მოვიტანეთ განცხადება იმ სისტემურ დანაშაულთან დაკავშირებით, იმ ძალადობასთან დაკავშირებით, რომელიც ყველამ ვიხილეთ ტელეეკრანებიდან 26 ივნის საქართველოს პარლამენტში, როდესაც ორგანიზებულად წინასწარ დაგეგმილი აქტით განხორციელდა ჩვენს ფრაქციაზე ძალის გამოყენება. ყველამ ნახა არამარტო საქართველოსში, არამედ ქვეყნის ფარგლებს გარეთაც ყველამ ნახა ეს კადრები. ეს იყო წინასწარ ორგანიზებული დანაშაული, რომელიც დაორგანიზდა და ის მოძალადეები, რომელთა სახეები ყველამ ძალიან კარგად პირდაპირ ეთერში დაინახა, დღემდე არ არიან იდენტიფიცირებულები, არ არის შესაბამისი სამართლებრივი პასუხი გაცემული ამასთან დაკავშირებით. ჩვენ ველოდით 4 დღის განმავლობაში, თუმცა საქართველოს პროკურატურა დუმს მაშინ, როდესაც ეს ძალადობა განხორციელდა შინაგან საქმეთა მინისტრ ის თანდასწრებით და ასევე ძალოვანი სტრუქტურების წარმომადგენლების თანდასწრებით, დღემდე არ არის პასუხი გაცემული. მაშინ, როდესაც ზია ამაღლობელი ციხეში გამოკეტილი არის იმის გამო, რომ მოძალადე პოლიციელს სილა გააცნა, მაშინ, როდესაც 4 შვილის დედა ელენე ხოშტარი არის ფლომასტერით წინასარჩევნო ბანერის გაფერადებისთვის ციხეში გამოკეტილი და მაშინ, როდესაც დღემდე არ არიან ის მოძალადეები დასჯილი, რომლებიც 500-მდე ადამიანი ძალადობა პირდაპირ ეთერში გვანახა 2024 წლის ნოემბერი-დეკემბრის დღეების განმავლობაში.
0: პარლამენტში მომხდარი ფიზიკური დაპირისპირების საქმეზე პოლიტიკური დაპირისპირება გრძელდება. მას შემდეგ, რაც გიორგი გახარიას პარტიამ გენერალურ პროკურატურას გამოძიების დაწყების მოთხოვნით მიმართა ქართული ოცნების დეპუტატი ირაკლი ზარქო, აცხადებს, რომ თუ გამოძიება დაიწყება, შედეგი შესაძლოა თავად გახარიას გუნდისთვის არ იყოს ხელსაყრელი. ზარქოას მტკიცებით, პარლამენტში მსგავსი ინციდენტები სხვადასხვა ქვეყნის საკანონმდებლო ორგანოებში ხდება, თუმცა ამტკიცებს, რომ ოცნება ყველაფერს აკეთებს, რათა დაპირისპირება არ გამწვავებულიყო. მოგისმინოთ მისი და ასევე კახა კალაძის ხმა.
3: ახარეს ადგილზე და მისი პარტისა ცოტა დაგვიქხდებოდი. ემანდ სხვანაირი ის არ დადგეს მერე, იმიტომ რომ ნათლა ჩანს, ვინ როგორ წამოიწყო. ეს ერთი და მეორე, პარლამენტებში ზოგადად ცუდია, მაგრამ ეს ხდება. საქართველოს პარლამენტში კი არა, ევროპის პარლამენტებში, არაევროპის პარლამენტებში, უფრო განვითარებულ სახელმწიფოების პარლამენტებში არის ეს ემატება და ემოციები. კი ბატონო, ლამაზია, არ არის ლამაზი, მისაღებია, არ არის მისაღები, მაგრამ ის, როდესაც შენ შეურაცხყოფას გაყენებს ადამიანი, ხდება ხო? ვინმე თუ აქ რაღაც გამოძიება დაიწყო, არ ამგონია სახარბიელო დასკვნები და ანალიზით დამთავრდეს ეს ამბავი, იმიტომ რომ ნაცვლად ჩანს, ვინ იყო ამის, ასე ვთქვათ, ინიციატორი, ვინ წამოიწყო შეურაცხყოფები და მე ვინ როგორ გაგრძელდა რანაირად. კიდევ ერთხელ ყველაფერს ვაკეთებდით, რომ ეს არ მომხდარიყო, თორე აქამდე მილიონჯერ გაილახებოდნენ. ესენი
4: საზოგადოებამ ყველაფერი ნათლად დაინახა, თუ როგორ
5: მოხდა ეს ყველაფერი,
4: როგორ დაიწყო ეს ყველაფერი. ამიტომ კიდევ ერთხელ ყველას მინდა მიმართო, რომ მესმის ქართველები ვართ, მესმის ემოციებია, მაგრამ თავშეკავებულობა არის ძალიან
5: პოლიტიკური პასუხისმგებლობა უნდა დადგეს თუ არა და მანდატები თვითონ უნდა დატოვონ თუ არა.
4: იცით რა არის, ზოგადად საკანონმდებლო ორგანოში სამწუხაროდ უნდა აღინიშნოს, არამხოლოდ საქართველოში ძალიან ბევრ ქვეყანაში ხდება ხოლმე ამ ტიპის დაპირისპირებები, რაც რა თქმა უნდა არ არის სასიამოვნო საყურებელი. მაქსიმალურად ვიყოთ თავშეკავებულები, მესმის რთულია, როდესაც გაყენებენ სიტყვიერ შეურაცხყოფას, მაგრამ რა ვიცი, ამ ყველაფერზე მაღლა უნდა დავდგეთ, იმიტომ რომ საზოგადოების წინაშე ჩვენ გვაქვს ძალიან დიდი
5: პასუხისმგებლობა.
0: მიხალ ყავალაშვილი ირანში აითოლა ალი ხამენეის დაკრძალვაზე მეტი სამი შესახებ ინფორმაცია ტევ პირველს ყავალაშვილის ადმინისტრაციამ დაუდასტურა. თავდაპირველად ირანის სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტო ვანამ გაავრცელა ინფორმაცია, რომ მიხალ ყავალაშვილს ირანში აითოლა ალი ხამენეის დაკრძალვაზე ელოდებიან. დასავლეთ აზიის საინფორმაციო სააგენტო ცნობი 9 ივლისს ირანს, თურქმენეთის, პაკისტანის, სომხეთის და აზერბაიჯანის ოფიციალურ დელეგაციებთან ერთად მიწვეულია საქართველოს წარმომადგენლობაც. ირანის ვიცე-პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ უცხოელი მაღალი თანამდებობის პირები თეირანში პარასკევს ჩავიდნენ და ირანელ ოფიციალურ პირებთან ორმხრივი შეხვედრებიც გაიმართება. სოციალურ ქსელში ეკა კუპატაძის შეურაცხყოფისთვის გიგა ავალიანის საქმის ერთ-ერთი მშავდებულის ანი ნასყიდაშვილის ნათესავი 3000 ლარით დააჯარიმეს. გადაწყვეტილება სასამართლომ მაშემდეგ მიიღო, რაც შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ადმინისტრაციული წარმოება სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებული შეურაცხმყოფელი კომენტარის საფუძველზე დაიწყო. შინაგან საქმეთა სამინისტროს იურისტის განცხადებით, სასამართლომ შეისწავლა როგორც ეკა კუპატაძის მიერ მითითებული პოსტი, ისე მასზე დატოვებული კომენტარები. უწყების ინფორმაციით, ერთ-ერთი კომენტარის ავტორის მაკა ბახტაძის გამოხმაურება შეურაცხმყოფ ფოლშინა არ შეიცავდა, რის გამოც იგი სამართალ დარღვევაცნეს და 3000 ლარიანი ჯარიმა დააკისრეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლის თქმით, მაკა ბახტაძე ჩადენილ ქმედებას არ ინანიებდა და სასამართლოს ხდომაზეც აგრძელებდა ეკა კუპატაძის და მისი გარდაცვლილი შვილის შეურაცხყოფას. ცნობისთვის, გიგა ავალიანის საქმეზე ანი ნასყიდაშვილს 5 წლით და 3 თვით თავისუფლების აღკვეთა აქვს მისჩილი. სასამართლომ იგი ორი მნის განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულის შეუტყობინებულობაში დამნაშავე ცნო. მოვისმინოთ პროკურორის ხმა.
5: დათვალიერდა როგორც კონკრეტული პოსტი, რაზეც უთითებდა ქალბატონი ეკა, ასევე მის ქვეშ განთავსებული კომენტარები. ერთ-ერთი კომენტარი, რომელიც ავტორი იყო ამ შემთხვევაში ქალბატონი მაკა ბახტაძე, თავისი შინაარსით იყო შეურაცხყოფელი, რის გამოც დაიწყო ადმინისტრაციული წარმოება და სასამართლომ სწორედ აღნიშნული საქმე განიხილა და პირი სამართალ დარღვევა ცნო, მის მიმართ სახდელი სახით გამოიყენა ჯარიმა 3000 ლარის ოდენობით. ეს ქალბატონი მაკა ესწრებოდა, ამ შემთხვევაში ჯარიმის მაქსიმალური ოდენობა ჩვენი მხრიდან შუამდგომლობის სახით იქნა მოთხოვილი იმ მიზეზის გამო, რომ ქალბატონი მაკა თავის მის მიერ ჩანდენილ ქმედებას არ ინანიებდა და სასამართლოს ხდომაზეც კვლავ აგრძელებდა ქალბატონი ეკას და მისი გარდაცვლილი შვილის შეურაცხყოფას.
1: უსმინე ჩვენს რადიოსადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: განაში წყალდიდობა 13 ადამიანი ემსხრო პლასტიკია დედაქალაქ აკრას უხინალეკის შედეგად დაატყდა. სამაშველო სამსახურმა 4-70-ზე მეტი ადამიანი გადაარჩინა. ისინი მოსახლეობას მოუწოდებენ არ შეეცადონ დატვირთული გზების გადაკვეთას და საჭიროების შემთხვევაში საგანგებო სამსახურს მიმართონ დახმარებისთვის. მეტეოროლოგიური სამსახური კვლავ წვიმიან ამინდს პროგნოზირებს და მოსახლეობას აფრთხილებს, რომ აღმოსავლეთიდან უახლოვდებათ ძლიერი შტორმი. რუსეთში ვორონეჟის ოლქის რაიონულმა სასამართლომ უკრაინის წინააღმდეგ ომის ვეტერანს ალექსანდრ ლუნის 11 დღით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. საქმე ექსტრემისტული ან ნაცისტური სიმბოლიკის დემონსტრირების მუხლით არის აღწრული, თუმცა ამ ბანალური ბრალდების მიღმა გაცილებით რეზონანსული ისტორია იმალება. დაპატიმრებამდე რამდენიმე დღით ადრე ლუნინმა სოციალურ ქსელში ვლადიმერ პუტინისადმი მიმართული ვიდეოები გამოაქვეყნა, რამაც ინტერნეტი ააფეთქა. ულტიმატუმი: პრეზიდენტს ომის ვეტერანი პუტინთან პირდაპირ ეთერში შეხვედრას ითხოვდა, რათა მისთვის ქვეყანაში მიმდინარე მთელი სიმართლე მოეყოლა. მოთხოვნის შეუსრულებელობის შემთხვევაში სამხედრო ამბოხებით იმუქრებოდა. ჩანაწერმა მხოლოდ ერთხმაში 10 მილიონზე მეტი ნახვა დააგროვა. ვიდეოს გამოქვეყნებიდან სამ დღეში ლუნინის სახლში ჩხრეკა ჩატარდა, რასაც მისი ადმინისტრაციული წესით დაკავება მოჰყვა. 27 ივნის გავრცელდა ინფორმაცია მისი 11 დღით დაპატიმრების შესახებ, თუმცა მიზეზი ოფიციალურად არ კონკრეტდებოდა. სასამართლომ საქმის დეტალები ორი დღის დაგვიანებით გაასაჯაროვა. მიუხედავად იმისა, რომ დაკავება პუტინისადმი მუქარას მოჰყვა, ოფიციალურ მიზეზად ლუნინის ძველი პოსტები დასახელდა. ის საკუთარ თავს ნეოწარმართად აცხადებდა, ხოლო მის გვერდზე აღმოჩინეს ფოტოები ნაცისტური სიმბოლიკით, სვასტიკით და ეგრეთ წოდებული შავი მზით. და ბოლოს გიორგი ქვილითაიამ ფრანგული მეცი დატოვა და კარიერას ჰოლშტაინ კილში გააგრძელებს. საქართველოს ნაკრების თავდამსხმელის ტრანსფერზე ინფორმაციას მეორე ბუნდესლიგის კლუბი აგრძელებს. გერმანული გუნდის ცნობით 22 წლის გიორგი ქვილითაიამ კონტრაქტი 1 წლით 2027 წლის 30 ივნისამდე გააფორმა. ქართველი თავდამსხმელის ტრანსფერზე კომენტარი გააკეთა გერმანული გუნდის სპორტულმა დირექტორმა ოლაფ რებემ. გიორგის მოყვანით ჩვენ ძალიან გამოცდილი კლასიკური თავდამსხმელი შევიძინებთ. ის შესანიშნავად თამაშობს, საჯარიმეში აქვს ფიზიკური ძალა და თავით კარგი დარტყმა. ამავე დროს გიორგი ლიდერის თვისებებით გამორჩევა, ამბობს სპორტული დირექტორი. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოზობნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე კეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთ.
6: იდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე, ჯამში 450 ჯერ თვეში, მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
7: რეკლამა.
8: ოჯახისთვის გამძლე და კომფორტული მანქანა გჭირდება? ავტოსელის ავტოსადგომზე დაგხვდება. Toyota Camry, Ford Fusion, Hyundai Sonata, Kia Optima და Volkswagen Passat. ფასები იწყება 6000 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200 მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. მოდი გდანულაში დაირჩიე შენი მომავალი ავტომობილი დღესვე.
6: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

გავეცნოთ 1 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი დღე იქნება. ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში წვიმიანი ამინდი ამოსალოდნელი, ტემპერატურა 29 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე: სოხუმში, ბათუმსა და ურეკში 23 გრადუსია, ფოთში 22, გონიოში 23, ოზურგეთში, ხელვაჩაურსა და შეკვეთილში 24 გრადუსი იქნება, ხულოში 22, ზუგდეთში 25 გრადუსია, ქუთაისში 28, ცხინვალში 25, ამბროლაურში 23, 27 გრადუსია გორში, გუდაურში 16, ბაკურიანში 14, მესტიაში 19 გრადუსი სითბო იქნება, დედოფლისწყაროში 31, 29 გრადუსი სითბოა თელავსა და სიღნაღში, ლაგოდახში 28, საგარეჯოსა და გურჯაანში 30, წყეთაში 25, ხოლო რუსთავში 30 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდია ნავარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა 31 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 26 გრადუსია, მიუნხენში 25, პრაღაში 24, პარიზში 31, თელავივში 30, რომში 34, ბაქოში 31 გრადუსი იქნება, ერევანში 34 გრადუსი სიცხეა, სტამბულში 25 და ლონდონში 26, ხოლო ნიუ-იორკში 31 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 1 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: მაქანის ყიდვა გინდა და ისევ ვერაფერი ნახე? მოდი გლდანულაში ავტოსეილის ავტოსადგომზე. ყოველდღიურად განახლებადი 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. აირჩიე, შეამოწმე დაჯექი საჭესთან და გაიყვანე მანქანა 1000 ლარად. მოდი გლდანულაში და წადი შენი მანქანით დღესვე.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
1: 577 40 10 28.

0: კიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე, ჯამში 450 ჯერ თვეში, მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
0: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ფოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322-33-83-33. აირჩიე ფოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
2: ოჯახისთვის გამძლე და კომფორტული მანქანა გჭირდება? ავტოსელის ავტოსადგომზე დაგხვდება. Toyota Camry, Ford Fusion, Hyundai Sonata, Kia Optima და Volkswagen Passat. ფასები იწყება 6000 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. მოდი გდანულაში დაირჩიე შენი მომავალი ავტომობილი დღესვე.
0: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-50-10-28.
3: Herb is a plant. Herbs are good for everything. Why these people who want to do so much good for everyone, who call themselves governments and this and that, why them say you must not use the herb?

0: ხალხი ხოშტარიას ირგვლივ გაერთიანდა რა ხდებოდა გადაწყვეტილების მიღებამდე. არანაირი ინტერესი არ მაქვს პოლიტიკაში ჩართვის ცოდნა ივანიშვილის განცხადება. გერმანიაში სროლის შედეგად 5 ადამიანი დაიღუპა.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. ელენე ხოშტარიას მკურნალი ექიმის, რევმატოლოგის მაკაი იოსელიანის და ექიმის კოალიცია ცვლილებებისთვის წევრის ანი ქავთარაძის განცხადებით დაკავებულ პოლიტიკოს ყველა საჭირო ლაბორატორიულ ინსტრუმენტული კვლევა და სპეციალისტის კონსულტაცია ჩაუტარდება. ამის შესახებ მათ სპეციალურ პენდენციურ სამსახურში 5-საათიანი შეხვედრის დასრულების შემდეგ განაცხადეს. პროფესორი მაკაი იოსელიანის თქმით, პენდენციური სამსახურისგან მიიღეს თანხმობა, რომ ისინი უცხოელი სპეციალისტების საქმეში ჩართვაზე შეზღუდულები არ იქნებიან. ექიმი ანი ავთარაძის განმარტებით ელენე ხოშტარია მაქსიმუმ 5 ჩაბაც კლინიკა ვივამედში იქნება გადაყვანილი და მათ ექნება შესაძლებლობა ყველა სპეციალისტი ჩართონ, რომელსაც საჭიროებს ელენეს დაავადება. ცნობისთვის, ელენე ხოშტარია ციხეში სააშელს კახი კალაძის ბანერზე ფლომასტერით გაკეთებული წარწერა რუსოს გამოიხდის. მომისმინოთ ექიმების ხმები.
2: მიღებული იქნა გადაწყვეტილება, პაციენტი ელენე ხოშტარია, ქალბატონი ელენე, გადავა ვივამედში, ჩატარდება ყველა საჭირო კვლევა, ლაბორატორიული ინსტრუმენტული, ჩატარდება როგორც შევთანხმდით, ყველა იმ სპეციალისტის კონსულტაცია, ვისაც ჩავთვლით საჭიროდ. და მხოლოდ ამის შემდეგ, როცა ჩამოყალიბდება საბოლოოდ გამოირიცხება ინფექცია, დაისმება დიაგნოზი, გადაწყდება საერთაშორისო რეკომენდაციების შესაბამისად დაიწყება მკურნალობა.
3: უცხოელი სპეციალისტები შესაძლოა ჩამოყალიბდეს.
2: რა თქმა უნდა, თანხმობა მოგცეს, რომ ამ ხრივაც ჩვენ შეზღუდულები არ ვიქნებით. არავითარ შემთხვევაში.
4: თურქეთიდან ჩვენ მივიღეთ პირობა, რომ მაქსიმუმ 5 ჩაბაც ელენე გადაყვანილი იქნება კლინიკაში. როგორც ქალბატონმა მაკამ გითხრა, ელენეს ჯანმრთელობის მდგომარეობა იქნება სრულად ქალბატონი მაკას და ჩემი მეთვალყურეობის ქვეშ. ამავდროულად ჩვენ გვექნება შესაძლებლობა ჩავრთოთ ყველა ის სპეციალისტი, რომელსაც საჭიროებს ელენეს დაავადება ადეკვატურად მართვისთვის.
0: კოალიცია ცვლილებებისთვის ერთ-ერთი ლიდერის ელენე ხოშტარიას დედა დაკავებული პოლიტიკოსის კლინიკაში გადაყვანის გადაწყვეტილების შემდეგ პირველ კომენტარს აკეთებს და ექიმებს მადლობას უხდის. ირინა გუნცაძის თქმით, ის ექიმების გარდა მადლობას ვერავის ვერ ეტყვის. მოვისმინოთ მისი ხმაც.
5: ეს იყო წამება ნამდვილი და ერთადერთი უღმესი მადლობა ანის და მაკა იოსელიას. არ ვიცი, ეს არის საოცარი ადამიანი, ღირსეული ექიმი, რომელმაც გაიტანა ეს ყველაფერი. ვერავის სხვას მე მადლობას ვერ ვეტყვი, აბსოლუტურად არა. ელენე არის მაგარი, კარგად დაიმახსოვრეთ ესა.
0: დაკავებული ოპოზიციონერი ლიდერი ელენე ხოშტარია მხარდამჭერებს მადლობას უხდის და ამბობს, რომ მათი შეწუხება ეუხერხულება. ამის შესახებ მან თანაგუნდელებთან ციხიდან განხორციელებული სატელეფონო ზარის დროს ისაუბრა. ხოშტარია ამბობს, რომ ხნედარის და ვერასდროს ივანიშვილი და ვერც ოცნების სხვა წევრები მას მსხვერპლის როლში ვერ ნახავენ. ელენე ხოშტარია სამოქალაქო კლინიკაში გადაყვანის მოთხოვნით პენტენციურ სამსახურთან საპროტესტო აქცია გაიმართა. ადგილზე შეიკრიბნენ ოპოზიციონერი პოლიტიკოსები, სამოქალაქო აქტივისტები და საზოგადოებისთვის ცნობილი სახეები. მინოთ მისი სატელეფონო ინტერვიუ.
6: ძილას ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ ესეთ მხარდაჭერისთვის და პირდაპირ მართლა მორიდებულადაც გიგრძნობ ძალიან და რაღაცნაირად მწხვენია რომ ესე შეწუხდით და დღეს იქ სამინისტროსთან რო ყოფილა შეკრება დავინახე ქალბატონი ლანა ღოღობერძე და თვა დავიწვი სირცხვილით და ნუ მართლა ძალიან მერიდება რომ რაღაც ელემენტარულ საკითხზე ესეც უხდებიან ადამიანები. მაგრამ მინდა გითხრათ რომ მინდა რომ ყველამ ძალიან კარგად იცოდეთ რომ არ არსებობს მდგომარეობა, როდესაც მე რომელიმე კოცი ბიძინათთან დაწებული პატარა ზარქუათი დამთავრებული. არ არსებობს მდგომარეობა, როდესაც ისინი მე დამინახავენ მსხვერპლის როლში. არ არსებობს ვერც ვერც გოგონილ კამერაში, ვერაფერში ვერ დამინახავე. ძალიან ძლიერად ვარ. აუტანელი არის არა ტკივილი. ამასაც ავიტანო უარესაც ავიტან. აუტანელი არის ისმე არის სიცოცხლე, ჯანმრთელობა, ღირსება, სიმართლე. უბრალოდ აღარ ფასობს ამ ქვეყანაში. და ისნო გამოვასწოროთ ჩვენ დანარჩენი, არ ვიცი, მეცნება ცოტა ისეთი სიტყვაა, მაგრამ მართლა დაამძიმე როდესაც დაუფასურებული ყველაფერი. მაგრამ შეხედეთ მეორე მხრიდან, რეების კეთება უწევთ იმისთვის, რომ რაღაცა შემოატრიალონ სათავისო სიტუაცია და არაფერი არ გამოსდით. არაფერი. ამის არის რომ აუცილებლად გავიმარჯვეთ. ჩემზე მართლა არ ნერვიულობთ. საერთოდ არ მადარდებს რას გადაწყვეტენ. საერთოდ ეხა ჩემი შვილები მოდიან და არც კი მოусმე რაც უნდათ ის გადაწყვეტონ. რაც ვერაფერს ვერ დამაკლებენ აბსოლუტურად. რა თქმა უნდა უდიდესი მადლობა ქალბატონ მაკას იოსელიანს და ისე მერიდება ეგეც რომ ისე შეაწუხეს და რაც თავარია სრული მხარდაჭერა სოლიდარობა ქაშიკას და თო ქაშიაშო. საგანგაშო ის ფაქტი არის იბარებენ პროკურატურაში ეს ახალი ეტაპი არის დევნის ამიტომ სრული მხარდაჭერა პირადად ქაშიკას ფორმულას ევეპიროს რომელიც ასევე მსხვერპლი იყო ისინი დგანან დღეს წინა ხაზზე ბრძოლის და ვერაფერი ვერ გამოგვივიდო და ისინი რო არყოფნენ და ერთმანეთს ყველაფერს უნდა დაუდგეთ გვერდში მე ძალიან მადლობელი ვარ თქვენი გვერდში დგომით არ ინერვიულოთ რაც არ უნდა გადაწყვიტონ საერთოდ არ ინერვიულოთ ვერაფერს ვერ მოგვაკლებენ რაც თავარი ერთმანეთს დაუდგეთ გვერდში ყველა კრიზისის დროს ძუშე იყო და კატეტე ტელევიზიებია და უნდა დავიცვათ მე ვერაფერს ვერ დამაკლებენ უნდა გავაგზავნოთ ერთმანეთის გვერდში დგომ
0: არანაირი ინტერესი არ მაქვს პოლიტიკაში ჩართვის ამის შესახებ ცოტნე ივანიშვილმა მედიასთან განაცხადა, რომელიც ქართული ოცნების ახალგაზრდული ორგანიზაციის შემაჯამებელ კონფერენციას დაესწრო. მისი თქმით, ის ფილოსოფიის და ხელოვნების ისტორიას იკვლევს და ხატავს, ამასთან ჩართულია ქართული ოცნების ახალგაზრდული ორგანიზაციის ინიციატივებში და სტუმრის სტატუსის ესწრება შეხვედრებს. მოვისმინოთ მისი განაცხადებაც.
7: ხო, სხვაჩურის ბევრჯერ და ისო ეს საკითხი და მოდით საკმაოდ გადაჭრით ვიტყვი, რომ არანაირი ინტერესი არ მაქვს პოლიტიკაში ჩართვის მე პირადად. არაზოს არ მისაუბრია იმასთან დაკავშირებით თუ ვთქვათ, რა მიმართულებით სწავლობ აკადემიურად იქნება ეს თუ რას ვაკეთებ, თუმცა საკმაოდ ბევრი წელი არის ჩრდილში არ ვასაჯაროებ ნამუშევრებს, მაგრამ ვხატავ ძალიან ბევრს აკადემიური მიმართულებით ფილოსოფიას და ხელოვნების ისტორიას ვიკვლევ. ეს არის ორი სფერო, რომელიც მე პირადად ძალიან მაინტერესებს. ამის იქით თავისთავად გულშემატკივრობ მსგავსი ტიპის ინიციატივებს ჩვენი ახალგაზრდებისგან, ახალგაზრდული ორგანიზაციისგან. ამიტომ თავისთავად უბრალოდ როგორც სტუმრის სტატუსი ვესწრები ამ შეხვედრებს, მაგრამ პოლიტიკაში ჩართვის არანაირი ინტერესი არ მაქვს, რა მიმართულებითაც გითხარით.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: გერმანიის ჩრდილოეთით მდებარე ქალაქ შტადეში სროლის შედეგად 5 ადამიანი დაიღუპა. პოლიციის წარმომადგენელმა მედიას დაუდასტურა, რომ გარდაცვლების ზრდა სრულები არიან. გავრცელებული ინფორმაციით არიან დაშავებულებიც. ადგილობრივი პოლიციის ინფორმაციით დაკავებულია ორი პირი, მათ შორის სავარაუდო მსროლელიც. მათივე ცნობით მომხდარის მოტივი ჯერჯერობით უცნობია. ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა კაია კალასმა ანადოლუსთან ინტერვიუში განაცხადა, რომ ანკარაში დაგეგმილი ნატო სამიტი ალიანსისთვის რთულ და გადამწყვეტ დროს ტარდება და წევრ ქვეყნებს შორის ერთიანობა ახლა უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე ოდესმე. კალასის თქმით, ნატოს დღის წესრიგში მთავარი საკითხებია თავდაცვის წარმოების გაზრდა, შეგავების შესაძლებლობებისა და უკრაინის მხარდაჭერის გაძლიერება. მისი განცხადებით, ევროკავშირს არ აქვს მიზანი, რომ ცალკე ევროპული არმია შექმნას, რადგან წევრ ქვეყნებს უკვე ჰყავთ ეროვნული შეიარაღებული ძალები, რომლებიც ნატო საერთო თავდაცვის სისტემის ნაწილია. კალასმა ასევე ხაზი გაუსვა უკრაინაში მიმდინარე ომიდან მიღებულ გამოცდილებას, განსაკუთრებით თავდაცვისა და ახალი სამხედრო ტექნოლოგიების მიმართულებით. თურქეთის შესახებ საუბრისას კალასმა აღნიშნა, რომ ქვეყანას ევროპულ უსაფრთხოებასა და რეგიონულ სტაბილურობაში მნიშვნელოვანი როლი აქვს. მისი თქმით, თურქეთი არის ნატოს მეორე უდიდესი არმიის მქონე ქვეყანა და აქვს თავდაცვის ძლიერი ინდუსტრია. თურქეთის სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი პარტნიორი აღნიშნა კაია კალასმა. და ბოლოს, გიორგი ქვილითაიამ ფრანგული მეცი დატოვა და კარიერას ჰოლშტაინ კილში გააგრძელებს. საქართველოს ნაკრების თავდამსხმელის ტრანსფერზე ინფორმაციას მეორე ბუნდესლიგის კლუბი აფცელებს. გერმანული გუნდის ცნობით 32 წლის გიორგი ქვილითაიამ კონტრაქტი 1 წლით, 2027 წლის 30 ივნისამდე გააფორმა. ქართველი თავდამსხმელის ტრანსფერზე კომენტარი გააკეთა გერმანული გუნდის სპორტულმა დირექტორმა ოლაფ რებემ. გიორგის მოყვანით ჩვენ ძალიან გამოცდილი კლასიკური თავდამსხმელი შევიძინეთ, ეს შესანიშნავად თამაშობს. ჯარიმაში აქვს ფიზიკური ძალა და თავით კარგი დარტყმა. ამავე დროს გიორგი ლიდერის თვისებებით გამოირჩევა, განაცხადა სპორტულმა დირექტორმა გიორგი ქვილითაია შესახებ. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: რეკლამა.
1: იდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
2: გინდა მანქანა ტაქსისთვის ან ყოველდღიური შემოსავლისთვის? ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata და Volkswagen Jetta. ფასები იწყება 3700 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გდანულაში და დაიწყებ მუშაობა საკუთარი მანქანით დღესვე.
1: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

ამინდი. გავეცნოთ 1 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი დღე იქნება. ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში წვიმიანი ამინდია მოსალოდნელი, ტემპერატურა 29 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე: სოხუმში, ბათუმსა და ურეკში 23 გრადუსია, ფოთში 22, გონიოში 23, ოზურგეთში, ხელვაჩაურსა და შეკვეთილში 24 გრადუსი იქნება, ხულოში 22, ზუგდიდში 25 გრადუსია, ქუთაისში 28, ცხინვალში 25, ამბროლაურში 23, 27 გრადუსია გორში, გუდაურში 16, ბაკურიანში 14, მესტიაში 19 გრადუსი სითბო იქნება, დედოფლისწყაროში 31, 29 გრადუსი სითბოა თელავსა და სიღნაღში, ლაგოდახში 28, საგარეჯოსა და გურჯაანში 30, მცხეთაში 25, ხოლო რუსთავში 30 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდია ნავარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა 31 გრადუსია.

0: ახლა კი უცხოეთის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 26 გრადუსია, მიუნხენში 25, პრაღაში 24, პარიზში 31, თელ-ავივში 30, რომში 34, ბაქოში 31 გრადუსი იქნება, ერევანში 34 გრადუსი სიცხეა, სტამბულში 25 და ლონდონში 26, ხოლო ნიუ-იორკში 31 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 1 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: მაქანის ხიდვა გინდა და ისევ ვერაფერი ნახე? მოდი გლდანულაში ავტოსეილის ავტოსადგომზე. ყოველდღიურად განახლებადი 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. აირჩიე, შეამოწმე დაჯექი საჭესთან და გაიყვანე მანქანა 1000 ლარად. მოდი გლდანულაში და წადი შენი მანქანით დღესვე.
3: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
4: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 40 10 28.

0: რეკლამა.
1: ამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 5-7-4-0-8-29. ფოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირმუყავსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322-33-83-33. აირჩიე ფოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
2: ოჯახისთვის გამძლე და კომფორტული მანქანა გჭირდება? ავტოსელის ავტოსადგომზე დაგხვდება. Toyota Camry, Ford Fusion, Hyundai Sonata, Kia Optima და Volkswagen Passat. ფასები იწყება 6000 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200 მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. მოდი გდანულაში დაირჩიე შენი მომავალი ავტომობილი დღესვე.
1: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
0: 577 50 10 28.

0: გიგავალიანიძე და ეკატერინე ხვედელიძეს გვერდში დგომას თხოვს. საქართველოს მოქალაქე პოლონეთში ტბაში დაიხრჩო. ვენესუელაში მიწისძვრის შედეგად დაღუპულთა რიცხვი 1719-მდე გაიზარდა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. ერთადერთი ვისაც შეუძლია რომ ირაკლი ღარიბაშვილის ციხის კარივადაზე ადრე გაუხსნას არის ბიძინა ივანიშვილი. ასე აფასებენ ქართული ოცნების ყოფილი წევრები ნანუკა თამაზაშვილის მიერ მეუღლისთვის არქივო ფოტოებით დაბადების დღის მილოცვას. ის ადამიანები რომლებიც ბიძინა ივანიშვილის მართულობის სტილს კარგად იცნობენ განმარტავენ რომ ყოფილი პრემიერის მეუღლის აღნიშნული ნაბიჯი იმას ემსახურება რომ რამნაირად საკუთარი ქმრის შეწყალება დაიმსახუროს. გიახუხაშვილის თქმით ოცნება ეს არის მონოთეისტური რელიგია სექტა და როდესაც რაიმე პრობლემა გაქვს, ლოცვა უნდა გააძლიერო და ღმერთს უნდა სთხოვო პატიება ცოდვებისთვის. ანი მიროტაძეც სარწმუნებულია, რომ ღარიბაშვილის ციხიდან გამოსვლა მხოლოდ და მხოლოდ ივანიშვილის გადაწყვეტილებით მოხდება და ეს დამოკიდებულია იმაზე, რამდენად აწყობს მას ყოფილი პრემიერის თავისუფლებაზე ყოფნა. მოვისმინოთ ღარიბაშვილის მამის, ადვოკატის და ასევე პოლიტოლოგის შეფასება.
2: ბატონო ტარიელ, გამარჯობა. რაიმე სიახლე ხომ არ არის ირაკლის შეწყალებაზე გვაინტერესებდა. აი, ხალბატონ ნუნუკადებს ძალიან აქტიურად Facebook-ზე ახლა ფოტოებს ბიძინა ივანიშვილთან, მის მეუღლესთან ერთად და ვიფიქრეთ, რაიმე სიახლე ხომ არ არის თქვა ნულაპარაკებით. ისე რას ფიქრობთ, ოჯახის პოზიცია როგორი არის? ელოდებით? მალე გამოსვლას. ხომ არ მიგიმართავთ უკვე შეწყალების მოთხოვნიდან, რაიმე სიახლე ხომ არ არის? ბოლოს როდესაც საუბრეთ ბატონ ირაკლის, ანუ მისი პოზიცია ხო არ არის უკვე ცნობილი ამასთან დაკავშირებით?
3: ყველას ვიყავი შესული.
2: ჯერჯერობით თავად სურვილი არ აქვს?
3: არა, სურვილი არა, საუბარი ჯერჯერობით არ ვისაუბრია იმზე, რომ მიმართოთ ამ ეს უნდა.
2: ოჯახის პოზიცია შეგიძლიათ გითხრათ ამ საკითხთან დაკავშირებით?
3: მაგ ნაციონს ვათახმებ ხოლმე და ხოლმე ბატონ ირაკლის.
4: ქართული ოცნება ეს ხო არ არის პარტია, ხო? ეს არის რელიგია, მონოთეისტური რელიგია, სექტა შეიძლება ითქვას, ხო? სადაც როდესაც რაღაც პრობლემა გაქვს, ლოცვა უნდა გააძლიერო. ანუ გმერთს უნდა თხოვო პატიება ცოდვებისთვის, ხო? აი ყობახიძეს ახლა რო გაუჭირდა ცოტა ხნის წინ ბრიფინგი ჩაატარა სპეციალური ლოცვა აღევლინა, ხო? აი თელეს მანტრა იყო 8 წუთიანი მე მგონი, ხო? ხოდა ეს მამაო ჩვენოსავით დაზეპირებული აქ და იმას იმეორებენ. ნუ ღმერთი მოწყალეა, ესე ფიქრობს ნუნუკა თამაზაშვილი. ღმერთი მოწყალეა და შეუნდობს რა თავის ესე რომ ვთქვათ უძღებშვილ.
0: მოკლული მასაობლის გიგავალიანიძე და ეკა კუპატაძე სოციალურ ქსელში ლაივ მიმართვას ავრცელებს და ბიძინა ივანიშვილის სოლს ეკატერინე ხვედელიძეს თხოვს გვერდში დაუდგეს. ეკა კუპატაძის თქმით ის ბიძინა ივანიშვილის სახლთან კი არა მისი შვილების დედასთან მივიდა, რათა მხარდაჭერა ეთხოვა. მოვისმინოთ ეკა კუპატაძის ხმა.
5: ქაბატონ ეკატერინე ხვედელიძე, მე ვიცი რომ თქვენ ბრძანდებით მოსიყვარულე დედა. ამიტომ მე დღეს ბატონი ბიძინა ივანიშვილის სახლთან კი არა მისი შვილების დედის სახლთან მოვედი. 4 შვილის გამზრდელი დედის სახლთან მოვედი. სადისტურად შვილმოკლული დედა. ღმერთმა თქვენი სიმწარე არ გამოგაცხადა. მე გავია. გოლები უნდა გამომყვე და მიხვდე. რა სიგიჟეში ვარ მე დღეს. რა მომიყვანა მე დღეს აქ. თქვენ უნდა გადადგათ ისტორიული ნაბიჯი და ამომიდგეთ გვერდით, როგორც დედა, გამწარებულ დედას. მე მინდა ერთი რამ თქვა. მე მინდა გითხრათ, რომ გიგავალიანს არასოდეს არ გაუვა და ვიმეორებ. არ არსებობს ზალა, რომელიც მე ოდნავ მაინც შემატორტმანებ და უკან დამახევინებს, იმიტომ რომ უკან არის ჩემი შვილის საფლავი და მე იმას არ გადავაბიჯებ. ვთხოვთ, დამიდეკით გვერდით. ეს არის ბოლო რამდენიმე 10 წლის განმავლობაში ყველაზე მეტად რეზონანსული საქმე საქართველოში. როგორც არასდროს ისი არის საზოგადოება ერთსულოვანი, გონება მოჩიმული აკვირდება ყველაფერს გამადიდებელი შუშით და ახლა პატარა შეცდომაც კი სახელმწიფოს ღირსებაზე არი მოქმედებს კარგად. მე ველოდები თქვენგან უკუკავშირს და დარწმუნებული ვარ ეს იქნება სამართლიანი და კეთილგონიერი. მე იმედი მაქვს თქვენი მხარდამჭერის საბატონო ეკატერინე ხვადელიძე.
0: საქართველოს მოქალაქე პოლონეთში ტბაში დაიხრჩო. ამის შესახებ ინფორმაციას მარნეული ნიუსი ავრცელებს. გამოცემის ცნობით პოლონეთის მცხოვრები ელვარ სარიევი პოლონეთში სამუშაოდ იმყოფებოდა. თემაზე დამატებითი დეტალები ამ დროისთვის უცნობია. საქართველოსა და ყაზახეთის რესპუბლიკას შორის სტრატეგიული პარტნიორობის შეთანხმება გაფორმდა. ერთობლივ დეკლარაციას, რომლის თანახმადაც ორი ქვეყნის ურთიერთობები სტრატეგიული პარტნიორობის დონეზე გადადის, ხელი მოაწერეს ირაკლი კობახიძემ და ყაზახეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტმა. ორი ქვეყნის მთავრობის წევრების გაფართოებული ფორმატის მოლაპარაკებების შემდეგ საქართველოსა და ყაზახეთის რესპუბლიკის შესაბამის უწყებებს შორის გაფორმდა მემორანდუმები კულტურის, საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და ტურიზმის სფეროებში თანამშრომლობის შესახებ.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ვენესუელაში მიწისძვრის შედეგად დაღუპულთა რიცხვი 1719-ამდე გაიზარდა. ამის შესახებ ინფორმაცია Sky News-ი ეროვნული ანსამბლეის პრეზიდენტზე დაყნობით ავრცელებს. ხორხე როდრიგესის განცხადებით დაშავებულია 5034 ადამიანი, ხოლო 15866 ადამიანი უსახლკაროდ დარჩა. შეგახსენებთ, რომ ვენესუელაში ზედიზედ 2 ძლიერი მიწისძვრა მოხდა. პირველი 7.2 მაგნიტუდის სიმძლავრის მიწისძვრა კარაკასის დასავლეთით დაფიქსირდა, ხოლო მას სულ რაღაც 39 წამის შემდეგ უფრო ძლიერი მიწისძვრა მოჰყვა, რომლის სიმძლავრემ 7.5 მაგნიტუდა შეადგინა. ამერიკის შეერთებული შტატების სპეციალური წარმომადგენელი სტივი უტკოფი დოჰაში გაემგზავრა. ინფორმაცია CNN-ი ორ ოფიციალურ ამერიკელ პირზე დაყნობით ავრცელებს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ორშაბათს განაცხადა, რომ შეერთებულ შტატებსა და ირანის წარმომადგენლები სამშაბათს დოჰაში შეხვედრას გამართავენ. ამასთან ერთ-ერთმა მაღალჩინოსანმა CNN-ს განუცხადა, რომ ბოლო დროს მხარეების მიერ გახსნილი ცეცხლის მიუხედავად, ურთიერთგაგების მემორანდუმთან დაკავშირებული ტექნიკური მოლაპარაკებები გეგმის მიხედვით მიმდინარეობს. ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტრო მოშაბათს განაცხადა, რომ უახლოეს დღეებში ამერიკის შეერთებულ შტატებთან მოლაპარაკებების არცერთ დონეზე შეხვედრა არ არის დაგეგმილი, რადგან თეირანი კვლავ ორიენტირებულია ურთიერთგაგების მემორანდუმის განხორციელებაზე და არა საბოლოო შეთანხმების შესახებ მოლაპარაკებებზე გადასვლაზე. ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა კაია კალასმა ანადოლუსთან ინტერვიუში განაცხადა, რომ ანკარაში დაგეგმილი ნატო სამიტი ალიანსისთვის რთულ და გადამწყვეტ დროს ტარდება და წევრ ქვეყნებს შორის ერთიანობა ახლა უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე ოდესმე. კალასის თქმით, ნატოს დღის წესრიგში მთავარი საკითხებია თავდაცვის წარმოების გაზრდა, შეკავების შესაძლებლობების და უკრაინის მხარდაჭერის გაძლიერება და მისი განცხადებით ევროკავშირს არ აქვს მიზანი, რომ ცალკე ევროპული არმია შექმნას, რადგან წევრ ქვეყნებს უკვე ჰყავთ ეროვნული შეიარაღებული ძალები, რომლებიც ნატო საერთო თავდაცვის სისტემის ნაწილია. კალასმა ასევე ხაზი გაუსვა უკრაინაში მიმდინარე ომიდან მიღებულ გამოცდილებას, განსაკუთრებით თავდაცვის და ახალი სამხედრო ტექნოლოგიების მიმართულებით. თურქეთის შესახებ საუბრისას კალასმა აღნიშნა, რომ ქვეყნას ევროპულ უსაფრთხოებას და რეგიონულ სტაბილურობაში მნიშვნელოვანი როლი აქვს. მისი თქმით, თურქეთი არის ნატოს მეორე უდიდესი არმიის მქონე ქვეყანა და აქვს თავდაცვის ძლიერი ინდუსტრია. და ბოლოს, მსოფლიოს 2026 წლის ჩემპიონატის მე-16 ფინალში ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო წყვილი იაპონია-ბრაზილია იყო. მატჩი მართლაც საინტერესო დაძაბული გამოდგა და მსოფლიოს 5-გზის ჩემპიონების გამარჯვებით დასრულდა 2-1. იაპონიის ნაკრები ისტორიაში ერთ-ერთი საუკეთესო სწორი წლევანდელ ჩემპიონატზე იყო. საბოლოო მატჩი ფრედ დასრულდა, შემდეგ იყო 4-0 ტუნისთან და 1-1 შვედეთთან. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: რეკლამა.
1: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე, ჯამში 450 ჯერ თვეში, მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
2: ეძებ ეკონომიურ ავტომობილის ქალაქისთვის ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგვრჩება Toyota Prius-ი, Honda Fit-ი, Nissan Note-ი, Nissan Titan და Ford Focus-ი. ეკონომიური, პრაქტიკული და ხელმისაწვდომი ავტომობილები ყოველდღიური გადაადგილებისთვის. ფასები იწყება მხოლოდ 2700 ლარიდან. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გზანულაში და წადი მანქანით დღესვე.
1: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-50-10-28.

ამინდი. გავეცნოთ 1 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი დღე იქნება. ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში წვიმიანი ამინდია მოსალოდნელი, ტემპერატურა 29 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე: სოხუმში, ბათუმსა და ურეკში 23 გრადუსია, ფოთში 22, გონიოში 23, ოზურგეთში, ხელვაჩაურსა და შეკვეთილში 24 გრადუსი იქნება, ხულოში 22, ზუგდიდში 25 გრადუსია, ქუთაისში 28, ცხინვალში 25, ამბროლაურში 23, 27 გრადუსია გორში, გუდაურში 16, ბაკურიანში 14, მესტიაში 19 გრადუსი სითბო იქნება, დედოფლისწყაროში 31, 29 გრადუსი სითბოა თელავსა და სიღნაღში, ლაგოდახში 28, საგარეჯოსა და გურჯაანში 30, მცხეთაში 25, ხოლო რუსთავში 30 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდია ნავარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა 31 გრადუსია.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 26 გრადუსია, მიუნხენში 25, პრაღაში 24, პარიზში 31, თელავივში 30, რომში 34, ბაქოში 31 გრადუსი იქნება, ბერევანში 34 გრადუსი სიცხეა, სტამბულში 25 და ლონდონში 26, ხოლო ნიუ-იორკში 31 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 1 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით. რეკლამა.
1: ოჯახისთვის გამძლე და კომფორტული მანქანა გჭირდება? ავტოსელის ავტოსადგომზე დაგხვდება. Toyota Camry, Ford Fusion, Hyundai Sonata, Kia Optima და Volkswagen Passat. ფასები იწყება 6000 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. მოდი გდანულაში დაირჩიე შენი მომავალი ავტომობილი დღესვე.
2: Radio Heritage-ის სარეკლამო სამსახური.
0: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: გინდა მანქანა ტაქსისთვის ან ყოველდღიური შემოსავლისთვის? ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Priusი, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata და Volkswagen Jetta. ფასები იწყება 3700 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გლდანულაში და დაიწყებ მუშაობა საკუთარი მანქანით დღეს.
2: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეგეთ 574-08-08-29. ოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყავსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322-33-83-33. აირჩიე ოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577 50 10 28.

0: ხუბი პარლამენტში გახარიას პარტია გამოძიების დაწყებას ითხოვს პროკურატურა დუმს. სუროგატი ქალების საქმეზე სასამართლო კომპანია კინდერლის ორივე დამფუძნებელს 10 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. უკრაინული დრონები მოსკოვისა და მოსკოვის ოლქის თავზე დაფრინავენ.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. ძიმედანაშაულიდან რამდენიმე დღის შემდეგ მთავარ საგამოძიებო უწყებას არაფერი უთქვამს ჩხუფურა ჩადენილი დანაშაულის შესახებ. პროკურატურას თავად გახარიას გუნდმა მიმართა. ყოფილი პრემიერის პარტიაში ამბობენ, რომ ქართული ეცნობის 10-მდე დეპუტატი წინასწარ ორგანიზებულ ჩხუფურ თავდესხმაში მონაწილეობდა და გამოძიების დაწყებას ითხოვენ. გიგა ფარულავას ამდრომდე დაზარალებული სტატუსიც კი არ აქვს, გამოძიება ფორმალურადაც კი არ დაწყებულა. კადრებში ჩანს, რომ დაპირისპირების დაწყებას წინ უძღოდა ირაკლი ხელაძესთან რამდენიმე წუთიანი საუბარი, რასაც ჩხუბი მოჰყვა. ქაშველების ნაცვლად ოცნების დეპუტატები ერთი ადამიანის წინააღმდეგ ერთიანდებიან და ფარულავას ურთხავენ. პირველი ლაშა ტალახაძე იყო, შემდეგ მას უკარ ურუა მიჰყვება. ამით ყველაფერი არ სრულდება. კადრებში ჩანს, რომ ფარულავა და გახარიას გუნდის სხვა წევრები ცდილობენ სხდომათა დარბაზის დატოვებას და მანდატური კორიდორს აკეთებს, თუმცა გასასვლელს ვასილ ჩიგოგიძე კეტავს, ხელს კრავს დეპუტატ თორიას და ახალი დაპირისპირება იწყება. აქ უკვე მთავარ როლში არჩილ გორდულაძე და ლევან მაჭავარიანი არიან. მოგესმინოთ გახარიას პარტიის ბრიფინგი და ასევე დაზარალებული სხმა.
2: მას მედიაში გამოქვეყნებული დანაშაულის შესახებ ინფორმაცია გამოძიების დაწყების პირდაპირი საფუძველია. თუმცა ამ დრომდე გამოძიების დაწყების შესახებ ინფორმაცია საზოგადოებას არ აქვს. ოცნების დეპუტატების მხრიდან საქართველოს პარლამენტის წევრების მიმართ ჩადენილი ძიმე დანაშაული, კერძოდ წინასწარ ორგანიზებული ჯგუფური თავდასხმა დეპუტატებზე სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულების დროს მათ საქმიანობასთან დაკავშირებით იჯება 12 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა და ვერანაირი ფარისევლური ბოდიში ამას ვერ უშველის.
3: ეს იყო წინასწარ ორგანიზებული თავდასხმა, რისთვისაც ფაქტია, რომ ისინი ემზადებოდნენ ადგილზე კადრებითაც შეგიძლიათ ნახოთ თუ ვინ როგორ გასცემდა კონკრეტულ მითითებებს. შესაბამისად კიდევ ერთხელ დადასტურდა ის, რომ ოცნებას გარდა ძალადობისა, გარდა ძალის გამოყენებისა, ციხისა, ფაქტია, რომ არ შეუძლია მართოს სახელმწიფო, არ შეუძლია მოისმინოს მისთვის კრიტიკული აზრი. ინტერესო იქნება თვითონ იმ ადამიანების შეფასებები, რომლებიც გამოდიოდნენ თავის ძროზე მზიამაღლობლის, ასე ვთქვათ, შეფასებას აკეთებდნენ და მას ასკოდ ძიმე დამნაშავედ მოიხსენიებს. საინტერესო იქნება მათი შედარება ამ კონკრეტული ფაქტის ამ შემთხვევაში, რაც მოხდა პარლამენტში და რაც მოხდა თუნდაც კონკრეტულად კალოდონ ზია შემთხვევაში. საინტერესო იქნება მათი არგუმენტები, აი ზოგი, რა ვიცი, სამართლის პროფესორად რო თვლის თავს და რო გამოდის და რაღაც არგუმენტებს საუბრობდნენ მაშინ. უბრალოდ საინტერესო იქნება მათი ის ფაქტები შედარებები.
0: ერთადერთი ვისაც შეუძლია რომ ირაკლი ღარიბაშვილის ციხის კარი ვადაზე ადრე გაუხსნას არის ბიძინა ივანიშვილი. ასე აფასებენ ქართული ეცნობის ყოფილი წევრები ნანუკა თამაზაშვილის მიერ ქმრისთვის არქივო ფოტოები დაბადების დღის მილოცვას. ის ადამიანები, რომლებიც ბიძინა ივანიშვილის მართველობის სტილს კარგად იცნობენ, განმარტავენ, რომ ყოფილი პრემიერის ცოლის აღნიშნული ნაბიჯი იმას ემსახურება, რომ რამენერაც საკუთარი ქმრის შეწყალება დაიმსახუროს. გია ხუხაშვილის თქმით, ოცნება ეს არის მონოთეისტური რელიგია, სექტა და როდესაც რემე პრობლემა გაქვს, ლოცვა უნდა გაძლიერო და ღმერთს უნდა სთხოვო პატიება ცოდვებისთვის. ანე მიროტაძეც დარწმუნებულია, რომ ღარიბაშვილის ციხიდან გამოსვლა მხოლოდ და მხოლოდ ივანიშვილის გადაწყვეტილებით მოხდება და ის დამოკიდებულია იმაზე, რამდენად აწყობს მას ყოფილი პრემიერის თავისუფლებაზე ყოფნა. მოგესმინოთ ღარიბაშვილის მამის, ადვოკატის და ასევე პოლიტოლოგის შეფასება.
4: ბატონო ტარიელ, გამარჯობა. რაიმე სიახლე ხომ არ არის ირაკლის შეწყალებაზე გვაინტერესებდა. აი, ხალხო ნუნუკადებს ძალიან აქტიურად Facebook-ზე ახლა ფოტოებს ბიძინა ივანიშვილთან, მის მეუღლესთან ერთად და ვიფიქრეთ, რაიმე სიახლე ხომ არ არის თქვა ლაპარაკობთ. ისე რას ფიქრობთ, ოჯახის პოზიცია როგორი არის? ელოდებით? მალე გამოშვენეს. ხომ არ მიგიმართავთ უკვე შეწყალების მოთხოვნიდან, რაიმე სიახლე ხომ არ არის? ბოლოს როდის ესაუბრეთ ბატონ ირაკლის, ანუ მისი პოზიცია ხო არ არის უკვე ცნობილი ამასთან დაკავშირებით?
5: ყველას ვიპოვე შესული.
4: ჯერჯერობით თავად სურვილი არ აქვს?
5: არა, სურვილი არა, საუბარი ჯერჯერობით არ მისაუბრეა იმზე, რომ მიმართოთ, ანუ ეს მიმართოთ ამ ეს უნდა.
4: ოჯახის პოზიცია შეგიძლიათ გითხრათ ამ საკითხთან დაკავშირებით?
5: მაგ ნაცილს ვათახნებ ხოლმე ბატონირებს.
6: ქართული ოცნება ეს ხო არ არის პარტია, ხო? ეს არის რელიგია, მონოთეისტური რელიგია, სექტა შეიძლება ითქვას, ხო? სადაც როდესაც რაღაც პრობლემა გაქვს, ოცნება უნდა გააძლიერო. ანუ გმერს უნდა თხოვო პატიება წოდებისთვის, ხო? აი ყობახიძეს ახლა რო გაუჭირდა ცოტა ხნის წინ ბრიფინგი ჩაატარა სპეციალური, რომ ოცნება აღევლინა, ხო? აი თელეს მანტრა იყო 8 წუთიანი მე მგონი, ხო? ხოდა ეს მამაო ჩვენოსავით დაზეპირებული აქ და იმას იმეორებენ. ნუ ღმერთი მოწყალია, ესე ფიქრობს ნუნუკა თამაზაშვილი. ღმერთი მოწყალია და შეუნდობს რა თავის ესე რომ ვთქვათ უძღებშვილს.
0: სურვათი ქალების საქმეზე სასამართლომ კომპანია კინდერლის ორივე დამფუძნებელს 10 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. მის შესახებ ინფორმაციას ორგანიზაცია საფარი აგრძელებს. ორგანიზაციის ნობით ერთ-ერთი მშავდებული საქართველოში არ იმყოფება, შესაბამისად მასზე ძებნა გამოცხადდა. საფარი აღნიშნავს, რომ საქმის გახმაურების შემდეგ დამფუძნებელმა ახალი კომპანია დააარსეს და კვლავ აგრძელებდნენ იმავე უკანონო საქმიანობას. საქმე ეხება კომპანია კინდერლის მიერ სურვათი ქალების სხვადასხვა ქვეყნიდან ჩამოყვანას, რის შემდეგაც მათ ანაზღაურების გარეშე გაუსაძლეს სოციალურ პირობებში საცხოვრისისა და საკვების გარეშე ტოვებდნენ.
1: უსმინე ჩვენს რადიოსადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: უკრაინული დრონები მოსკოვისა და მოსკოვის ოლქის თავზე დაფრინავენ. ორშაბათს 29 ივნის საღამოს რუსულმა წყაროებმა განაცხადეს, რომ ასობით უკრაინული დრონი თავს ესხმოდა რუსეთის ფედერაციის რეგიონებს. ამის შესახებ დედაქალაქის მერმა სერგეი სობინიანმა განაცხადა, რომ დილიდან 50-მდე უპილოტო საფრენი აპარატი ჩამოაგდეს. ვრცელდება ხანძრის კადრები მოსკოვის ოლქის ქალაქ დუბნადან. ამ დასახლებაში მდებარე კოსმოსური კავშირის ცენტრს უკრაინამ რამდენიმე დღის წინაც დაარტყა. აფეთქება იყო მონაკოში საცხოვრებელ შენობაში. როგორც მედია წერს, ასაფეთქებელი მოწყობილობის აფეთქების შედეგად მძიმედ არიან დაშავებულები უკრაინელი მილიონერი მაგნატი ვადიმ ერმოლაევი და მისი ცოლშვილი. გამოცემის ინფორმაციით მათი მდგომარეობა კრიტიკულია. აფეთქების შედეგად კიდევ 4 ადამიანმა მიიღო დაზიანებები, თავდამსხმელი კი წინასწარი ინფორმაციით საფრანგეთში გაიქცა. მონაკოს ხელისუფლება მომხდარს ტერაქტად აფასებს. სამართალდამცველები ახლა ადგენენ იყო თუ არა მთავარი სამიზნე უკრაინელი ბიზნესი. და ბოლოს მსოფლიო ჩემპიონატის მე-16 ფინალში პირველი სენსაცია დაფიქსირდა. გერმანიის ნაკრები პარაგვაისთან პენალტების სერიაში დამარცხდა 1-1, 1-1 და 3-4 და მუნდიალს გამოეთიშა. ანგარიში პარაგვაის ნაკრებმა გახსნა და პირველი ტაიმი სამხრეთ ამერიკელების გამარჯვებით დასრულდა. მეორე ნახევარში გერმანელებმა თამაშის გადასარჩენად დიდი ძალებით შეუტიეს ანგარიშის გათანაბრება მოახერხეს, მაგრამ ძირითად დროში გამარჯვებული ვერ გამოვლინდა. მე-16-ფინალისტი ვერც დამატებითი ტაიმების შემდეგ გახდა ცნობილი და მიმდინარე მუნდიალზე პირველად გამარჯვებულის გამოსავლენად პენალტების სერია დაინიშნა, რომელიც უფრო ზუსტად პარაგვაის ფეხბურთელებმა შეასრულეს და დამსახურებულად მოიპოვეს მე-16-ფინალის საგზური, სადაც ისინი საფრანგეთისა და შვედეთის მატჩში გამარჯვებულს დაუპირისპირდებიან. აღსანიშნავია, რომ მსოფლიოს ჩემპიონატების ისტორიაში გერმანიის ნაკრებმა პენალტების სერია პირველად წააგო. ასეთი იყო ახალი ამბები. ამ დროისთვის მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთეთ. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: რეკლამა.
1: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან. კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-40-10-28.

სასიყვარული მოგონებას ხავს. შენზე ოცნება შევიყვარე და ეს სიმღერა არ მანებებს თავს.

გავეცნოთ 1 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი დღე იქნება. ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში წვიმიანი ამინდია მოსალოდნელი, ტემპერატურა 29 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე: სოხუმში, ბათუმსა და ურეკში 23 გრადუსია, ფოთში 22, გონიოში 23, ოზურგეთში, ხელვაჩაურსა და შეკვეთილში 24 გრადუსი იქნება, ხულოში 22, ზუგდეთში 25 გრადუსია, ქუთაისში 28, ცხინვალში 25, ამბროლაურში 23, 27 გრადუსია გორში, გუდაურში 16, ბაკურიანში 14, მესტიაში 19 გრადუსი სითბო იქნება, დედოფლის წყაროში 31, 29 გრადუსი სითბოა თელავსა და სიღნაღში, ლაგოდახში 28, საგარეჯოსა და გურჯაანში 30, მცხეთაში 25, ხოლო რუსთავში 30 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდია ნავარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა 31 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 26 გრადუსია, მიუნხენში 25, პრაღაში 24, პარიზში 31, თელავივში 30, რომში 34, ბაქოში 31 გრადუსი იქნება, ერევანში 34 გრადუსი სიცხეა, სტამბულში 25 და ლონდონში 26, ხოლო ნიუ-იორკში 31 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 1 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: ოჯახისთვის გამძლე და კომფორტული მანქანა გჭირდება? ავტოსელის ავტოსადგომზე დაგხვდება. Toyota Camry, Ford Fusion, Hyundai Sonata, Kia Optima და Volkswagen Passat. ფასები იწყება 6000 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200 მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. მოდი გდანულაში დაირჩიე შენი მომავალი ავტომობილი დღესვე.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
4: 577 40 10 28.

0: რეკლამა.
1: ეძებ ეკონომიურ ავტომობილის ქალაქისთვის ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Honda Fit-ი, Nissan Note-ი, Nissan Titan და Ford Focus-ი. ეკონომიური, პრაქტიკული და ხელმისაწვდომი ავტომობილები ყოველდღიური გადაადგილებისთვის. ფასები იწყება მხოლოდ 2700 ლარიდან. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გზანულაში და წადი მანქანით დღესვე.
2: ფოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყავსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ფოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის. კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577-410-1038.

0: ალეკოელისაშვილის ადვოკატები მტკიცებულებებს ასაჯაროებენ დეტალები რამდენიმე წუთში. ოპოზიცია განმარტავს, რა შედეგს მოიტანს ყავლაშვილის შესაძლო ვიზიტი აიათოლა ალი ხამენეის დაკრძალვაზე. ბაირუში ჩინეთის წარმომადგენელი უკრაინასა და რუსეთს მოლაპარაკებების განახლებისკენ მოუწოდებს.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. ჩავათვარა მიხალ ყავლაშვილი აიათოლა ალი ხამენეის დაკრძალვაზე. ოპოზიცია ფიქრობს, რომ იქსადეს ირაკლი კობახიძე ახლო წარსულში ირანში ჰამასის და ჰეზბოლას ლიდერების გვერდით პოზირებდა. გასაკვირი არაფერია იმაში, რომ ყავლაშვილი თეირანში მართლაც ჩავიდეს. ამ რეჟიმის ადგილი არის სწორედ თეირანში და სხვა ავტოკრატებთან ერთად, ამბობს ლიერი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი გრიგოლ გეგელია. ყავლაშვილი შესაძლო ვიზიტს თეირანში არ გამორიცხავს არც გირჩი მეტი თავისუფლების ლიდერი ზურაბ ჯაფარიძე. პოლიტიკოსის თქმით, სავარაუდოა, რომ ირანი საქართველოში რუსეთზე არანაკლები გავლენებით სარგებლობს, ამიტომაც მისი თქმით ალბათ ჩავლენ, აბა რას იზამენ და უეჭველი დაალაგებენ მერე ტრამპთან, ამბობს ზურა გირჩი ჯაფარიძე. მიხალ ყავლაშვილს თეირანში აიათოლა ალი ხამენეის დაკრძალვაზე ელოდებიან. ამის შესახებ ირანის სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტო ვანაი უწყება. მომისმინეთ ოპოზიციის შეფასება.
2: მე ფიქრობ, არავისთვის გასაკვირი არ იქნება, არც ამ ქვეყანაში და არც მისი ფარგლებს გარეთ, ცივილიზებულ მსოფლიოში, თუ კი ყავლაშვილს მიხილავთ თეირანში. ჩვენ გვახსოვს ამ რეჟიმის სხვა წარმომადგენლები, მათ შორის რეჟიმის პრემიერ-მინისტრი, ჰეზბოლას და ჰამასის გვერდით. ჩვენ ვიცით, რომ მენტალურად, პოლიტიკურად და გეოპოლიტიკურად ამ რეჟიმის ადგილი არის სწორედ თეირანში და სხვა ავტოკრატიებთან ერთად. და რა თქმა უნდა, ყველას გვახსენდება ძალიან კარგად ის კადრი, თუ როგორ იდგა კობახიძე ჰეზბოლას და ჰამასის ტერორისტული ლიდერების გვერდით. ამიტომაც პარფე გასაკვირი არ იქნება, ეს იქნება კიდევ ერთი ილუსტრაცია წასვლის შემთხვევაში იმისა, რომ ამ რეჟიმს აქვს მთლიანად გადაწყვეტილი საქართველოს ავტორიტარიზაცია და მისი საგარეო პოლიტიკის მიერთება ამ ტიპის რეჟიმებთან.
3: მე საერთოდ აღარ მჯერა, რომ ეგ ყავლაში ზოგადად თვითონ ისე გადამწყვეტი არის. ამ ველობად ნიშნავს იმას, რომ შეიძლება ივანიშვილი ავალებდეს, რომ გაფრინდეს და წავიდეს და ეგ დაესწროს და იმის გათვალისწინებით რა მასშტაბის ინფილტრაციაც არის აქ ირანის რეჟიმის სპეცსამსახურების, რაც ათას კოლევაში ამოვიდა უკვე და ისი რა ვიცი ვიდეო და ფოტო მწიწებულებას ეს უამრავი საერთოდ არ გამორიცხავ, რომ ხო რა ვიცი შენია ჩვენ ისინი მართავენ ჩაოლებრო. ანუ არა რუსეთის რუსეთს გავლენა ხო ასაიებს რუსეთს მართავენ, მაგრამ არანაკლები გავლენა აქვს როგორც ჩანს ირანს კაცო. ირანის ეჭი თავზე ახურავს, როცა მოუნდება და ხმის გამცემი არ არიან და რავი ალბათ ჩავლენა პლასი.
4: დასავლეთისთვის რა სიგნალია?
3: რა უეჭველი დაალაგებენ მერე ტრამპთან.
5: მას შემდეგ რაც ამერიკის კონგრესში საუბარი იყო, რომ ირანის გავლენები ძლიერდება საქართველოში, ქართული ოსნების ფაქტობრივი ხელისუფლების ხელშეწყობით, მას შემდეგ რაც სადაზვერო ინფორმაცია დაიდო, სადაც ირანის დაზვერვის ქსელი საქართველოში გაფართოვდა და ბუნებრივი ეს შეუძლებელი იქნებოდა ქართული უსაფრთხოების სამსახურის ხელშეწყობის გარეშე და ასე შემდეგ, ბუნებრივი ამის ფონზე, ამ გაფრთხილებების ფონზე კიდევ დამატებით ამ ნაბიჯის გადადგმა არის პოლიტიკური არჩევანი. დღეს ქართული ოცნება წარმოადგენს ქვეყანაში არა ხალხის ქვეყნის სუვერენულ ეროვნულ ინტერესებს, არამედ ოლიგარქის ინტერესებს, რუსულ ინტერესებს და ამ შემთხვევაში ყველაზე უფრო ხშირად ვრცელდება ამ ბოლო პერიოდში ირანული ინტერესების გატარება ამ ქვეყანაში.
0: ევროკავშირის ლიდერების სამხრეთ კავკასიური ტურნე საქართველოს გარეშე ჩაივლის. ევროკომისიის პრეზიდენტი ურსულა ფონ დერ ლაიენი სამხრეთ კავკასიას ეწევა. ფონ დერ ლაიენი ჯერ ბაქოში ჩავა, სადაც ის აზერბაიჯანის პრეზიდენტ ილჰამ ალიევს შეხვდება, შემდეგ კი სომხეთში გადავა, სადაც ნიკოლ ფაშინიანთან ერთად ოთხ ძირითად საკითხზე გაამახვილებს ყურადღებას. ოპოზიციის წარმომადგენლები საქართველოს დასავლელი ლიდერების თვალთახედვის მიღმა დარჩენაზე პასუხისმგებლობას ქართულ ოცნებას აგესრებენ. მომისმინოთ მათი სათქმელი.
2: საქართველო იყო ტრადიციულად ამ რეგიონის პოლიტიკური დედაქალაქი და წამყვანი ენერგია ნებისმიერი პოლიტიკური დინამიკის კონტექსტში. შემდეგ რა თქმა უნდა, საქართველო ყოველთვის იყო და პირველი, სადაც ნებისმიერი ამ კალიბრის პოლიტიკოსი ჩამოვიდოდა წარსულში და ის რომ დღეს ეს ასე აღარ არის და არათუ პირველ რიგში საერთოდ აღარ ჩამოდიან თბილისში, ეს რა თქმა უნდა მეტყველებს იმაზე, თუ როგორი რიტორიკა და პრაქტიკა გააჩნია ამ რეჟიმს. რო არა ქოცები, რა თქმა უნდა, უსლო ფონ დერ ლაიენი არათუ რამდენიმე საათს გამონახავდა
6: თბილისში დაიწყებდა და თბილისში გააკეთებდა ყველაზე მნიშვნელოვან პოლიტიკურ განაცხადს სამხრეთ კავკასიის ვიზიტის ფარგლებში. მაგრამ ის, რომ ქოცები არიან რუსები, ის, რომ ქოცებმა ჩვენ ჩაგფულეს იზოლაციის ჭაობში, არის მიზეზი იმისა, თუ რატომაც საერთოდ აღარ იყურება ჩვენკენ არც ევროკომისიის პრეზიდენტი, არც ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი, არც ვიცე-პრეზიდენტი და არც ევროკავშირის ლიდერები.
7: ჩვენ ეს ვიხილეთ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მარკო რუბიოს შემთხვევაშიც, როდესაც ის იმყოფებოდა ერევანში, მაგრამ სამწუხაროდ საქართველოში არ ჩამოვიდა. საქართველო ივანიშვილის ხელში იქცა ყველაზე არასანდო პარტნიორად, რომელიც ზურგს აქცევს საკუთარ სტრატეგიულ მეგობრებს და ნაცვლად მათთან მეგობრობისა მეგობრებად, ფსევდომეგობრებად ირჩევს კომუნისტურ ჩინეთს, ტერორისტულ ირანს და ოკუპანტ რუსეთს. ბუნებრივია, ეს ხსნის იმას, რომ სოფლიო ლიდერები ჩამოდიან რეგიონში, მაგრამ გვერდსულიან თბილის სამწუხაროდ.
8: საქართველოს ხავს დე-ფაქტო ხელისუფლება, რომელსაც აქვს ამ ქვეყნის ინტერესების ღალატის პოლიტიკა. ეს ღალატი გულისხმობს შეერთებული შტატებისგან, ევროკავშირის ქვეყნებისგან, ზოგადად ევროკავშირისგან საქართველოს სრულ დისტანცირებას და საერთოდ არ მიკვირს, რომ ევროკავშირისთვის საქართველოს არალეგიტიმური ხელისუფლება არ არის პარტნიორი. ეს ფაქტობრივი მოცემულობაა. სამაგიეროდ ევროკავშირს აქვს უდიდესი ინტერესი ჩვენი რეგიონის მიმართ. ეხლა მთელი მსოფლიოს ყურადღება ჩვენი რეგიონის მიმართ არის მოპყრობილი, რითიც სარგებელს ნახულობენ ჩვენი მეზობლები, მაგრამ ვერავითარ სარგებელს ვერ ნახულობს საქართველო და ეს ამბავი არის კიდე ერთი კაფეო ილუსტრაციამ ყველა
0: ისა. რადობული პოლიტიკოსი სალეკოელისაშვილის ადვოკატები 4 მაისის საქმის მტკიცებულებებს ასაჯეროვებენ და ამბობენ, რომ ვიდეო კადრები, რომელიც პროკურატურამ საქმეში ჩადო, იმდენად უვარგისია, რომ ადამიანის იდენტიფიცირება შეუძლებელია. უფლებადამცველების ხმით წყალქვეშ აღებული სუნის კვალით 10 თვის შემდეგ უცნობი და უსაბუთო X რაოდენობის ძაღლებით მოხდა ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერი პოლიტიკოსის ტერორისტად გამოცხადება, რაც მათი შეფასებით სამართლებრივი ნონსენსია. ელისაშვილის ინტერესების დამცველები ამბობენ, რომ ოპოზიციონერის საქმე ერთადერთია მსოფლიო მართლმსაჯულების ისტორიაში, როდესაც 4 მაის ხანძრის შედეგად გამოწვეულმა ზიანმა დაახლოებით 150 ევრო შეადგინა, ხოლო ტერაქტის მსხვერპლობა 35 ევროს არალი გამოიწვია. ადვოკატებისთვის აღნიშნული მტკიცებულებები ეძლევა იმის თქმის საფუძველს, რომ ალეკო ელისაშვილის წინააღმდეგ საქმე პირადი შურისების შედეგია. ცნობილია, რომ ელისაშვილს მეორე დასდეს ბრალი ტერორისტულ აქტში, ორივე საქმე სასამართლო შენობას უკავშირდება. არც ერთ შემთხვევაში პოლიტიკოსი ბრალს არ აღიარებს. ახალ საქმეზე პროკურატურის მთავარი მოწმეები სპეციალურად გაწვრთნილი ძაღლები არიან, რომლებმაც პროკურატურის მტკიცებით ელისაშვილის სუნი სხვებისგან გამოარჩეს.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: გაეროში ჩინეთის წარმომადგენელი უკრაინასა და რუსეთს მოლაპარაკებების განახლებისგან მოუწოდებს. კონფლიქტები პრობლემებს არ წყვეთ, ჩვენ მხარეებს მოუწოდებთ, რომ კონფლიქტი რაც შეიძლება სწრაფად დაასრულონ. ასევე მათ მოლაპარაკებების განახლებისგან და ნამდვილი პოლიტიკური ნების დემონსტრირებისგან მოუწოდებთ, რათა ამ კონფლიქტის ძირეული მიზეზები აღმოიფხვრას და საბოლოო ცეცხლის შეწყვეტა მიღწეული იქნას, განაცხადა გაეროში ჩინეთის მუდმივმა წარმომადგენელმა სუნ ლეიმ. მისი თქმით, ჩინეთი ომის დასრულების მიზნით უკრაინასთან და რუსეთთან აქტიურად shops. ამერიკის შეერთებული შტატები ნატოდან გასვლას არ გეგმავს. ამის შესახებ თურქეთის თავდაცვის მინისტრმა იასარ გიულერმა ანკარაში დაგეგმილი ნატო სამიტის წინ როუტერთან ინტერვიუში განაცხადა. ნატო ევროატლანტიკური უსაფრთხოების და თავდაცვის კვლავ უპრეცედენტო და ფუნდამენტურ პლატფორმად რჩება. ჩვენ იმ პერიოდს, რომელსაც ახლა გავდივართ, ვაფასებთ არა როგორც კრიზისს, არამედ როგორც ცვალებად უსაფრთხოების გარემოსთან ადაპტაციის პროცესს, განაცხადა თურქეთის თავდაცვის მინისტრმა. იულერის ცნობით, ანკარაში 7-8 ივლისს დაგეგმილ სამიტზე ნატოს მოკავშირეები თანამშრომლობის გაძლიერების, ასევე თავდაცვის ხარჯების და უკრაინის მხარდაჭერის გააზრდის საკითხებს განეხლავენ. მისი თქმით, თურქეთი ევროპულ თავდაცვის ინიციატივებში ჩართული უნდა იყოს. საქართველოს ჩემპიონ გუნდში შეიქმნა სილა დაბრუნდა 30 წლის მალელი ფორვარდი, რომელიც ბოლო ორი სეზონი თურქულ გუნდში გურამ გიორბელიძესთან ერთად თამაშობდა. მან გუნდი სუპერლიგაში დაწინაურებას ხელი 7 გოლით და 3 საგოლე გადაცემით შეუწყო. ტანმაღალი აფრიკელი თავდამსხმელისთვის საქართველოს კარგად ნაცნობი ქვეყანაა. 2022 წლებში ის მარტოლის მერანში თამაშობდა, ხოლო 2023-24 წლებში იბერიის ღირსებას იცავდა. არსებული ინფორმაციით შეიქმნა სილამ ქართულ კლუბთან კონტრაქტი უკვე გააფორმა. ასევე ცნობილია, რომ შეთანხმების საფუძველზე გურამ გოჩტელიანმა და თორნიკე ახვლედინანმა იბერია დატოვეს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვერთით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: რეკლამა.
1: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ბენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
2: ეძებ ეკონომიურ ავტომობილის ხალხისთვის ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Honda Fit-ი, Nissan Note-ი, Nissan Titan და Ford Focus-ი. ეკონომიური, პრაქტიკული და ხელმისაწვდომი ავტომობილები ყოველდღიური გადაადგილებისთვის. ფასები იწყება მხოლოდ 2700 ლარიდან. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გზანულაში და წადი მანქანით დღესვე.
1: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-50-10-28.

0: ამინდი.
1: გავეცნოთ 1 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი დღე იქნება. ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში წვიმიანი ამინდია მოსალოდნელი, ტემპერატურა 29 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში, ბათუმსა და ურეკში 23 გრადუსია, ფოთში 22, გონიოში 23, ოზურგეთში, ხელვაჩაურსა და შეკვათილში 24 გრადუსი იქნება, ხულოში 22, ზუგდიდში 25 გრადუსია, ქუთაისში 28, ცხინვალში 25, ამბროლაურში 23, 27 გრადუსია გორში, გუდაურში 16, ბაკურიანში 14, მესტიაში 19 გრადუსი სითბო იქნება, დედოფლისწყაროში 31, 29 გრადუსი სითბოა თელავსა და სიღნაღში, ლაგოდახში 28, საგარეჯოსა და გურჯაანში 30, მცხეთაში 25, ხოლო რუსთავში 30 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდია ნავარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა 31 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 26 გრადუსია, მიუნხენში 25, პრაღაში 24, პარიზში 31, თელავივში 30, რომში 34, ბაქოში 31 გრადუსი იქნება, ერევანში 34 გრადუსი სიცხეა, სტამბულში 25 და ლონდონში 26, ხოლო ნიუ-იორკში 31 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 1 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: მაქანის ყიდვა გინდა და ისევ ვერაფერი ნახე? მოდი გლდანულაში ავტოსეილის ავტოსადგომზე. ყოველდღიურად განახლებადი 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. აირჩიე, შეამოწმე დაჯექი საჭესთან და გაიყვანე მანქანა 1000 ლარად. მოდი გლდანულაში და წადი შენი მანქანით დღესვე.
3: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
4: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 40 10 28.

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე, ჯამში 450 ჯერ თვეში, მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
2: ოჯახისთვის გამძლე და კომფორტული მანქანა გჭირდება? ავტოსელის ავტოსადგომზე დაგხვდება. Toyota Camry, Ford Fusion, Hyundai Sonata, Kia Optima და Volkswagen Passat. ფასები იწყება 6000 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. მოდი გდანულაში დაირჩიე შენი მომავალი ავტომობილი დღესვე.
0: ფოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ფოლადის სახლი. მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის. კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-40-10-28.

0: კორუფციულ ფაქტებზე ორი საჯარო მოხელე დააკავეს. დეტალები რამდენიმე წუთში. ეკატერინე ივანიშვილი მოკლული მასაობლის გიგა ავალიანის დედის მემართვას პასუხობს. საფრანგეთში დაამტკიცეს კანონ პროექტი, რომლითაც ჩეინი და თემუ შეიზღუდება.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. თამარ ლორთქი ფანიძეს, რომელიც 22 ოქტომბერს რუსთაველის გამზირზე მიმდინარე საპროტესტო აქციისას საპატრულო ეკიპაჟის მანქანაზე ავიდა, საპროცესო შეთანხმება გაუფორმდა. შეთანხმების მიხედვით დაკავებულ ქალს ერთწლიანი პატიმრობა და სამწლიანი პირობითი მსჯავრი განესაზღვრა. თამარ ლორთქი ფანიძე საპატიმროში კიდევ 4 თვეს გაატარებს. ლორთქი ფანიძე 22 ოქტომბერს აქციაზე დააკავეს. მას ბრალდებდა პოლიციელის სატრანსპორტო საშუალებაზე თავდასხმა, პოლიციელის სამსახურეობრივ საქმიანობასთან დაკავშირებით სისხლის სამართლის კოდექსის 343 პრიმა მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული დანაშაულის შედენა და ასევე ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში მას 4-დან 7 წლამდე პატიმრობა ემუქრებოდა. ნაციონალურ მოძრაობაში მიხალ სააკაშვილის მიერ დაანონსებული ცვლილებების განხორციელება დაიწყო. პარტიის ლიდერებმა დღეს მართვის ახალი მოდელი წარადგინეს და წევრებს მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში ჩასართავად სპეციალური აპლიკაცია შესთავაზეს. ოპოზიციის განცხადებით ეს პარტიის ღია და დემოკრატიული მართვისკენ გადადგმული ნაბიჯია. ახალი ინიციატივის პრეზენტაციას არ დასწრებია პარტიის მოქმედი თავმჯდომარე. რა შეიცვლება პარტიის შიგნით და როგორ იმუშავებს ახალი სისტემა, ამის შესახებ ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა ანა წითლიძემ ისაუბრა. მისი თქმით, გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში ჩაერთვება არა ვიწრო პარტიული წრე, არამედ ათასობით წევრი სპეციალური ელექტრონული აპლიკაციის მეშვეობით. მართვის ახალ მოდელთან ერთად პარტიაში განხილვის თემად რჩება ნაციონალური მოძრაობის ოპოზიციურ ალიანსში ყოფნის საკითხიც. მოვისმინოთ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლების ხმები.
2: სიახლე არის შემდეგი, რომ პარტიის წევრები შემოვიდნენ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში და აქ საუბარი არ არის პარტიის წევრების რაღაც კონკრეტულ წრეზე. აქ საუბარი არის ათასობით ნაციონალური მოძრაობის წევრზე, რომელიც სპეციალური ელექტრონული აპლიკაციის მეშვეობით შემოვა პროცესში. არ ვიცი რატო არისო თინა ბოკუჩავა ვერ გიტყვით ნამდვილად ამასთან დაკავშირებით, მე არა მაქვს ინფორმაცია, თუმცა აღნიშნულ ღონისძიებასთან დაკავშირებით ცხადია ქონდა ინფორმაცია. არასოდეს შე მიზანი არ ყოფილა ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარეობა და რატო არ ყოფილა, იმიტომ რომ ამ პარტიას ყავს ერთი თავმჯდომარე, ეს არის მიხელ სააკაშვილი. წლებია პარტიის წევრები პარტიაში ვითხოვთ მართლობის ისეთი მოდელის დაფუძნებას, რომელიც სწორედ ჰორიზონტალურ მართლობაზე იქნებოდა და სადაც გადაწყვეტილებები არა რაღაც კონკრეტულ ჯგუფებს და ადამიანებს შორის, და შეიძლება ამ ჯგუფში ანაწილებიც იყოს, ამას არცერთი მნიშვნელობა არ აქვს. კი არ უნდა მიიღებოდეს, ან არამედ უნდა მიიღებოდეს ფართო წევრების ჩართულობით. ამიტომ მე თუ ვნახავ, რომ რომელიმე კანდიდატს შეუძლია და გააკეთებს და დარწმუნდები ამაში, აი ეს რეფორმა განახორციელოს, ანუ ჩემი მხარდაჭერა და მივიღებ თუ არა მე მონაწილეობას, იქნება ამაზე დამოკიდებული. მე დავჭერ ნებისმიერ კანდიდატს, მაგრამ მე თუ ნახავ, რომ ამ რეფორმის განხორციელებას ოდნავი რაღაცა მაინც აკლდება პროცესში, მე მაშინ მივიღებ ხო გადაწყვეტილებას იმისას, რომ მე მათ შორის ვიყარო კენჭი.
3: ნებრივია, ეს არის კონცეფცია, რომელიც განსახილველ მაგიდაზე დაიდება სხვა კანდიდატების რეფორმების კონცეფციებთან ერთად და საბოლოო ჯამში ერთიანად შეჯერდება პარტიის ყრილობის მიერ. პარტიამ ამ გონიზიების შესახებ საჯაროდ ინფორმაცია დადო და ყოველასთვის კარი ღია იყო, რომ მოსულიყო და ამ პრეზენტაციას დასა. ეს რეფორმის ჯგუფი, რომელიც კონკრეტულად გია ბარამიძის, ლევან სანიკიძე სხვა ახალგაზრდების მიერ იყო შემუშავებული, მათ მიერ არის ასე ვთქვათ ინიცირებული, ჩვენს ბუნებრივი ამაში მონაწილეობას ღებულობდით, ამიტომ ახლა რაღაცა წიახსულების ძიება და რაღაც შეთქმულების თეორიების ძიება აბსოლუტურად გაუმართლებელი არის, არის მუშა პროცესი.
0: საგამოძიებო სამსახურმა ორ სხვადასხვა კორუფციულ ფაქტზე ორი საჯარო მოხელე დააკავა. ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის ინფორმაციით, სამეგრელო ზემოსვანეთი საოლქო პროკურატურასთან კოორდინაციით ჩატარებული ღონისძიებების შედეგად კომერციული მოსყიდვის ფაქტზე დაკავებულია ერთი პირი. გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულმა, რომელიც დასაქმებული იყო ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის სერვისების ცენტრში, სამსახურეობრივი მდგომარეობის გამოყენებით პირადი გამორჩენის მიღების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული სპეცტექნიკით მიწის ნაკვეთზე სამუშაოების შესრულების განაცხოთ მოქალაქეს უკანონოდ მოსთხოვა და გამოართვა 400 ლარი. აღნიშნულ საქმეზე გამოძიება მიმდინარეობს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 221 მუხლის მესამე ნაწილით, რაც სასჯელის სახით ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას 2-დან 4 წლამდე ვადით. კიდევ ერთი პირი საგამოძიება სამსახურის თანამშრომლებმა ქრთამის მოთხოვნისა და აღების ფაქტზე დააკავეს. გამოძიებით დადგინდა, რომ დაცული ტერიტორიების სააგენტოს ჯავახეთის დაცული ტერიტორიების რეინჯერმა უკანონო მატერიალური სარგებლის მიღების მიზნით სახელმწიფოს კუთვნილ სატყეო უბანში მიწის ნაყოფიერი ფენის მოპოვების სანაცვლოდ ერთ-ერთ პირს ქრთამის სახით 600 ლარი მოსთხოვა და გამოართვა, რა დროსაც მოხდა მისი დაკავება. აღნიშნულ ფაქტზე გამოძიება მიმდინარეობს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 328 მუხლის პირველი ნაწილით, რაც სასჯელის სახით ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას 6-დან 9 წლამდე ვადით. ბიძინა ივანიშვილის ცოლი ეკატერინა ივანიშვილი მოკლული მასწავლებლის გიგა ავალიანის დედის მიმართვას პასუხობს. ხვედელიძე შვილმკვდარ დედას ეუბნება, რომ დარწმუნებულია შესაბამისი სახელმწიფო უწყებები საქმეს სრულყოფილად გამოიძიებენ. ქალბატონო ეკა მთელი გულით თანაგიგრძნობ და ვიზიარებ თქვენს უმძიმეს ტრაგედიას. ვიცი, რომ არ არსებობს სიტყვა, რომელიც დედას შვილის დაკარგვის კიბულს შეუმსუბუქებს. თუმცა მინდა იცოდეთ, რომ ამ წუხარებაში მარტო არ ხართ და ამ ქვეყანაში მცხოვრები ყველა ქართველი დედა თქვენი ჭირის უფალია. რაც შეეხება ჩემდამი თქვენს მოწოდებას, როგორც ჩემთვის ცნობილია, გამოძიება ჯერ არ დასრულებულა. დარწმუნებული ვარ, შესაბამისი სახელმწიფო უწყებები საქმეს სრულყოფილად გამოიძიებენ და ყველა გარემოება სრულად იქნება შესწავლილი, რათა თქვენს თავს დატირალებული უმძიმესი ტრაგედიის არცერთი კითხვა არ დარჩეს პასუხგაუცემელი. როგორც დედა დედას, როგორც ქალი ქალს გისურვებთ სულიერ სიმტკიცეს, ძალას და სიმშვიდეს, ნათქვამია ეკატერინე ივანიშვილის მიმართვაში. ცნობისთვის, თბილისში მოკლული მასწავლებლის დედა ეკა კუპატაძე გუშინ ბიძინა ივანიშვილის სახლთან მივიდა და ქართული ეცნების დამფუძნებლის ცოლს ეკატერინა ივანიშვილს მიმართა, რომ მის გვერდით დამდგარიყო.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ევროკომისია დღეს იწყებს 4 მილიარდი ევროს გადახდას დაახლოებით 6 მილიარდი ევროს მოცულობის პირველი ტრანშის ფარგლებში, რომელიც რონების შესყიდვას მოხმარდება. ამის შესახებ ევროკომისიის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში აღნიშნული. კომისიაში განმარტავენ, რომ დრონები ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს შესაძლებლობას წარმოადგენს, რომელიც უკრაინას რუსეთის აგრესიული ომის პირობებში თავდაცვაში ეხმარება. ეს გადარიცხვა მოყვება კომისიის მიერ უკრაინისთვის 25 ივნის მიკროფინანსური დახმარების პროგრამის ფარგლებში გამოყოფილი პირველი 3 მილიარდი ევროს ტრანში. შემდგომი გადახდები განხორციელდება უახლოეს დღეებში, ვიდრე დრონებისთვის გათვალისწინებული პირველი ტრანში სრულად არ დაიფარება. უკრაინის მიერ წარდგენილი გადახდის მოთხოვნების შესაბამისად აღნიშნულია გავრცელებულ ინფორმაციაში. უკრაინის გამომგონებლობა გადამწყვეტ როლს ასრულებს რუსეთის სრულმასშტაბიანი შეჭრის წინააღმდეგმის წარმატებულ წინააღმდეგობაში. სწორედ ამ შესაძლებლობების მხარდაჭერა გვინდა. დღეს ჩვენ გამოვყოფთ პირველი ტრანშის ფარგლებში 3.9 მილიარდ ევროს მოწინავე დრონების ტექნოლოგიების დასაფინანსებლად, რათა გაძლიერდეს უკრაინის თავდაცვა. ეს ჯერ კიდევ ყველაფერი არ არის. ეს ინვესტიციები დაეხმარება უკრაინას და იცავს თავისი მოქალაქეების შეინარჩუნოს სუვერენიტეტი და გააძლიეროს ევროპის უსაფრთხოება. ევროპამ მტკიცედ დაუდგება უკრაინას გვერდის იმ დენხას, რამდენიც საჭირო იქნება სამართლიანი და ხანგრძლივი მშვიდობის მისაღწევად, აღნიშნა ევროკომისიის პრეზიდენტმა ურსულა ფონ დერ ლაიენმა. საფრანგეთის სენატმა დაამტკიცა კანონპროექტის განახლებული ვერსია, რომელიც მსხვილ ონლაინ სავაჭრო პლატფორმებს, მათ შორის შეინსა და თემუს, ღუტავს. ინფორმაციას ამის შესახებ როიტერი ავრცელებს. როგორც მედია წერს, კანონპროექტი პარლამენტის ზედა და ქვედა პალატებს შორის 2 წელზე მეტი ხნის განმავლობაში მიმდინარე დებატებისა და განხილვების შემდეგ მიიღეს. როიტერის ცნობით, ამ პერიოდის განმავლობაში კანონმდებლები ცდილობდნენ ტექსტის ევროკავშირის კანონმდებლობასთან შესაბამისობაში მოყვანას. კანონპროექტის თანახმად ულტრასწრაფი მოდის სექტორში მომუშავე კომპანიებს წელს ავარაუდოდ 0.25-დან 6 ევრომდე გადასახადი დაეკისრება თითოეულ ნივთზე, ხოლო 2030 წლისთვის თანხა 10 ევრომდე გაიზრდება. კანონპროექტი ასევე კრძალავს ულტრასწრაფი მოდის სექტორში მომუშავე კომპანიების რეკლამირებას და მათი პროდუქციის პოპულარიზაციას ინფლუენსერების მიერ. დღესასწორზე მხოლოდ ტანსაცმელი კი არა, ის სოციალური მოდელია, რომლის დაცვაც გვინდა. ამ კანონპროექტით მიზანში ამოღებული ინდუსტრია ჩვენს ბაზრებს ერთჯერადი მოდით ავსებს ტანსაცმლით, რომელსაც მხოლოდ რამდენიმე კვირის განმავლობაში ვიყენებთ და შემდეგ ვყრით, განაცხადა საფრანგეთის მცირე ბიზნესის მინისტრმა. კანონის ზალაში შესასვლელად პრეზიდენტ ემანუელ მაკრონის ხელმოწერაა საჭირო. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენ Instagram-ი თბილის FM და შემოგვიერთდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე, ჯამში 450 ჯერ თვეში, მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
2: ეძებ ეკონომიურ ავტომობილის ქალაქისთვის, ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Honda Fit-ი, Nissan Note-ი, Nissan Titan და Ford Focus-ი. ეკონომიური, პრაქტიკული და ხელმისაწვდომი ავტომობილები ყოველდღიური გადაადგილებისთვის. ფასები იწყება მხოლოდ 2700 ლარიდან. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გზანულაში და წადი მანქანით დღესვე.
0: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

გავეცნოთ 1 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი დღე იქნება. ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში წვიმიანი ამინდია მოსალოდნელი, ტემპერატურა 29 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე: სოხუმში, ბათუმსა და ურეკში 23 გრადუსია, ფოთში 22, გონიოში 23, ოზურგეთში, ხელვაჩაურსა და შეკვეთილში 24 გრადუსი იქნება, ხულოში 22, ზუგდიდში 25 გრადუსია, ქუთაისში 28, ცხინვალში 25, ამბროლაურში 23, 27 გრადუსია გორში, გუდაურში 16, ბაკურიანში 14, მესტიაში 19 გრადუსი სითბო იქნება, დედოფლის წყაროში 31, 29 გრადუსი სითბოა თელავსა და სიღნაღში, ლაგოდახში 28, საგარეჯოსა და გურჯაანში 30, ცხეთაში 25, ხოლო რუსთავში 30 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდია ნავარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა 31

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 26 გრადუსია, მიუნხენში 25, პრაღაში 24, პარიზში 31, თელავივში 30, რომში 34, ბაქოში 31 გრადუსი იქნება, ერევანში 34 გრადუსი სიცხეა, სტამბულში 25, და ლონდონში 26, ხოლო ნიუ-იორკში 31 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 1 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: მაქანის ხიდვა გინდა და ისევ ვერაფერი ნახე? მოდი გლდანულაში ავტოსეილის ავტოსადგომზე. ყოველდღიურად განახლებადი 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. აირჩიე, შეამოწმე, დაჯექი საჭესთან და გაიყვანე მანქანა 1000 ლარად. მოდი გლდანულაში და წადი შენი მანქანით დღესვე.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
4: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: ოჯახისთვის გამძლე და კომფორტული მანქანა გჭირდება? ავტოსელის ავტოსადგომზე დაგხვდება. Toyota Camry, Ford Fusion, Hyundai Sonata, Kia Optima და Volkswagen Passat. ფასები იწყება 6000 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. მოდი გდანულაში და ირჩიე შენი მომავალი ავტომობილი დღესვე.
2: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
0: 577-410-10-28.

0: ხაბაიშვილზე თავდასხმის საქმე პროკურორი ვერ პასუხობს კითხვას, გამოიკითხებიან თუ არა ხარება და გოგა მემანიშვილი. გობახიძე სიძულის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართლოს მუშაობა მოსწონს. კატარში ამერიკასა და ირანს შორის მაღალი დონის შეხვედრა დაგეგმილი არ არის.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. ლევან ხაბაიშვილზე ძალადობაში ბრალდებული ორი სპეცრაზმელი დღეს სამმართველომ წინასწარ პატიმრობაში დატოვა. თავად ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პოლიცაბჭოს თავმჯდომარის განცხადებით მის მიმართ განხორციელებულ ძალადობაში ბევრად მეტი ძალოვანი მონაწილეობდა, რომლებიც დღემდე დაშილები არ არიან. ხაბაიშვილი მასე თავდასხმის მთავარ ორგანიზატორად გედედის ყოფილ ხელმძღვანელ სვიეთ ხარაზიშვილს და შინაგან საქმეთა სამინისტროს და საპატრულოს დირექტორის მოადგილეს გოგა მემანიშვილს ასახელებს. სწორედ ამიტომ დღეს საქმის პროკურორს მედიამს კითხა, გამოიკითხებიან თუ არა საქმეზე ხაბაიშვილის მიერ დასახელებული პირები, რაზეც ლაშა გამყრელიძემ ვერ უპასუხა. რაც შეეხება ბრალდებულ პირთა წრის შესაძლო გაზრდას, ეს დღე სახელმწიფო ბრალდებელმა არ გამორიცხა. პროკურორის თქმით, თუ გამოძიების ეტაპზე კონკრეტული პირების მიმართ სისხლის სამართლებრივი დევნის დაწყების საფრთხეს გამოიკვეთება, პროკურატურა შესაბამისი რეაგირება ექნება. ცნობისთვის, პროკურატურამ 2024 წლის აქციების ფარგლებში მომიტინგე ზვიეთ მაისაშვილის, პოლიტიკოს ლევან ხაბაიშვილისა და ჟურნალისტ გურამ როგავას მიმართ განხორციელებული ძალადობის ფაქტზე 5 პირი, მათ შორის 3 ყოფილი და 1 მოქმედი სპეცრაზმელი დააკავა. ასევე ერთი შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის მოქმედი თანამშრომელი. ხუთმე დაკავებულს ბრალდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 333 მუხლის მესამე ნაწილის ბქვე პუნქტი წარედგინა, რაც სამსახურეობრივი უფლებამოსილების ძალადობით გადამეტებას გულისხმობს. ხოლო როგავას ეპიზოდზე დაკავებულ პირს დამატებით წარედგინა ბრალდება 154 მუხლის მეორე ნაწილიც, რაც ჟურნალისტისთვის პროფესიულ საქმიანობაში ძალადობით უკანონოდ ხელის შეშლას გულისხმობს. წარდგენილი ბრალდებები საშელი სახე და ზომად 5-დან 8 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. აღნიშნული საქმიდან ლევან ხაბაიშვილის საქმე ცალკე წარმოებად მიმდინარეობს. მოვისმინოთ პროკურორის და ასევე ოპოზიციონერი ანი წითლიძის ხმა.
2: გაიმართა ბრალდებულების მიმართ წინასამართლოს ხდომა, სადაც სასამართლომ საკმარისად მიიჩნია მტკიცებული პროცედურა, ბრალდების ხარი მოიპოვა და წარადგინა სასამართლოში და ორივე ბრალდებულების მიმართ ჩვენი პოზიციების გათვალისწინებით გამოყენებული პატიმრობა დასაძლავში და საქმე არსებითად განსახილველად გადაეცა სასამართლოს. საქმეში მოიპოვება არაერთი მტკიცებულება, პირდაპირ მტკიცებულება, რომელიც ბუნებრივი ადასტურებს მართლაც წარმოი გავდის.
3: ხომ არ ელოდებით ბრალდებულ პირთა წრის გაფართოებას, იქიდან გამომდინარე, რომ მხოლოდ ორი ადამიანი ადვოკატების განმარტებით არ იყო, ვინც ხაბეიშულს ცემდა?
2: საქმეზე გამოყოფილი, საქმე გამოყოფილია, მიმდინარეობს მასზე გამოძიება და როდესაც დღის წესში ის მტკიცებულები იქნება მოყვებული, რომელიც საკმარისი იქნება კონკრეტული პირის მიმართ სამართლებრივი დაწყების, ბუნებრივია პროკურატურას იქნება შესაბამისი რეაგირება.
3: ხაბეიშულთან როდესაც თქვენი გამომძიებელი შევიდა, მან თქვა, რომ ადგილზე იყო გოგა მემანიშვილი, ზვიეთ ხარაზიშვილი. ხომ არ აპირებთ ამ პირების გამოკითხვას?
2: საქმეზე მიმდინარეობს გამოძიება და ბუნებრივია ამ სისხლის სამართლის საქმის პაკეტში, რომელიც გამოყოფილია ამ საქმიდან, მოპოვებული იქნება ის მტკიცებულება, რომელიც საკმარისი იქნება კონკრეტულ პირთა იდენტიფიცირებისა თუ სამართლებრივი დევნის დაწყების სათვის.
4: ამ ორ სპეცრაზმელს უფრო მნიშვნელოვანი არიან ის ადამიანები, ვინც ეს ბრძანება გასცეს და უშუალოდ მონაწილეობდნენ ლევან ხაბაიშვილის სასტიკ ცემაში. ეს არის ხარება, ეს არის გოგა მემანიშვილი, რომელიც ამ ყველაფერს მათ შორის ვიდეოთი იღებდა და მონაწილეობდა. ისო ხაბაიშვილის ჩვენებას რო დავეხმოთ და განცხადებას, ორი სპეცრაზმელი კი არა, ათეულობით ადამიანი იყვნენ კიდე სპეცრაზმელები, რომლებიც მას ფიზიკურად უსწორდებოდნენ. ვინ არიან ეს დანარჩენი სპეცრაზმელები? ეს საქმე ტოვებს უბრალოდ განცდას იმისას, რომ ქართულად ცნობას უნდა, რომ მხოლოდ ახლა ამ ორ სპეცრაზმელს შეაწმინდეს ხელი და თქვას, რომ ეს იყო უბრალოდ გადაცდომა ამ მხოლოდ ორი სპეცრაზმელს. არ იყო ეს გადაცდომა, ეს იყო მიზანმიმართული ქმედება, მიზანმიმართული დაორგანიზებული ძალადობა, რომელსაც ჰყავდა ბრძანების გამცემები და რომელსაც ჰყავდა შემსრულებლები.
0: ირაკლი კობახიძის განცხადებით, სიზულის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართლოს მუშაობა უკიდურესად მნიშვნელოვანი ერათა ქვეყანაში და საზოგადოებაში ჯანსაღი ურთიერთობები არსებობდეს. მისი თქმით, სამართლოს მუშაობას ენიჭება განსაკუთრებული მნიშვნელობა და მის საქმიანობას მომავალშიც განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა. სიზულის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართლო მუშაობა 1 ივნისიდან დაიწყო. მათი მიმართვის საფუძველზე არასრულ ერთ თვეში უკვე არაერთი მოქალაქე დაჯარიმდა. მისი ფუნქცია საჯარო სივრცეში კომუნიკაციის სისტემური მონიტორინგია. სიზულის ენის შეურაცხყოფელი კამპანია ხმებისა და აგრესიული კომუნიკაციის წინააღმდეგ. მოვისმინოთ კობახიძის ხმა.
5: ეს პროცესი არის უკიდურესად მნიშვნელოვანი იმისათვის, რომ ჯანსაღი ურთიერთობები არსებობდეს ჩვენს ქვეყანაში, ჩვენს საზოგადოებაში. თქვენიცით, რომ წლების მანძილზე პირველ რიგში უცხოური დაფინანსები თავს ქვეყნიდნენ ჩვენ სიძულვილს და აგრესიას და ეს უნდა დასრულდეს. ეს არის ქართული კულტურისთვის მიუღებელი მოვლენა. შესაბამისად, ყველაფერი უნდა გაკეთდეს იმისათვის, რომ დავასრულოთ ჩვენ ხელოვნურ თავსმოყოლის სიძულვილი და აგრესია ჩვენს ქვეყანაში და ამ კუთხით ამ სამართლოს და მის მშობას ენიჭება რა თქმა უნდა განსაკუთრებული მნიშვნელობა, რომელშიც მის საქმიანობას განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა.
0: სამკოლო აქტივისტი ნატა ფერაძე წერს, რომ ქართული ოცნების დამფუძნებლის ბიძინა ივანიშვილის ვაჟის ვერა ივანიშვილის გინების გამო 3000 ლარით დააჯარიმეს. აქტივისტი შინაგან საქმეთა სამინისტრო სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართლო მოჩივა. ცნობილია, რომ სასამართლოს ხდომას მხოლოდ შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელი სალომე ქირია ესწრებოდა. მოვისმინოთ მისი ხმა.
6: სასამართლოს თავისთავად არ ვაღიარებდა, გარდა იმისა, რომ არ ვაღიარებ, მაინც ვიღებდი სასამართლოებში მონაწილეობას სტატისტიკისთვის და მე სტრასბურგში გადავეგზავნა და ასე შემდეგ და არაერთ ეგეთ მარაზში მაქვს მიღებული მონაწილეობა, უბრალოდ აღარ დავხარჯე რესურსი იმ ადვოკატების, რომლებიც იბრძვიან უკვე უსასყიდლოდ. ეს ახლა ტრაგიკომიკურია, ანუ მე რო ბერასთან წავაგე 3000 ლარი, ახლა ეს მართლა კომედია ექნებოდა, რომ არ იყოს ტრაგედია, იმიტომ რომ ნუ დიქტატურა მყარდება ქვეყანაში, მე ფინანსურად ვერაფერს დამაკლებენ და გერმანიაში ვიქნები, მანამ ქოცები არ წავლენ, იმიტომ რომ მე ესეთ ქვეყანაში დაბრუნების რესურსი აღარ მაქვს, ჩემი შინაგანი რესურსი.
7: ქალბატონ ნატალია ფერაძე, შინაგან საქმეთა სამინისტრო ედავებოდა ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 166 მუხლის პირველი ნაწილის გათვალისწინებულ სამართალდარღვევას, რომელსაც ადგილი ჰქონდა სოციალურ ქსელში, უშუალოდ ორი ფაქტი დაიდენტიფიცირდა: აღნიშნული მუხლი წვრილმანიფული გნობის შემადგენლობით, ჯელობის საკითხი გახდა ასევე ის გარემოება, რომ სხვა დროს რამდენიმე თვის წინ ქალბატონ ნატალიას მსგავს მუხთან დაკავშირებით უკვე ჰქონდა მოქმედი სახდელი დადებული. შესაბამისად, აღნიშნულმა განსაზღვრა მისი სახდელის ოდენობა, მას სასამართლო მაქსიმალური ოდენობის ჯარიმა განუსაზღვრა 3000 ლარის ოდენობით. უშუალოდ ბატონი ბერას მიმართებით იყო 15 ივნისის ფაქტი, სხვა ფაქტს ადგილი ჰქონდა 13 ივნის. ამ შემთხვევაში ბატონ ბერას არაყენებდა შეურაცხყოფას საზოგადოებრივი წესრიგის დარღვევა ვიგულისხმე აღნიშნულთან დაკავშირებით, რომელიც თავის მხრივ 166 მუხლის შემადგენლობაა და გულისხმობს უმისამართო ლანძღვა გინებასაც.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: კატარში შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის მაღალი დონის შეხვედრა დაგეგმილი არ არის. ამის შესახებ ინფორმაციას როუტერსი კატარის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესპიკერზე დაყნობით ავრცელებს. კატარის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესპიკერის მაჯიდ ალ ანსარის ცნობით, ამერიკის პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის სპეციალური წარმომადგენელი სტივ იუტკოფი და ჯარედ კუშნერი დღეს დოჰაში ჩავლენ. მაჯიდ ალ ანსარის თქმით, იუტკოფი და კუშნერი კატარის წარმომადგენლებს შეხვდებიან და ირანთან გაფორმებული ურთიერთგაგების მემორანდუმის განხორციელების საკითხს განეხილავენ. ცნობისთვის, მანამდე ტრამპ სოციალურ ქსელში გამოაცხადა, რომ ამერიკისა და ირანის წარმომადგენლები სამშაბათ დოჰაში შეხვედრას გამართავდნენ. მოგვიანებით ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებმა განაცხადა, რომ უახლოეს დღეებში ამერიკასთან მოლაპარაკებები დაგეგმილი არ არის. ნიდერლანდების სამხედრო და თავდაცვის სექტორის მოდერნიზაციის გეგმაში ნიდერლანდების თავდაცვის სამინისტრომ რუსეთი ევროპის მთავარ საფრთხედ დაასახელა. ინფორმაციას უკრაინული მედია ბლუმბერგზე დაყრდნობით ავრცელებს. გეგმა ითვალისწინებს სამხედრო პერსონალის რაოდენობის დაახლოებით 100,000-მდე გაზრდას 2030 წლისთვის, რეკრუტირების პროცესის გაფართოების, ასევე პერსონალისა და წვრთნების გაუმჯობესების გზით. ცოტა ხნის წინ ცნობილი გახდა, რომ ლიეტუვის თავდაცვის სამინისტრო თავდაცვის რესურსების სააგენტოსთან ერთად დაახლოებით 3 მილიონ ევროს გამოყოფს მტრის უპილოტო საფრენი აპარატების მოსაგერიებლად განკუთვნილი დრონების შესაქმნელად. მსოფლიოს 2026 წლის ჩემპიონატის მე-16 ფინალში ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო წყვილი იაპონია-ბრაზილია იყო. მატჩი მართლაც საინტერესო დაძაბული გამოდგა და მსოფლიოს 5 გზის ჩემპიონების გამარჯვებით დასრულდა 2-1. იაპონიის ნაკრები ისტორიაში ერთ-ერთი საუკეთესო სწორედ წლევანდელ ჩემპიონატზე იყო. საბოლოოდ მატჩი ფრედ დასრულდა, შემდეგ იყო 4-0 ტუნისთან და 1-1 შვედეთთან. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთეთ. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: რეკლამა.
1: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან. კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-50-10-28.

გავეცნოთ 1 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი დღე იქნება. ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში წვიმიანი ამინდია მოსალოდნელი, ტემპერატურა 29 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე: სოხუმში, ბათუმსა და ურეკში 23 გრადუსია, ფოთში 22, გონიოში 23, ოზურგეთში, ხელვაჩაურსა და შეკვეთილში 24 გრადუსი იქნება, ხულოში 22, ზუგდიდში 25 გრადუსია, ქუთაისში 28, ცხინვალში 25, ამბროლაურში 23, 27 გრადუსია გორში, გუდაურში 16, ბაკურიანში 14, მესტიაში 19 გრადუსი სითბო იქნება, დედოფლის წყაროში 31, 29 გრადუსი სითბოა თელავსა და სიღნაღში, ლაგოდახში 28, საგარეჯოსა და გურჯაანში 30, მცხეთაში 25, ხოლო რუსთავში 30 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდია ნავარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა 31 გრადუსია.

0: ახლა კი უცხოეთის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 26 გრადუსია, მიუნხენში 25, პრაღაში 24, პარიზში 31, თელავივში 30, რომში 34, ბაქოში 31 გრადუსი იქნება, ერევანში 34 გრადუსი სიცხეა, სტამბულში 25 და ლონდონში 26, ხოლო ნიუ-იორკში 31 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 1 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით. რეკლამა.
1: ოჯახისთვის გამძლე და კომფორტული მანქანა გჭირდება? ავტოსელის ავტოსადგომზე დაგხვდება. Toyota Camry, Ford Fusion, Hyundai Sonata, Kia Optima და Volkswagen Passat. ფასები იწყება 6000 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. მოდი გდანულაში დაირჩიე შენი მომავალი ავტომობილი დღესვე.
2: Radio Heritage-ის სარეკლამო სამსახური.
0: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: მაქანის ყიდვა გინდა და ისევ ვერაფერი ნახე? მოდი გლდანულაში ავტოსეილის ავტოსადგომზე. ყოველდღიურად განახლებადი 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. აირჩიე, შეამოწმე, დაჯექი საჭესთან და გაიყვანე მანქანა 1000 ლარად. მოდი გლდანულაში და წადი შენი მანქანით დღესვე.
0: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
4: 577-50-10-28.

0: მიხეილ ყაველაშვილი ირანში აიათოლა ალი ხამენეის დაკრძალვაზე მიდის. პარლამენტში მომხდარი ფიზიკური ანგარიშის წორების საქმეზე პოლიტიკური დაპირისპირება გრძელდება. განაში წყალდიდობა 13 ადამიანი ამსხვერპლა.
1: Media Holding Heret წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალანდებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. გენერალურ პროკურატურაში გიორგი გახარიას პარტიის წევრები მევიდნენ. ისინი უწყებას ერილობით მიმართავენ და ითხოვენ პარლამენტში მომხდარ ფიზიკურ დაპირისპირებასთან დაკავშირებით გამოძიება დაიწყოს. პარტიაში აცხადებენ, რომ 26 ივნისს პარლამენტში მომხდარ ფიზიკურ დაპირისპირებაზე სამართლებრივი რეაგირება ამ დრომდე არ ყოფილა. გახარია საქართველოსთვის წევრის ტატა ხვედელიანის განცხადებით ფაქტი იყო წინასწარ დაგეგმილი და განხორციელებული. შეგახსენებთ, რომ პარლამენტში ირაკლი კობახიძის ყოველწლიური ანგარიშის მოსმენისას ფიზიკური დაპირისპირება მოხდა. ქართული ეცნების წევრები გახარიას პარტიის ორ დეპუტატს გიგა ფარულავას და გიორგი შარაშიძეს ფიზიკურად გაუსწორდნენ. მოგისმინოთ ხმა პროკურატურიდან.
2: ჩვენ ვიმყოფებით საქართველოს გენერალურ პროკურატურაში, სადაც მოведით, მოიტანეთ განცხადება იმ სისტემურ დანაშაულთან დაკავშირებით, იმ ძალადობასთან დაკავშირებით, რომელიც ყველამ ვიხილეთ ტელეეკრანებიდან 26 ივნისს საქართველოს პარლამენტში, როდესაც ორგანიზებულად წინასწარ დაგეგმილი აქტით განხორციელდა ჩვენს ფრაქციაზე ძალის გამოყენება. ყველამ ნახა არამარტო საქართველოსში, არამედ ქვეყნის ფარგლებს გარეთაც ყველამ ნახა ეს კადრები. ეს იყო წინასწარ ორგანიზებული დანაშაული, რომელიც დაორგანიზდა და ის მოძალადეები, რომელთა სახეები ყველამ ძალიან კარგად პირდაპირ ეთერში დაინახა, დღემდე არ არიან იდენტიფიცირებულები, არ არის შესაბამისი სამართლებრივი პასუხი გაცემული ამასთან დაკავშირებით. ჩვენ ველოდით 4 დღის განმავლობაში, თუმცა საქართველოს პროკურატურა დუმს მაშინ, როდესაც ეს ძალადობა განხორციელდა შინაგან საქმეთა მინისტრ თანდასწრებით და ასევე ძალოვანი სტრუქტურების წარმომადგენლების თანდასწრებით, დღემდე არ არის პასუხი გაცემული. მაშინ, როდესაც ზია ამაღლობელი ციხეში გამოკეტილი არის იმის გამო, რომ მოძალადე პოლიციელს სილა გააცნა, მაშინ, როდესაც 4 შვილის დედა ელენე ხოშტარი არის ფლომასტერით წინასარჩევნო ბანერის გაფერადებისთვის ციხეში გამოკეტილი და მაშინ, როდესაც დღემდე არ არიან ის მოძალადეები დასჯილი, რომლებიც 500-მდე ადამიანი ძალადობა პირდაპირ ეთერში გვანახა 2024 წლის ნოემბერი-დეკემბრის დღეების განმავლობაში.
0: პარლამენტში მომხდარი ფიზიკური დაპირისპირების საქმეზე პოლიტიკური დაპირისპირება გრძელდება. მას შემდეგ, რაც გიორგი გახარიას პარტიამ გენერალურ პროკურატურას გამოძიების დაწყების მოთხოვნით მიმართა ქართული ეცნების დეპუტატი ირაკლი ზარქო, აცხადებს, რომ თუ გამოძიება დაიწყება, შედეგი შესაძლოა თავად გახარიას გუნდისთვის არ იყოს ხელსაყრელი. ზარქოას მტკიცებით, პარლამენტში მსგავსი ინციდენტები სხვადასხვა ქვეყნის საკანონმდებლო ორგანოებში ხდება, თუმცა ამტკიცებს, რომ ოცნება ყველაფერს აკეთებს, რათა დაპირისპირება არ გამწვავებულიყო. მოგისმინოთ მისი და ასევე კახა კალაძის ხმა.
3: ახარეს ადგილზე და მისი პარტიისადმი ცოტა დაფიქრდებოდი. მან სხვანაირი ის არ დადგეს იმერე, იმიტომ რომ ნათლა ჩანს, ვინ როგორ წამოიწყო. ეს ერთი და მეორე. პარლამენტებში ზოგადად ცუდია, მაგრამ ეს ხდება. საქართველოს პარლამენტში კი არა, ევროპის პარლამენტებშიც, არა ევროპის პარლამენტებშიც, უფრო განვითარებულ სახელმწიფოების პარლამენტებში არის ეს ემატება და ემოციები. კი ბატონო, ლამაზია, არ არის ლამაზი, მისაღებია, არ არის მისაღები, მაგრამ ის, როდესაც შენ შეურაცხყოფას გაყენებს ადამიანი, ხდება ხო? იმენ თუ აქ რაღაც გამოძიება დაიწყო, არ ამგონია სახარბიელო დასკვნები და ანალიზით დამთავრდეს ეს ამბავი, იმიტომ რომ ნაცვლად ჩანს, ვინ იყო ამის, ასე ვთქვათ, ინიციატორი, ვინ წამოიწყო შეურაცხყოფები და მე ვინ როგორ გაგრძელდა რანაირად. კიდევ ერთხელ ყველაფერს ვაკეთებდით, რომ ეს არ მომხდარიყო, თო რაკამდე მილიონჯერ გაილახებოდნენ. ესენი
4: საზოგადოებამ ყველაფერი ნაცვლად დაინახა, თუ როგორ
5: მოხდა ყველაფერი,
4: როგორ დაიწყო ეს ყველაფერი. ამიტომ კიდევ ერთხელ ყველას მინდა მიმართო, რომ მესმის ქართველები ვართ, მესმის ემოციებია, მაგრამ თავშეკავებულობა არის ძალიან
5: პოლიტიკური პასუხისმგებლობა უნდა დადგეს თუ არა და მანდატები თვითონ უნდა დატოვონ თუ არა.
4: იცით რა არის, ზოგადად საკანონმდებლო ორგანოში სამწუხაროდ უნდა აღინიშნოს არამხოლოდ საქართველოში ძალიან ბევრ ქვეყანაში ხდება ხოლმე ამ ტიპის დაპირისპირებები, რაც რა თქმა უნდა არ არის სასიამოვნო საყურებელი. მაქსიმალურად ვიყოთ თავშეკავებულები, მესმის რთულია, როდესაც გაყენებენ სიტყვიერ შეურაცხყოფას, მაგრამ რა ვიცი, ამ ყველაფერზე მაღლა უნდა დავდგეთ, იმიტომ რომ საზოგადოების წინაშე ჩვენ გვაქვს ძალიან დიდი
5: პასუხისმგებლობა.
0: მიხალ ყავალაშვილი ირანში აითოლა ალი ხამენეის დაკრძალვაზე მეტი სამის შესახებ ინფორმაცია ტევ პირველს ყავალაშვილის ადმინისტრაციამ დაუდასტურა. თავდაპირველად ირანის სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტო ვანამ გაავრცელა ინფორმაცია, რომ მიხალ ყავალაშვილს ირანში აითოლა ალი ხამენეის დაკრძალვაზე ელოდებიან. დასავლეთ აზიის საინფორმაციო სააგენტო ცნობი 9 ივლისს ირანს, თურქმენეთის, პაკისტანის, სომხეთის და აზერბაიჯანის ოფიციალურ დელეგაციებთან ერთად მიწვეულია საქართველოს წარმომადგენლობაც. ირანის ვიცე-პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ უცხოელი მაღალი თანამდებობის პირები თეირანში პარასკევს ჩავიდნენ და ირანელ ოფიციალურ პირებთან ორმხრივი შეხვედრებიც გაიმართება. სოციალურ ქსელში ეკა კუპატაძის შეურაცხყოფისთვის გიგა ავალიანის საქმის ერთ-ერთი მშავდებულის ანი ნასყიდაშვილის ნათესავი 3000 ლარით დააჯარიმეს. გადაწყვეტილება სასამართლომ მაშემდეგ მიიღო, რაც შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ადმინისტრაციული წარმოება სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებული შეურაცხმყოფელი კომენტარის საფუძველზე დაიწყო. შინაგან საქმეთა სამინისტროს იურისტის განცხადებით, სასამართლომ შეისწავლა როგორც ეკა კუპატაძის მიერ მითითებული პოსტი, ისე მასზე დატოვებული კომენტარები. უცხოების ინფორმაციით, ერთ-ერთი კომენტარის ავტორის მაკა ბახტაძის გამოხმაურება შეურაცხმყოფ ფოლშინა არ შეიცავდა, რის გამოც იგი სამართალ დარღვევაცნეს და 3000 ლარიანი ჯარიმა დააკისრეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლის თქმით, მაკა ბახტაძე ჩადენილ ქმედებას არ ინანიებდა და სასამართლოს ხდომაზეც აგრძელებდა ეკა კუპატაძის და მისი გარდაცვლილი შვილის შეურაცხყოფას. ცნობისთვის, გიგა ავალიანის საქმეზე ანი ნასყიდაშვილს 5 წლით და 3 თვით თავისუფლების აღკვეთა აქვს მისჩილი. სასამართლომ იგი 2 ივნის განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულის შეუტყობინებულობაში დამნაშავე ცნო. მოვისმინოთ პროკურორის ხმა.
5: დათვალიერდა როგორც კონკრეტული პოსტი, რაზეც უთითებდა ქალბატონი ეკა, ასევე მის ქვეშ განთავსებული კომენტარები. ერთ-ერთი კომენტარი, რომელიც ავტორი იყო ამ შემთხვევაში ქალბატონი მაკა ბახტაძე, თავისი შინაარსით იყო შეურაცხყოფელი, რის გამოც დაიწყო ადმინისტრაციული წარმოება და სასამართლომ სწორედ აღნიშნული საქმე განიხილა და პირი სამართალ დამღვევა ცნო, მის მიმართ სახდელი სახით გამოიყენა ჯარიმა 3000 ლარის ოდენობით. ეს ქალბატონი მაკა ესწრებოდა, ამ შემთხვევაში ჯარიმის მაქსიმალური ოდენობა ჩვენი მხრიდან შუამდგომლობის სახით იქნა მოთხოვილი იმ მიზეზის გამო, რომ ქალბატონი მაკა თავის მის მიერ ჩანდენილ ქმედებას არ ინანიებდა და სასამართლოს ხდომაზეც კვლავ აგრძელებდა ქალბატონი ეკას და მისი გარდაცვლილი შვილის შეურაცხყოფას.
1: უსმინე ჩვენს რადიოსადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: განაში წყალდიდობა 13 ადამიანი ემსხვერპლასტიკია პლასტიკია დედაქალაქ აკრას უხინალეკის შედეგად დაატყდა. სამაშველო სამსახურმა 4-30-ზე მეტი ადამიანი გადაარჩინა. ისინი მოსახლეობას მოუწოდებენ არ შეეცადონ დატვირთული გზების გადაკვეთას და საჭიროების შემთხვევაში საგანგებო სამსახურს მიმართონ დახმარებისთვის. მეტეოროლოგიური სამსახური კვლავ წვიმიან ამინდს პროგნოზირებს და მოსახლეობას აფრთხილებს, რომ აღმოსავლეთიდან უახლოვდებათ ძლიერი შტორმი. რუსეთში ვორონეჟის ოლქის რაიონულმა სასამართლომ უკრაინის წინააღმდეგ ომის ვეტერანს ალექსანდრ ლუნის 11 დღით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. საქმე ექსტრემისტული ან ნაცისტური სიმბოლიკის დემონსტრირების მუხლით არის აღწრული, თუმცა ამ ბანალური ბრალდების მიღმა გაცილებით რეზონანსული ისტორია იმალება. დაპატიმრებამდე რამდენიმე დღით ადრე ლუნინმა სოციალურ ქსელში ვლადიმერ პუტინისადმი მიმართული ვიდეოები გამოაქვეყნა, რამაც ინტერნეტი ააფეთქა. ულტიმატუმი პრეზიდენტს ომის ვეტერანი პუტინთან პირდაპირ ეთერში შეხვედრას ითხოვდა, რათა მისთვის ქვეყანაში მიმდინარე მთელი სიმართლე მოეყოლა. მოთხოვნის შეუსრულებლობის შემთხვევაში სამხედრო ამბოხებით იმუქრებოდა. ჩანაწერმა მხოლოდ ერთხმაში 10 მილიონზე მეტი ნახვა დააგროვა. ვიდეოს გამოქვეყნებიდან სამ დღეში ლუნინის სახლში ჩხრეკა ჩატარდა, რასაც მისი ადმინისტრაციული წესით დაკავება მოჰყვა. 27 ივნის გავრცელდა ინფორმაცია მისი 11 დღით დაპატიმრების შესახებ, თუმცა მიზეზი ოფიციალურად არ კონკრეტდებოდა. სასამართლომ საქმის დეტალები 2 დღის დაგვიანებით გაასაჯაროვა. მიუხედავად იმისა, რომ დაკავება პუტინისადმი მუქარას მოჰყვა, ოფიციალურ მიზეზად ლუნინის ძველი პოსტები დასახელდა. ის საკუთარ თავს ნეოწარმართად აცხადებდა, ხოლო მის გვერდზე აღმოჩინეს ფოტოები ნაცისტური სიმბოლიკით, სვასტიკით და ეგრეთ წოდებული შავი მზით. და ბოლოს გიორგი ქვილითაიამ ფრანგული მეცი დატოვა და კარიერას ჰოლშტაინ კილში გააგრძელებს. საქართველოს ნაკრების თავდამსხმელის ტრანსფერზე ინფორმაციას მეორე ბუნდესლიგის კლუბი აგრძელებს. გერმანული გუნდის ცნობით 2012 წლის გიორგი ქვილითაიამ კონტრაქტი 1 წლით 2027 წლის 30 ივნისამდე გააფორმა. ქართველი თავდამსხმელის ტრანსფერზე კომენტარი გააკეთა გერმანული გუნდის სპორტულმა დირექტორმა ოლაფ რებემ. გიორგის მოყვანით ჩვენ ძალიან გამოცდილი კლასიკური თავდამსხმელი შევიძინეთ. ის შესანიშნავად თამაშობს, საჯარიმო შეაქვს ფიზიკური ძალა და თავით კარგი დარტყმა. ამავე დროს გიორგი ლიდერის თვისებებით გამორჩევა, ამბობს სპორტული დირექტორი. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

შენი უცნობა, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

con un po' di trucco e con la mimica

შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

იპოვე შენი განწყობა ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

თან ერთად. FM 102.8 თქვენი განწყობის თავი.

შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

მხოლოდ ის, რისი მოსმენაც გსურს. FM 102.8

შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

მხოლოდ ის, რისი მოსმენაც გსურს. FM 102.8

შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.